soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

Suljet silmät, nää tavaran ranna. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Imi.fi. Imi-lehet pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imi-lehet pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: sinäkin.
1: Radio Sun.
2: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
5: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
18: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
17: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
19: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen.
0: Kiviliikesairanen.fi.
9: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Joo, morjesta vaan. Täällä sitä ollaan taas studion uumenissa, kun kello on 5 minuuttia yli 7:00. Ja pikkuhiljaa starttaillaan kesäpäivää perjantain osalta. 5. päivä kesäkuuta tänään kalenterissa. Aika lailla pilviseksi veti ainakin tässä Tampereen keskustassa. Ja vähän näyttää sille, että taitaa tulla sateitakin tässä aamun aikana. Iltapäivällä sitten vähän.

poutaisempaa luvassa, jos ennusteet toteutuvat ja toivottavasti toteutuvat. Mutta tosiaan tästä lähdetään kesäpäivän pariin. Sunradio on kesäaikatauluissa ja kesäohjelmistossa ja se tarkoittaa sitä, että runsain mitoin tässä kesän kuukausina kuullaan erilaisia erikoisohjelmia, joita on rakenneltu tässä pitkin Pirkanmaata. Meidän toimitus on jalkautunut jos jonnekin suuntaan ja näiden reissujen satoa niitetään sitten tässä pitkin kesää tänään. Muun muassa mökkikesää luvassa ja urheiluviikonloppua ja herkkukesää ja vaikka mitä. Tässä aamun aikana tehdään myös kesästoppia. Sen vuoro koittaa tuonne 9:30. Eli kesästoppiohjelmassa otetaan vähän selkoa erilaisista paikoista, missä kannattaa tässä meidän kuuluvuusalueella pysähtyä. Tällä kertaa seikkaillaan Sastamalassa, kun herra Hakkaraisen talo on kohteena, mutta se on tosiaan vasta sitten tuossa reilun parin tunnin kuluttua. Tänään pidetään myöskin perinteistä markkinatoria, eli tavaroita voi laittaa myyntiin tai miksei ostoilmoituksiakin jättää 10:00 alkaen, kun markkinatori avataan. 10:00–11:00 mennään sitä hummaa. Tällä tunnilla puolestaan Hönttä ja Toippari viihdyttävät, eli tamperiankielisiä uutisia on luvassa jo tuossa ihan tovin kuluttua. 7:30 on sitten niiden juttujen vuoro. Mutta nyt suunnataan taas Espanjaan Marita Taavitsaisen kanssa.

0: Markku Aro pyysi siinä, että anna katse. Ihan kohta on tämän aamuisten Tampereen kielisten uutisten aika. Hynttä ja Toippari ovat äänessä 7:30. Sitä ennen vielä muun muassa Elvis Presley äänessä tuossa tovin kuluttua. Myös Aukusti Koivisto kohta vuoronsa saa.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
15: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
16: Niin, mutkut.
17: Ei mutkuja, kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jännä. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Tää syntyykin viiksekkäinä. Niin,
2: monet ja naiset varsinkin. Joo. Tuo etelänmaissa. Ja mitä?
4: Mitä minä vissuin höyttilää?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Sadui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä. Parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa. Tuppi onkin nyt ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja.
5: No, sihteerin hommissa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaan tutkimusten mukaan vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryyryn pohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaksi jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt kertaa sillä. Oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, joo. Kyllä. Entinen jelluainen ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arvo Ylppö totes jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun enste 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittas, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettava, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkis.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
14: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
15: No, löytyykö kalaa?
16: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
15: Sinä päätät, .fi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Suuri maa, ja tähän päättyy yö, kuultiin siinä. No joo, yö on kyllä jäänyt jo taaksepäin, kun kello on jo pian 8. Sun radiossa kesäaamun ensimmäiset uutiset luvassa tasalyömältä. Muun muassa vähän vielä palataan eilisiltaan, kun Ruovedellä oli karhu liikuskellut tuolla Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Ja tämän vuoksi annettiin myöskin vaaratiedote ja kehotettiin pysyttelemään sisätiloissa, mutta tuo vaaratiedote sitten myöhemmin purettiin. Ja karhusta ei sen koommin havaintoja ilmeisesti tehty, mutta saas nähdä, mitä lähipäivät tuovat sitten tullessaan. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt otetaan vähän kesämusiikkia soittoon, kun Heli Ruotsalainen laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy ticketmaster.fi.
13: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
14: Igaalinen spa.
15: Mä tarvin lomaa.
16: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
15: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
16: Eli me mennään Igaalisiin.
14: Igaalinen spa.
16: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
17: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
18: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
19: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Noin 3000 toimeentulotuen saajaa vältti huhtikuussa tuen perusosan alentamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Lisäksi noin 3000 henkilöä vältti leikkauksen hakemalla ensisijaisia etuuksia Kelan kehotuksen mukaisesti. Taustalla on vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos, jonka tavoitteena on ohjata toimeentulotuen saajia ensisijaisten etuuksien ja palvelujen piiriin. Huhtikuussa noin 17 000 henkilöä sai päätöksen perusosan alentamisesta, mutta yli 11 000 välttyi siltä. Kelan mukaan uudistuksen vaikutuksista sen perusosan alentamisesta, mutta yli 11 000 välttyi siltä. Kelan mukaan uudistuksen vaikutuksista on vielä liian aikaista tehdä pitkälle

0: alueella. Vaaratiedote purettiin hieman ennen keskiyötä. Tampereen ratikan linja 3 alkaa kulkea jälleen normaalisti Sorinaukiolle tiistai-aamusta alkaen. Liikennöinti on ollut poikki Hatanpään valtatiellä tehtävien vaihteen sähköistystöiden vuoksi. Ratikkavaihteen ja liikennevalojen ohjausta testataan yöaikaisilla koeajoilla ensi viikolla maanantain ja perjantain välillä. Koeajoja tehdään ilta- ja yöaikaan Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen edustalla. Sähköistystöiden aikana suljettuna ollut Koskikeskuksen pyöräväylä pysyy kiinni vielä koeajoviikon ajan. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamiseen. Nyssen päivitetyt linjastosuunnitteluperiaatteet etenevät Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi ensi viikolla. Periaatteet ohjaavat joukkoliikenteen suunnittelua vuodelle 2028. Päivityksen taustalla ovat muuttunut liikenneympäristö sekä keväällä toteutetut asiakaskyselyt. Uusina kokonaisuuksina suunnitteluperiaatteisiin on lisätty muun muassa runkolinjastoa tukevan liityntäliikenteen vaihtopisteet ja muut vaihdolliset yhteydet. Vuoden 2028 linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä ja lopulliset päätökset linjastosta tehdään loppuvuoden aikana. Ylöjärven kunta muistaa tuoreita jääkiekon maailmanmestareita Konsta Heleniusta ja Valtteri Merelää nimeämällä Siltatien asuinalueen uuden tekojääkenttäkokonaisuuden Konstan ja Valtterin kentäksi. Kaupunki juhlistaa ylöjärveläislähtöisiä maailmanmestareita myös heinäkuun lopulla pidettävässä mökkirokkitapahtumassa. Mökkirokkifestareiden ohjelmasta maailmanmestareiden osalta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, samoin Konstan ja Valtterin kentän avajaisista talvikauden alkaessa.
1: Sun radion sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Morjesta vaan ja mukavaa perjantaita. Omenan kukista laulaa seuraavaksi Laura Närhi.

0: Omenan kukkia. Laura Närhi lauloi siinä, kun kello on 7:07. Ja Suomen Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Hoivassilan Kimmo studiossa. Morjesta vaan ja hyvää kesäkuun 5. päivää. Vähän tosiaan tuossa ennusteet kertovat, että tässä aamun aikana monin paikoin saadaan vähän sateita tähän Tampereen keskustaan. Niitä ei ainakaan vielä ole osunut, mutta aika lailla pilviseltä kyllä meininki näyttää, joten saas nähdä, että missä kohtaa sitten tässä vettä tulee vai tuleeko. Tuolta Juupajoelta kuuluu uutisia pelastuslaitoksen tiimoilta, että Versovoodin saharakennuksessa syttyi aamulla vannesaha palamaan ja pelastuslaitos kävi alkupalon sammuttamassa ja ensihoito tarkasti noin 10 työntekijää, jotka olivat hengittäneet savua, mutta muuten todetaan, että ei loukkaantuneita ja hyvä niin, toivottavasti vähällä päästiin ja säikähdyksellä selvittiin. Suradiossa jatketaan musiikilla. Kolmas nainen pääsee seuraavaksi vuoroon. Tämä on Kai mä tästäkin toivon.
1: Kai mä tästäkin

0: kenen. Kai mä tästäkin toivun.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Myrskyn jälkeen Kari Tapion klassikko laulu soi tässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 8. Sun radiossa vietetään kesäistä perjantai-aamua. Kesäohjelmistoa on kohta ensimmäinen viikko takana päin ja aina tuonne lähelle elokuun puolta väliä mennään näiden erilaisten kesäohjelmien parissa. Ja tänään niiden kimppuun päästään todenteolla tuossa ensi tunnilla. Nimittäin 9:30 maissa koittaa sitten tämän päivän kesästoppi vuoroon ja otetaan vähän selkoa sitten, että mitä tapahtuu Sastamalassa, kun herra Hakkaraisen talo on meillä kesästopin kohteen. 10:00 alkaen sitten mennään tänään Markkinatoria ja iltapäivän puolella sitten enemmän vielä noita kesäohjelmia luvassa, mutta niistä vähän tuonnempana.
1: Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Veveks, veveks, veveks, veveks!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
7: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anne Mattila tunnelmoi siinä, vain sinä ja minä. Seuraavaksi heitetään vähän tämmöistä suomi-musiikkia. Olli Halonen on yksi artisteista, joka on todella kunnostautunut sellaisen suomalaisuuden kuvaajana. Ja mikä sitä sitten paremmin taas sopisikaan tähän hommaan kuin Suomi-neito, joka soi tässä.

0: J. Karjalainen ja kolme kauboita. Tarinan kerrontaa parhaimmillaan. Itse aina viehättää musiikki, jossa kerrotaan samalla tarinoita laulujen myötä. Ja no J. Karjalainen on siinä kyllä kunnostautunut varsin omintakeisella tyylillään ja ainakin tunnistettavalla tyylillään. Ja niin tässäkin klassikkokappaleessa. Kohta musiikin osalta tulossa muun muassa Sanilta vaiheita niminen laulu. Sitä ennen myöskin Janna pääsee ihan kohta ääneen. Onnistu elämään soi hetken kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
8: Kun veveks on se jotain.
9: Veveks.fi.
10: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
11: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
12: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sani lauloi siinä. Vaiheita oli kappale nimeltään, kun kello lähestyy jo 9. Ensimmäiset vesipisarat näyttää juuri tässä Tampereen keskustassakin tämän päivän osalta taivaalta tippuvan, mutta niinhän sitä povattiin, että tässä aamun aikana vähän sateita moninkin paikkoin saadaan, mutta kohta tarkemmin säätietojakin, samoin uutiset, mutta nyt laulaa Juise.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Samtsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy ticketmaster.fi.
12: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
13: Ikaalinen spa.
14: Mä tarvin lomaa.
15: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
14: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
15: Eli me mennään Ikaalisiin.
13: Ikaalinen spa.
15: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
16: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
17: Sami Nokian sittarista
18: ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
17: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
18: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
17: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
20: Radio Sun uutiset.
21: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Noin 3000 toimeentulotuen saajaa vältti huhtikuussa tuen perusosan alentamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Lisäksi noin 3000 henkilöä vältti leikkauksen hakemalla ensisijaisia etuuksia Kelan kehotuksen mukaisesti. Taustalla on vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos, jonka tavoitteena on ohjata toimeentulotuen saajia ensisijaisten etuuksien ja palvelujen piiriin. Huhtikuussa noin 17 000 henkilöä sai päätöksen perusosan alentamisesta, mutta yli 11 000 välttyi siltä. Kelan mukaan uudistuksen vaikutuksista on vielä liian aikaista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Huhtikuussa toimeentulotuen perusosa alennettiin noin 5 500 saajalta. Yleisin syy oli se, ettei henkilö ollut ilmoittautunut työnhakijaksi kehotuksesta huolimatta. Asutuksen lähellä Ruovedellä liikkunut karhu aiheutti vaaratiedotteen eilen illalla. Karhun kerrotaan liikkuneen Ritoniemen ja Harakkalan välillä. Karhun kerrotaan liikkuneen Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella.

0: ilta- ja yöaikaan Hatanpään valtatiellä Koskikeskuksen edustalla. Sähköistystöiden aikana suljettuna ollut Koskikeskuksen pyöräväylä pysyy kiinni vielä koeajoviikon ajan. Työt liittyvät Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien rakentamiseen. Nyssen päivitetyt linjastosuunnitteluperiaatteet etenevät Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi ensi viikolla. Periaatteet ohjaavat joukkoliikenteen suunnittelua vuodelle 2028. Päivityksen taustalla ovat muuttunut liikenneympäristö sekä keväällä toteutetut asiakaskyselyt. Uusina kokonaisuuksina suunnitteluperiaatteisiin on lisätty muun muassa runkolinjastoa tukevan liityntäliikenteen vaihtopisteet ja muut vaihdolliset yhteydet. Vuoden 2028 linjastoluonnos julkaistaan loppukesällä ja lopulliset päätökset linjastosta tehdään loppuvuoden aikana. Ylöjärven kunta muistaa tuoreita jääkiekon maailmanmestareita Konsta Heleniusta ja Valtteri Merelää nimeämällä Siltatien asuinalueen uuden tekojääkenttäkokonaisuuden Konstan ja Valtterin kentäksi. Kaupunki juhlistaa ylöjärveläislähtöisiä maailmanmestareita myös heinäkuun lopulla pidettävässä mökkirokkitapahtumassa. Mökkirokkifestareiden ohjelmasta maailmanmestareiden osalta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, samoin Konstan ja Valtterin kentän avajaisista talvikauden alkaessa.
1: Sun radion sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Hyvää perjantai-huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 9 ja nyt pääsee ääneen ässät.

Täydellinen mies oli kappaleen aiheena. Mukavaa, että meikäläisestäkin tehdään biisejä, kuten ässät tässä näytti toteen. No, leikki leikkinä. Kello on 7:07 ja sun radion kesäpäivän lähetystä. Tässä on jo pari tuntia menty, mutta edessäpäin on vielä runsain mitoin kivoja kesäjuttuja ja vähän muitakin juttuja. Tunnin kuluttua avataan muun muassa perinteinen sun radion markkinatori. Eli tuossa 10-11 voi laittaa sitten tavaraa kiertoon, jos on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä haluat eroon, niin ei muuta kuin soittoa tänne ja ehkä sitten joku kuuntelijoista tarttuu, että mähän voisin tommosella kapistuksella vielä tehdä vaikka mitä, niin soittoja vaan sitten 10 ja 11 välillä tänne. Mutta niitä kesäohjelmia, niitä riittää tänäänkin runsain mitoin ja tällä tunnilla mennään kesästopin pariin. Tämänkertainen kesästoppi löytyy Sastamalasta. Minkälainen kesäpysähdyspaikka on Herra Hakkaraisen talo? Lämsän Kaisu otti siitä selkoa ja tämä juttu kuullaan 9:30 Sastamalasta. Herra Hakkaraisen talosta markkinointi vastaava Minna Mellajärvi kertoilee, että mitä Herra Hakkaraisen talo sitten kesän kulkijalle tarjoilee. Mutta ennen kuin mennään niihin juttuihin, niin annetaan Tovi musiikin puhua puolestaan. Johanna Kurkela esittää tässä seuraavaksi rakkauslaulun.

0: Kaikki vielä edessä. Se oli Mirella, joka lauloi nuoren polven tähtiä, joka on nopeasti noussut aikamoiseen loistoon. Kello on 9:20, vähän sateinen perjantai-aamu meillä on tässä käsillä, mutta kohta sateet väistyvät Pirkanmaalta ja iltapäivällä saadaan sitten nauttia aika mukavasta kesäisestä kelistä, 20 asteen lämpötilaa ja välillä vähän auringonkin. Auringon lämpöäkin luvassa on. Mainio keli, vaikkapa lähteä pikku kesäretkelle ja erilaisia kesästoppeja tarkistellaan tässä Sun Radion kesäpäivien aamuissa ja välillä vähän muuhunkin aikaa. Ja ihan kohta on tämänpäiväisen kesästopin vuoro. Mitä tarjoaa Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa? Siitä kertoo hetken kuluttua markkinointivastaava Minna Mellajärvi.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu, Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi
1: Tänään kesästoppi tehdään Sastamalaan Herra Hakkaraisen taloon. Markkinointivastaava Minna Mellajärvi. Herra Hakkaraisen talo on varmasti monelle pirkanmaalaiselle tuttu, mutta kuitenkaan kaikki eivät ole vielä teillä poikenneet. Niin kerro vähän tarkemmin, että millainen matkailukohde Herra Hakkaraisen talo on.
2: No, tämä Herra Hakkaraisen talohan on Mauri Kunnaksen lastenkirjoihin perustuva leikkitalo. Ollaan avoinna ympäri vuoden ja meillä on tämmöinen erityinen paikka, jossa talon näyttelyssä saa ja pitää leikkiä. Eli vierailet pääsee astuun Kunnaksen kirjoista tuttuihin maisemiin. Esimerkiksi vanhan ajan kauppaleikissä voi myydä aidon näköisiä nakkeja tai pullaa tai juureksia puukolikoita vastaan. Ja sitten Arturien ritarien salissa pääsee kalisuttelemaan miekkaa niin kuin ritarit konsanaan. Ja sitten meillä on talon takana tämmöinen hurjan hauska autopiha, jossa pääsee vielä polkuautoilemaan Tassulan tarinoista tuttujen rakennusten lomaan.
1: Kuvaile vähän tarkemmin, että millainen se talo on sisältä. Tiedän, että teillä on monta erilaista leikkihuonetta siellä.
2: Joo, eli sisällä meillä on kahdessa kerroksessa leikkihuoneita. Yläkerrasta löytyy Herra Hakkaraisen oma koti, jossa voi leikkiä esimerkiksi keittiöleikkiä. Sitten siitä pääsee kummitusten ullakolle, joka on vähän semmoinen jännittävämpi paikka. Ja sitten löytyy ritarisali ja vielä galleriahuone tuosta ylemmästä kerroksesta. Ja sitten alakerrasta on avaruusmaailma ja sitten toi Koiramäen vanha kaupunki, josta sitten löytyy se kauppa ja suutarinverstaskin. Kaikkiin tosiaan pääsee leikkiin.
1: Mites jos ei ole ihan hirveästi Herra Hakkaraisen kirjoja lukenut, niin voiko siltikin se leikki viedä mennessään?
2: Totta kai ei ole mitään väliä, vaikka ei olisi yhtäkään kirjaa aikaisemmin lukenut, että varmasti löytyy kyllä leikittävää kaikille. Ja sitten meillähän on jokaisesta huoneesta myös lukukappale aina siitä kirjasta, johon se huone perustuu, että sitten voi vaikka sieltä katsella, että onko siellä tuttuja paikkoja, että voi tutustua niihin kirjoihin tästä samalla leikkiästä.
1: No kuten tässä nyt ollaan kuultu, niin leikkiminen on Herra Hakkaraisen talon ydinasia. Mites me aikuiset, onko talo suunnattu myöskin aikuisväestölle?
2: No varmasti, jos on lapsena lukenut näitä Kunnaksen kirjoja, niin aikuisillekin löytyy tosi paljon katseltavaa ja bongattavaa. Ihan niin kuin Kunnaksen kirjoissakin, niin täälläkin on paljon pieniä yksityiskohtia. Ja sitten noi polkuautothan meillä on isommat sen kokoisia, että niillä pääsee aikuisetkin ajeleen. Että kyllä saa heittäytyä aikuisetkin leikin maailmaan täällä. Ja suositeltavaa on myös.
1: Markkinointivastaava Minna Mellajärvi. Miksi Herra Hakkaraisen talo on niin hyvä kesästoppikohde?
2: No mä sanoisin, että meillähän pystyy leikkimään koko päivän, eli ei tarvitse välttämättä suunnitella reissua silleen, että täällä pitää olla se 2 tuntia ja sitten joutuu lähteä, vaan tästähän voi vaikka tulla aamupäivästä, käydä välissä syömässä, käydä vaikka leikkipuistossa tai jotkut käy esimerkiksi uimassa ja sitten tulee vielä iltapäivästä takaisin. Eli tämä on tämmöinen tosi rento paikka, josta pystyy olemaan vähän omaan tahtiin, että ei tarvitse olla minkään tietyn aikataulun mukaan. Et mun mielestä sopii hyvin kesälomakohteeksi just sen takia, että ei ole semmoista minuuttiaikataulua niin sanotusti.
1: Miltä se muuten täydellinen kesäpäivä Herra Hakkaraisen talossa näyttää ja kuulostaa?
2: No siis lasten äänihän kuuluu jo kaukaa tuosta, kun alkaa toi 10:ltä avataan, niin kyllä lasten ääni alkaa kuulua heti kadulle, kun tuonne ulos ensimmäiset menee, että se on naurun täyteinen tämä meidän kesä. Että pääsee sisälle sateen sattuessa ja ulkona sitten voi olla myös, että on tämmöinen kuin koko päivän retki, kun tekee tänne, niin satoi tai paisto, niin pystyy sitten viettämään meillä aikaa. Ja meillähän kuuluu myös tähän kesään toi Herra Hakkaraisen unissa kävely, että hän joka päivä kesälomalla sitten unissa kävelee täällä alkukesästä 2 kertaa päivässä ja sitten loppukesästä 3 kertaa päivässä, että sekin on semmoinen mukava lisä.
1: Niin, ja se taitaa olla myöskin niitä aika tärkeitä hetkiä perheen pienemmille, että pääsee ehkäpä jopa halamaan Herra Hakkaraista.
2: Kyllä, sen näkee ihan lasten katseista heti kun Herra Hakkarainen tulee, että nyt on kyllä semmoinen suuri idoli saapunut paikalle, että Hakkaraista kyllä halitaan ja saa antaa läpyjä ja kivetkin Hakkarainen osaa heittää ja saattaa joskus jopa lähteä polkuautoilemaan.
1: No jos tänä kesänä suuntaa Sastamalaan ja Herra Hakkaraisen talolle, niin mistä löytyy ne tarkemmat lisätiedot, jotta tietää sitten oikeaan aikaan saapua oikeaan paikkaan?
2: Meidän nettisivulta löytyy ajantasaiset aukiolaat ja lippuhinnat herrahakkaraisentalo.fi ja sieltä ajankohtaisista löytyy sitten myös noihin Hakkaraisen unista kävelyajat. Ja sitten myös sometilejä kannattaa seurata, että meidät löytää Herra Hakkaraisen talon nimellä Instagramista, Facebookista ja TikTokista, niin niitä kannattaa seurailla.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Se oli Irvinin kesävarustus. Simmarit, sammarit, kummarit ja pipo. No, saas nähdä mitä kaikkea tänään tarvii. Noista ei ehkä toivottavasti pipoa ainakaan, mutta ehkä simmareita osa tarvii ja kummareita ainakin tällä hetkellä. Sen verran näyttää olevan märät nuo olosuhteet tässä Tampereen keskustassa, kun sadekuurot tuossa vähän pyyhkivät ylitse, mutta pikkuhiljaa menee poutaisempaan suuntaan. Sun radiossa mennään siihen suuntaan, että tuossa ensi tunnilla 10-11 vietetään markkinatoria. Eli nyt voisi ruveta pikkuhiljaa kaivaan tuota studion numeroa puhelimeen esille, jos sulla on jotain semmoista tuotetta tai kampetta, mistä haluat päästä eroon, niin ajattelet, että joku muu vielä voisi hyvinkin siitä hyötyä tai tarvita, niin kannattaa ilmoittaa tuotteita myyntiin. 010-584-4655 on studion numero ja tosiaan tuossa heti 10 jälkeen aletaan ottaa sitten puheluita vastaan. Yö jatkaa hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ja särkyvää kuultiin tässä. 10 minuuttia on aikaa kello 10 tasalyömältä. Päivitetään aamupäivän uutispakettia ja uutisten jälkeen aloitellaan sitten tämän viikkoista markkinatoria, eli niin osto- kuin myynti-ilmoituksiakin voi sitten kohta soitella studioon. Mutta nyt jatkaa Ace of Base, tämä on Life is a Flower.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinkler-järjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei ole rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut.

0: poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalantien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
1: Sun radion sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Markkinatorin aika todellakin, kello on 3:50 ja napataan heti ensimmäistä soittajaa linjoille. Markkinatorilla Kimmo, morjesta vaan.
2: Moi moi. Laitettaisiin rakennustavaraa vähän myyntiin ulkovuorta ja puutavaraa ulkovuortaan kuin 1500 metrisen tietty nippu.
0: Joo.
2: Ja sitten muutama henkilö on peräkärrymyyreen, kun osa käy itselle tarpeettomiksi. Ja sitten vähän tuo vanha homeis kauan, jos tuli soitan tuoli auton renkaita uusia sekä käytettyä asennettuna ikaisten kilvakkavassa sovuhintoon ja tuommoista olisi myynnissä. Ne harkot on sellaisen kuin valuharkkoja ja lekaharkkoja, välisen harkkoja. Niitä on monen mallista kuin parikymmentä tukkulavaa. Pihojen siivousta niin sanotusti.
0: Joo, aina välillä täytyy vähän tehdä tilaa.
2: Valitettavasti.
0: No joo. Ja kilvakkalasta löytyy nää.
2: Joo, ikallisten kilvakkalasta, että kuljetuksessa kaikessa voidaan jelepata sitten.
0: Joo, se on hyvä tieto varmasti. Mistäs numerosta voi ruveta kyselemään?
2: 0405320424.
0: Eli 0405320424.
2: Joo. Ja niitä renkaita tämmöisiäkin, niin se on tulee iltaisia viikonloppuisinkin laittoja ja noin rakennustavarit kanssa pelaaminen, että kun aika vaan sovitaan etukäteen, niin on kaikille helpompi ja tarvittaisiin voidaan laittaa vähän alustavasti valokuvia, niin on helpompi tietää, mitä on tulossa kattoon tai tällä ennen.
0: No niin, se on hyvä, eli suhun kannattaa olla yhteyksissä, niin hommat järjestyy.
2: Joo, ei mitään, kiitoksia hyvä. Ja hyvää viikonloppua.
0: Kiitos samoin sinne Kilvakkalaan, moi moi.
2: Moi.
0: Näin saatiin auki Markkinatori tämän perjantain osalta Kilvakkalasta. Ikaalisista löytyy heti vaikka mitä. Pihan siivous käynnissä, niin löytyy rakennustarvikkeita moneen lähtöön ja peräkärryjä ja auton renkaita ja niin edespäin. Seuraava soittaja otetaan linjoille täältä Markkinatorilla hoivassa.
3: Kari täältä Valkeakoskelta. No, mulla onkin useampi tämmöinen ostohakuilmoitus. Ensinkin mä oon hakemassa erittäin monipuolista kotimaista musiikkia ihan romanttisesta lavatanssimusiikista tämmöiseen kevyt vai heviin asti CD-nä sekä vinyylinä ja keikkatallinen DVD-levynä. Ja sitten kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja on hakusissa myös. Ja sitten vanhaa europoppia CD-nä tai vinyylinä, jos jollain olisi Ja sitten kotimaisten artistien fanipaitoja, huppareita, 2XL:llä.
0: Joo. Tämmöisiä olisit ostamassa.
3: Joo, ja sitten mä oon Kari Valkeakoskelta, ja niistä vanhemmista ilmoituksista varmaan saakin sen numeron sitten.
0: Joo, sehän on, tosta löytyy, eli 040 630 ja 8929.
3: Kyllä, joo.
0: Se kuulostaisi tutulta.
3: Joo.
0: Hyvä, mennään sillä. Kiitokset Kari soitosta ja toivottavasti
3: sitä
0: musaa
3: löytyy. Ja hyvää viikonloppua.
0: Samoin, kiitos paljon.
3: Joo, okei. Okay,
0: moi moi. Sieltä myös päivän ensimmäinen ostoilmoitus tulille. Otetaan tähän väliin ennen kuin mennään Markkinatoria eteenpäin, niin otetaan yksi liikennetiedote. Onnettomuus on sattunut tiellä 259 Sastamalassa.

Mouhijärven kohdalla. Tiellä 259 välillä Mouhijärvi-Lavia. Onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on ihan tuore liikennetiedote, mikä hetki sitten tuli. Mutta seuraillaan vähän tässä sivussa myöskin sitä, että mitä tuolta kuuluu. Mutta tämän tunnin pääasia on tosiaan markkinatori. Eli jos on nurkkiin jäänyt jotain kampetta, rompetta, mistä haluat eroon ja ajattelet, että joku muu siitä vielä hyötyisi, niin siitähän kannattaa soittaa markkinatorille ja ehkä sitten uusi omistaja ilmoittautuu. Ikaalisten Kilvakkalasta starttailtiin tämän päivän markkinatoria, kun sieltä soittaja kertoi vähän pihaa siivoavansa ja sieltä löytyy muun muassa rakennustarvikkeita moneen lähtöön, erilaisia harkkoja, lekaharkkoja sun muita ja ulkovuorta myöskin runsain mitoin myytäväksi. Samoin erilaisia peräkärryjä ja auton renkaita, näitä ainakin voi Ikaalisesta Kilvakkalasta tiedustella numerosta 040 532 0424. Kari puolestaan soitteli Valkeakoskelta, että hän olisi ostamassa kotimaista musiikkia laidasta laitaan, tanssimusiikista jopa tuommoiseen kevyehköön heviin kaikissa tallennemuodoissaan, eli voi tarjota DVD:tä tai CD:tä tai vinyyliä ja sitten myöskin DVD:tä, jos on keikkataltiointeja kotimaisten artistien osalta. Samoin europoppiakin Kari haluaisi ostaa pois. Ja kotimaisten bändien ja artistien fanipaitoja ja huppareita XXL-kokoisia, niin Karille koodia, mikäli tämmöisiä on ylimääräiseksi jäämässä. 040 630 8929. Sieltä voisi sitten ostaja löytyä. Mutta markkinatori homman nimenä tästä nyt tämän alkaneen tunnin, eli tuonne kello 11 saakka otetaan puheluita vastaan. 010 58 44 655.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: No, Parkanosta huomenta päivää. No,
0: huomenta Parkanoon.
1: Olisi hienoja laitettuja pappatuntureita 2 kappalta.
0: Joo.
1: Sä ne taisit... saisi ihan pois nuo autotallista, niin tieltä ihan melkein osien hienoa.
0: No niin. Se on sitten jo melko edullinen kauppa se.
1: No niin on mennyt kyllä. Mä pyydän niistä yhteensä 1800.
0: No niin, molemmat kerralla.
1: Ja sitten olisi semmoinen vanha pyöräkin vielä. Se on mopona ensinnä myyty, mutta se on vähän isommalla moottorilla. Se on 38 vuodelta.
0: Oho.
1: On vähän erikoinen.
0: No joo. Minkäs?
1: Ja numerosta 040-596-0684.
0: Eli 040-596-0684.
1: Ja kyllä.
0: Parkanosta löytyy nämä mopot sitten myyntiin.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Kiitoksia soitosta sinne Parkanoon ja oikein hyvää viikonloppua.
1: No niin, Samu, kiitos.
0: Kiitos, moro.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet pähkinän kuoressa, eli soittoa studioon ja sitä kautta sitten ilmoitusta maailmalle myytävistä tavaroista. Toki voi myös ostoilmoituksia soitella tai vaihto tai vuokraus tai mitä nyt mieleen juolahtaakin, niin markkinatori on perinteikäs paikka, mistä tavara kyllä aika monelta osin kiertoon lähtee. Tänään on laitettu myyntiin tässä aamun aikana jo pari vanhaa pappatunturia, samoin sitten oikein vanha mopo vuodelta 1938. Siinä alkaa olla jo myös tuota nostalgia-arvoa aika tavalla. Ei silti, etteikö ihan noissa pappatuntureissakin varmasti ole. Näitä löytyy Parkanosta. Tiedustella voi numerosta 040 596 0684. Ikaalisten Kilvakkalasta puolestaan löytyisi monenmoista rakennustarviketta. Löytyy niin harkkoja kuin ulkovuortakin. Samoin löytyisi useampi peräkärry ja auton renkaita ja niissä myös sitten luvattiin, että kuljetuksistakin voi vähän neuvotella ja auton renkaissa myös sitten renkaan vaihdoista sun muista numerosta 040 532 0424. Tämän aamupäivän markkinatorin ensimmäinen ostoilmoitus puolestaan koskee kotimaista musiikkia. Kari ostaisi musiikkia melkeinpä laidasta laitaan kotimaisten artistien ollessa kyseessä. Toki myös europoppia hän kertoi ostavansa mielellään. Samoin hän haluaisi hankkia kotimaisia elokuvia ja TV-sarjoja DVD:nä ja vielä myös kotimaisten bändien ja artistien fanipaitoja XXL-kokoisena. Näitä voi kauppailla numeroon 040 630 8929. Tässä markkinatorin aikana perinteisesti, kun näitä yhteystietoja, puhelinnumeroita vähän tulee ja menee, niin jos joku jää kaivelemaan, että kuka nyt myykään vaikka tuota pappatunturia, niin, tai kahtakin pappatunturia, niin kannattaa laittaa viestiä studioon, niin vastaillaan täältä sitten. Ehkä tässä vähän lähetyksen ohessakin, mutta ainakin sitten markkinatorin jälkeen ja vielä myöhemminkin, jos myöhemmin juolahtaa mieleen, että vähän olisinkin tarvinnut peräkärryn, että kukas niitä myykään, niin studio@radiosuun.fi, siihen kannattaa laittaa viestiä, niin vastaillaan sitten myöhemminkin vielä näihin tiedusteluihin. Mutta täältä otetaan seuraava soittaja linjoille. Kimmo täällä studiossa, morjesta vaan.
2: Morjesta, polkupyörää olisi taas.
1: Joo.
2: Onko se maastokrossipyörä?
1: Joo.
2: Vaihdepyörä. Ihan tällainen siisti keltaharmaa, 30 hinta.
1: Ei ole paha hinta, maastokrossipyörä 30.
2: Ei ole hyvässä kunnossa.
1: Joo.
2: Puutarhatuolit, jos mä oon tänne tarjonnut ennenkin, mutta semmoisia kasvattavia puutarhatuoleja valoja.
1: Joo.
2: Viikon on käytössä, että voi sanoa, että on uusi.
1: Lähes uudet.
2: Joo, 30 ainakin lähti sitten.
1: Joo.
2: Ei ole hinnan kiroissa.
1: No ei ole kyllä. Toivottavasti tulee hyvät puutarhat kelit, niin tuolithan niin on paikalla. Olikos vielä muuta mielessä?
2: No tuommoinen pieni rasvakeitin siellä näkyy olevan autotaudissa semmoinen.
1: No meinaa vähän pätkiä. Meinaa vähän pätkiä. Joo. Puhelin, onko sä jossain?
2: Jos noinkin sain, niin numero varmaan kaipaa.
1: No joo, kyllä.
2: 040.
1: Joo.
2: 527.
1: Joo.
2: 6613.
1: 6613, oliko loppu?
2: Joo. Joo, eli Nokia on jossain kaipaa.
1: Joo, eli 040 527 6613 ja myyntiin maastokrossipyörä, valkoisia puutarhatuoleja ja rasvakeitin.
2: No se on
1: okei, no niin. Jätetään se. Mutta joka tapauksessa ei muuta kuin Nokialle soittoa. Kiitoksia tästä ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Joo, se sama.
1: Kiitoksia, moro. Joo, vähän puhelin linja tuntui pätkivän, mutta se saatiin selville, että polkupyörä myynnissä maastokrossipyörä 30 euron hintaa ja vielä hyvä kuntoinen, niin kuulostaa erinomaiselta kaupalta. Samoin sitten valkoisia, ihan uuden veroisia kasattavia puutarhatuoleja, 30 lähtisi nekin 4 kappaletta tuoleja Nokialta myytävänä. 0405276613 oli puhelinnumero tälle soittajalle. Mutta joo, Markkinatori on homman nimenä ja vilkkaasti on tämä perjantai alkanut ja sehän kyllä kelpaa. Hyvä niin. Jatketaan Markkinatorin parissa tuossa ihan hetken kuluttua.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun Markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Myy, osta, vaihda tai lahjoita, kuten tuossa sanottiin tuossa tunnarissa. Mutta tosiaan, mitä ikinä on kotiin jäänyt jotain ylimääräistä tuotetta, mistä ajattelet, että joku muu vielä saattaisi ilahtua, niin ilmoita siitä tänne ja ehkä sitten uusi omistaja löytyy. Niin myynti-ilmoitukset kuin lahjoitukset ja vaihtoilmoitukset, miksei vuokrausjututkin onnistuu. Ja toki, jos on puolestaan joku tulee mieleen jotain tavaraa, mitä itse tarvisit ja ajattelet, että jollain muulla varmaan ylimääräisenä olisi, niin ihan hyvin voi noita ostoilmoituksiakin soitella. 010-5844-655, sun radion tuttu puhelinnumero, joka päivystää tässä nyt tämän meneillään olevan tunnin. Eli puolisen tuntia on vielä aikaa markkinatorille tämän perjantain osalta osallistua. Muun muassa rakennustarvikkeita on ilmoitettu myyntiin tässä aamun aikana. Lekaharkkoja ja monia muita harkkoja ja ulkovuorta myös runsas määrä 1500 metriä. Samaisesta numerosta Ikaalisten kilvakkalasta löytyisi ylimääräisiä peräkärryjä ja myös auton renkaita moneen lähtöön. Näitä voi tiedustella numerosta 040-532-0424. Parkanossa puolestaan olisi myynnissä 2 kappaletta pappatunturia. Kunto on laitettu ja sellaisia 1800 lähtisi vaikka molemmat ja ehkä voisitte neuvotella yksittäisen pappatunturinostostakin. Samaisesta numerosta löytyisi myös sitten oikein todella vanha pyörä, mopoksi aikanaan ilmoitettu vuodelta 1938 peräisin oleva, joten siinä on myös museoarvoa aika tavalla. Näitä mopoja voi tiedustella numerosta 040-596-0684. Nokialta puolestaan soiteltiin tuossa hetki sitten, että olisi myynnissä polkupyörä, tämmöinen maastokrossipyörä, 30 euron hintaan lähtisi se. Ja samaisesta numerosta kaupan myös 4 kappaletta kasattavia, valkoisia, uudenveroisia puutarhatuoleja, nekin lähtisi 30. Ja näitä voi tiedustella numerosta 040-52-76-613. Kari puolestaan ilmoitti, että hän haluaisi ostaa kotimaista musiikkia niin CD- kuin vinyylimuodossakin tai melkeinpä missä tahansa tallennemuodossa kotimaisesta tanssimusiikista laajamittaisesti, jopa vähän tuonne ehkä kevyemmänpään heviin saakka, kuten Kari asian ilmaisi. Samoin hän haluaisi ostaa myös europoppia ja kotimaisia TV-sarjoja ja elokuvia puolestaan DVD-nä hän mielellään hankkisi myöskin, kuten myös kotimaisten bändien ja artistien fanipaitoja ja huppareita, XXL-kokoisia. 040-630-8929. Karille voi tarjota näitä, mikäli haluat vaikkapa omasta levystöstä tehdä pientä karsintaa tai vaikka isompaakin karsintaa, niin Kari näitä varmasti mielellään sitten ottaa vastaan. Mutta onko sulla jotain ylimääräistä, mistä ajattelet, että voisi hankkiutua eroon ja tehdä vaikka pienen tilin tässä viikonlopun aluksi? Jos näin on, niin ei muuta kuin soittoa studioon.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ja tosiaan, kun noita yhteystietoja tuossa aika vauhdilla tulee lueteltua, niin jos joku numero jää kaivertamaan, oot vaikka autoratissa kuuntelemassa lähetystä, että ei saa otettua numeroa ylös, niin kun ehdit, niin laita viesti studioon. Radio Sun, joko tuolta verkkosivun kautta radiosun.fi, tai sitten ihan sähköpostilla studio@radiosun.fi, niin vastaillaan kyllä sitten niihin yhteystietokyselyihin vielä myöhemminkin. Ja Markkinatorilla Hoivassilta, morjesta vaan.
2: Morjesta, Tapani soittelee.
1: No moro moro, mitäs Tapanin perjantai-aamupäivään kuuluu?
2: Vähän sateista, mutta kesäistä ja myyntihommia taas, että
1: no niin.
2: hoidetaan perjantai kunnialla, niin kelpaa sitten viettää viikonloppua.
1: No se on just näin. Mitäs tänään laitetaan kaupaksi?
2: Kuule, voitaisiin aloittaa tuommoisesta kasvikautta kasvatuskaapista. Leveyttä olisi 1,15 m, korkeutta noin 1,40 m ja syvyyttä 55 cm. Ja löytyy kaksi aukeavaa ovea sivuille ja ylöspäin aukeava ovi sitten tai luukku ylöspäin ja 40 cm. Ja siinä olisi metallihyllysiä ylhäällä ja reippaasti sitten tilaa alhaalla, että voi vaikka tomaattia ja paprikaa sun muuta laittaa sinne kasvaa.
1: Joo.
2: Sitten ilmoitettaisiin se puutarhamökki edelleen sieltä Kangasalan Tursolasta. On tullut kysyjiä, mutta ei vielä ostajaa. Eli 45 000 € olisi se 35-neliönen isolla vuokratontilla. Ja ne herkut löytyikin sieltä jo, niin mä en niitä rupea luettelemaan. Ne on siellä aikaisemmassa viime viikon ilmoituksessa jo niin. Mutta se olisi edelleen niin kuin vapaana.
1: Joo. Sitten
2: pistettäisiin tuommoinen langaton kaiutin, magneettikaiutin, eli sen saa joko niin sanotusti keskeltä puoliksi tai sitten pistää puolikkaan magneetilla yhteen, niin loistava äänenlaatu ja uuden veronen kunto ja hinta 30 €.
1: Mm-hmm.
2: Ja latauskaapeli tulee mukaan.
1: Joo.
2: Sitten löytyisi kuule Kärsserin painepesuri kolmella erilaisella suuttimella plus sitten tällä, onko se nyt autovaahdotin, tämmöinen säiliöpistooli, mihinkä lyödään niin sanotusti pesuaineet ja ruiskutellaan ensin pintaa ja pestä ja sitten huuhdellaan lopuksi, niin semmoinen paketti ja katsotaan siinä hintaa sitten, jos kiinnostuneita tulee, mutta ihan on kattava setti.
1: Joo. Vieläkö on sitten jotain mielessä?
2: Joo, sitten olisi kuule vielä pari tuotetta, eli pistettäisiin se uusi 5-heppainen 4-tahti peremoottori. Tulee ulkoinen säiliö ja letku ja kuljetusteline mukaan ja kerran koe käytetty. Ja siis itse asiassa se on etupäässä, se on 6-heppainen, se on 5,9 on tarkka heppamäärä, niin ei nyt puhuta 5-heppaisesta, puhutaan 6-heppaisesta. Mutta kuitenkin, niin se olisi 800 koko setti.
1: Joo.
2: Mutta jos järvelle tulee hinku, niin täältä löytyisi moottori.
1: No alkaa olla veneilykelit pikkuhiljaa kohillaan.
2: Kyllä.
1: Voi olla.
2: Ja laitetaan siihen viimeisenä kuule sitten vielä, niin polttopuuta. Semmoinen 5 mottia kuivaa, on koivua, on kuusta, mäntyä ja sitten ihan lautapuuta. Ja 300 koko setti, eli noin 60 € per kuutio.
1: Selkeä. 60.
2: Mennään niillä tänään ja kuvat löytyy taas kaikista ja numero on tuttu. 044-51-55-131.
1: Eli 044-51-55-131.
2: Kyllä, ja pistää sitten viestiä, jos ei kerkiä vastaa. Viime viikollakin tuli kyllä yhteydenottoja ja tavaraa vaihto kyllä osoitetta, niin olkaahan yhteydessä, jos tuotteet kiinnostaa.
1: Hyvä, toivotaan, että soittoja tulee tänäänkin, ihan niin kuin viime viikollakin. Kiitokset Tapani soitosta ja hyvää viikonloppua.
2: Siitä samaa sinulla.
1: Kiitos paljon. Moi moi. Sieltä Tapanin ilmoitukset tähän perjantaihin. Tapani on meidän vakisoittajia Markkinatorille ja on ollut monenmoista tuotetta tässä vuosien varrella myynnissä. Ja niin oli tänäänkin ja vähän uusiakin tuotteita. Oli painepesuria ja kasvikaappia ja langatonta kaiutinta. Sitten puolestaan näitä, mitä aiemminkin Tapani on jo kaupitellut, eli 5,9-heppainen 4-tahtimoottori, polttopuitakin olisi kaupan ja samoin myös sitten tuo mökki Kangasalan Tursolassa 35 neliön
3: suuruinen mökki vuokratontilla, sekin kaupattavana Tapanin toimesta. 044-515-5131. Siitä numerosta voi näitä tuotteita tiedustella.
1: Tosiaan, jos joku yhteystieto muuten ohi menee, niin laita studio@radiosun.fi sähköposti, niin vastaillaan niihin kyllä sitten tässä markkinatorin jälkeen ja myös vielä sitten myöhemminkin. Aika useinkin tulee niitä, että vielä seuraavalla viikolla joku kyselee, että kuka myykään vaikka pappatunturia, niin kyllä niihin vastataan sitten parhaamme mukaan. Ja pappatunturista puheen ollen, niin pappatunturia voi kysellä numerosta 040-596-0684. Sieltä niitä löytyisi kaksin kappaleenkin Parkanosta. Ne on ilmoitettu tänään myyntiin.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Näyttää pikkuhiljaa sille, että alkaa myös keli kirkastua ainakin tässä Tampereen keskustassa. Ja sehän on oikein mukava asia. Ainakin itselle kelpaa kyllä, että sateet jäivät taakse. Mutta otetaan seuraavaa soittajaa linjoille. Markkinatorilla Hoivassilta.
4: No täällä on Antti, morjesta.
1: No morjesta, Antti.
4: Kuule, soittelen tästä Ylöjärveltä Vihattulasta ja antaisin kaksi tuolia tuota puutarhatuolia.
1: Okei. Minkäs?
4: Ne on semmoisia ruskeita. Ne on pikkusen matalampia kuin normaalit noin.
1: Joo.
4: Eikä missä ole käsinojia. Ja sitten olisi yksi semmoinen, missä on käsinoja, mutta se on vähän huonompi kuin tuonne.
1: Okei, mutta sen
4: kanssa annettaisiin on kaikki pois. Tuota.
1: No se on reilua peliä.
4: Ja joo, vihat, kesäaikaan.
1: Vihattulasta löytyy.
4: Niin, joo. Se on tässä Ylöjärven ja Tampereen rajalla.
1: Joo, kyllä. Mistäs numerosta voi sopia noudosta?
4: Joo, 040.
1: Joo.
4: 5020993.
1: Eli 040-5020993.
4: Joo, aivan oikein.
1: Hyvä, kiitokset Antti soitosta ja toivotaan, että puutarhatuolit löytää noutajansa.
4: Selvä.
1: Joo. Hyvä. Kiitoksia sulle.
4: Kiitos, moi.
1: Moi, moi. Sieltä reilulla päällä oli Antti Vihattulasta, eli hän luopuu puutarhatuoleista, kaksi kappaletta puutarhatuolia ja vielä kolmaskin vähän sitten huonompi kuntoinen, mutta nämä voi käydä noutamassa Ylöjärven Vihattulasta, kun sopii Antin kanssa asiasta. 040-5020-993. Tosiaan niin myynti-ilmoituksia kuin ostoilmoituksia ja totta kai myös lahjoittaa tavaraa sopii, kuten Antti siinä juuri teki. Tai sitten vaikka vaihtaa tai vuokrata, mitä ikinä mieleen tulee, niin Markkinatorin kauttahan nämä jutut kyllä hyvinkin saattavat hoitua. Vielä on tovi aikaa Markkinatorille tänään osallistua, mutta otetaan tähän väliin pieni tauko.
0: Radio Sun. Ykkösliiga kuskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
12: Markkinatoria jatketaan ja täältä löytyy seuraava soittaja sun radiossa, Kimmo.
13: Harri, morjesta.
12: No morjesta, morjesta. Mitäs olisi mietteissä?
13: Mulla olisi noin Yamaha-merkkiset sähkörummut myytävänä.
12: Okei.
13: Okay. Joo, että semmoiset hiljaiset rummut voi vaikka kerrostaloasunnossa rummutella.
12: Nimenomaan, kyllä. Onko jotain tarkempaa speksiä, mitä pitäisi tietää, vai mennäänkö ihan tällä?
13: No ei oikeastaan, että ihan tällä voidaan mennä ja 250 on pyynti, mutta kokeilemaan voi tulla ja todeta kunnon ja soundiin ja hinnasta voidaan neuvotella, mutta 250 lähetään.
12: Selvä. Mikä on numero, mistä voi ruveta kyselemään rumpuja?
13: 040
12: Joo.
13: 910 8433.
12: Eli 0409108433 ja Yamahan sähkörummut 250.
13: Joo, kyllä.
12: Selvä homma. Kiitokset Harri soitosta ja hyvää viikonloppua.
13: Sitä samaa.
12: Kiitos. Moi moi.
13: Moi.
12: Sähkörummut. Tässä on itsekin jo jokunen markkinatori tullut vedettyä, mutta enpä muista, että olisi hetkeen aikaan sähkörumpuja myyty, mutta siinä on tosiaan semmoinen homma, että niillä voi vähän sitten vaikka kerrostalossakin soitella. Tuollaisilla perinteisillä rummuilla se ei kovin suotavaa ole naapureiden kanssa, mutta sähkörummuilla sekin homma hoituu. Eli Harrilta voi näitä kysellä numerosta 0409108433.
1: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655. Ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
12: Markkinatoria vielä hetken aikaa jatketaan. Kello on varttia vaille 11, joten hyvin ehtii vielä mukaan. Ja tästä otetaan seuraavaa soittajaa linjoille. Kimmo täällä studiossa, morjesta vaan.
13: Kirjasta, moi.
12: Moro, moro.
4: Velti vanteita, myös kolmiset vanteet käy 71 vuosimallin Totketarttiin. 14 tuuman, se on, tää tuolla 14 tuuman.
12: Joo.
4: Ja 5,5 tuumaa leveet.
12: 14 tuumaa ja 5,5.
4: Se, joo. Ja se pultti jakoo 5x4 tuumaa.
12: Joo. Mihinkäs numeroon voi vanteita tarjota?
4: Se on 040.
12: Joo.
4: 749-3661.
12: Eli 040-749-3661.
4: Joo, ja nimenomaan Notketartti vuosimalli.
12: 71.
4: Saa olla vähän, joo, ja saa olla vanhempikin, mutta nuorempaa ei.
12: Joo.
4: On eri jaolla sitten.
12: Okei.
4: Okay. Jeps, ei muuta.
12: Hyvä, kiitos samoin sinne. Joo, moi moi.
4: Joo, moi.
12: Eli Dodge Dartti 71 tai vanhempi, jos on Dartin peltivanteita itsellä ylimääräisenä, niin sieltä löytyisi niille ostaja 14 tuumaset 5,5 tuumaa leveydeltään ja 5x4 pulttijaolla. Se on toki näissä tärkeää. Jos on moiset jäänyt ylimääräiseksi, niin 040-749-3661. Ostoilmoitus siis tämä. Merkkaillaan tähän itsellekin näitä. Tosiaan, jos joku ilmoitus jää kaivertamaan jälkikäteen, niin kannattaa pistää studio@radiosun.fi, niin me vastaillaan kyllä täältä sitten noihin yhteystietoasioihin vielä myöhemminkin. Mutta monenmoista tuotetta on tänään jo saatu myyntiinkin. Ihan rakennustarvikkeista aloitettiin. Oli harkkoja monenmoista ja ulkovuorta myytävänä. Näitä löytyisi Ikaalisten Kilvakkalasta. Samaisesta osoitteesta löytyy myös ylimääräisiä peräkärryjä ja auton renkaita. Näitä voi tiedustella numerosta 040-532-0424. Parkanosta puolestaan laitettiin myyntiin 2 kappaletta pappatuntureita. Ja sitten myös vielä oikein vanha mopo vuodelta 1938, joten museoarvoakin jo löytyy. Näitä voi tiedustella numerosta 040-596-0684. Nokialta puolestaan laitettiin kaupattavaksi maastokrossipyörä 30 hinnalla, polkupyörästä siis kysymys. Ja samaisesta osoitteesta vielä 4 kappaletta valkoisia kasattavia, lähes uudenveroisia puutarhatuoleja. Näitä voi tiedustella 040-527-6613. Tapani puolestaan ilmoitti myyntiin 2-ovisen kasvikaapin. 40 hinnalla lähtisi sellainen. Samoin hänellä olisi myynnissä langaton kaiutin, tämmöinen ladattava malli. Kärsherin painepesuri, 5,9 heppainen nelitahtimoottori, polttopuita ja sitten vielä sokerina pohjalla mökki. Kangasalan Tursolassa 35 neliön mökki vuokratontilla. Näitä voi tiedustella numerosta 044-51-55-131. Antti puolestaan soitteli Ylöjärven Vihattulasta, että hän antaa pois 2 kappaletta puutarhatuoleja ja siinä oli vielä kolmaskin tuoli, joka kuulemma vähän huonompi kuntoinen oli, mutta ne saa ihan hakemalla, kun vaan sopii Antin kanssa asiasta. Numero, josta voi asiasta sopia, on 040-50-20-993. Harrilla puolestaan olisi kaupan Yamahan sähkörummut. 2,5 euroa on hintapyynti. Näistä voi sitten kysellä tarkemmin numerosta 040-91-08-433. Ja oston puolelle taas sitten Dodge Dart, vuosimalli 71 tai vanhempi. Siihen kaivattaisiin peltivanteita, eli 4 vannetta 14 tuuman kokoisena 5x4 pulttijaolla, jotta tähän malliin sitten sopii. 040-749-3661. Siihen numeroon voi vanteita tarjota, mikäli sellaiset löytyy. Mutta vielä on hetki aikaa Markkinatorin tiimoilta. Löytyisikö sulta jotain ylimääräistä tuotetta kotoa, mistä haluaisit eroon hankkiutua? Tässä on tämänkin päivän soittajista käynyt ilmi, että on muun muassa pihaa siivottu ja sieltä laitettu jos jonkinlaista tavaraa myyntiin. Olisiko sulla samaa hommaa tiedossa, niin jos on jotain jotain jäämässä ylimääräiseksi, niin 010-5844-655 ja siihen numeroon soittamalla, niin ehkä sitten uusia omistajia löytyy. Mutta tosiaan kello on 10:50, joten vielä ennättää mukaan. Pari puhelua ehkä tuohon keritään, mikäli sopivasti soittajia linjoille osuu. Muutenhan sitten sun radiossa meininki jatkuu tänään taas tuttuun malliin vähän tuommoisen kesäisen ohjelman puolesta. Tässä ollaan tämä viikko menty kesäohjelmistolla ja pääsääntöisesti sitten meidän päivät koostuu noista erilaisista kesäriennoista ja kesän ohjelmista ja niitähän löytyy sitten tällekin iltapäivälle vielä runsain mitoin. Mitä tänään sitten vielä tapahtuu, niin muun muassa tuossa iltapäivän aikana käydään vähän Ikaalisten kaupungin asioita läpi. Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen kertoilee, että mitä Ikaalisten kesä tarjoaa. Ja sitten on iltapäivällä mukana myöskin herkkukesää, jossa puhutaan tällä kertaa terveellisestä grillauksesta. Pirkanmaan urheiluviikon lopussa puolestaan tehdään vähän katsausta siihen, että mitä tuleva viikonloppu ja vähän ensi viikkokin tuo urheilun saralta tullessaan. Ja kesästoppiakin on luvassa. Urjalassa poiketaan Kajapakan tilalla. Minkälainen paikka se on, niin siitäkin kuullaan tänään iltapäivän aikana sun radiossa. Ja mökki kesässä puolestaan aiheena mökkinaapurit, joten runsain mitoin on iltapäivään sitten kesäohjelmaa tällekin perjantaille luvassa. Tietysti perjantai huipentuu sun viihteelle toivekonserttiin, joka tänään kello 18 tutusti pyörähtää käyntiin ja tänään mennään sitten Leijon Nooran johdolla. Mutta ne on noita iltapäivän ja illan asioita. Nyt ollaan vielä aamupäivän puolella ja muutama minuutti olisi aikaa soitella myöskin Markkinatorille, joten jos jotain on mielessä, mistä haluaisit kauppaa käydä, niin pirautappa studioon. Vielä ehtii.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Vähin käy markkinatorin osalta peliaika tämän perjantain suhteen viikon kuluttua toki sitten. Jatketaan samaan malliin, mutta nyt jos oikein nopeasti vielä studioon pirauttaa, niin yksi puhelu ehditään ottaa. Mutta muuten tässä vaiheessa kiitellään kaikkia markkinatoriin osallistuneita. Aika mukavasti saatiin tänään soittoja, niin ostoilmoituksia kuin myynti-ilmoituksia ja yksi henkilö innostui myös lahjoittamaan tavaraa tällä kertaa puutarhatuoleja. Jos joku ilmoitus jäi tosiaan kaivertamaan, että mistä numerosta saa lisätietoja, niin laita studio@radiosun.fi sähköposti, se on näppärin tapa. Tai sitten tuolta meidän kotisivun kautta radiosun.fi, sieltä myös voi laittaa viestiä studioon, niin vastaillaan kyllä sitten noihin yhteystietokyselyihin vielä tämän lähetyksen jälkeenkin ja vielä myöhemminkin. Tuossa aiemminkin jo totesin, että ei ollenkaan tavatonta ole, että vielä seuraavalla viikollakin joku kyselee, että kuka myi vaikkapa Yamahan sähkörumpuja, kuten tänään sellaisetkin kaupaksi laitettiin. Jos homma kiinnostaa, niin studio@radiosun.fi, sieltä voi yhteystietoja kysellä. Mutta kello alkaa olla 11, joten jätetään tämä aamuhomma tähän kohtaan ja uutisilla jatketaan. Siitä mennään sitten keskipäivän ohjelmiston pariin ja Lämsän Kaisu puolestaan hyppää studion puikkoihin kello 13. Hoivassillan Kimmon puolesta tässä vaiheessa oikein mukavaa kesäviikonloppua. Se on moro.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinkler-järjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolesta käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä.

0: Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja Kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Suomi.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
4: Kun Vevex on se jotain.
5: Vevex.fi.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa.
2: Jännä. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Sehän syntyykin viiksekkäinen.
2: Monet, ja naiset varsinkin.
3: Joo.
2: Tuolla etelänmaissa.
4: Tää.
2: Ja mitä?
4: Mitä minä vissuun jöhkilä?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Sädui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien, eli YK:n pääsihteeriä.
2: Aha,
3: parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa. Tuppi onkin nyt ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja. No, sihteerihommissa tarvitaan.
2: Voijomaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaa tutkimusten mukaan. Vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryyn pohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kertaa sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, no. Kyllä. Entinen jelluaine ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arevo Ylppö totesi jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun ensin 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittasi, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettavaa, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340. Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinkler-järjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
3: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalova.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Veveks! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Ikallinen spa.
12: Mä tarvin lomaa.
13: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
12: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
13: Eli me mennään Ikaalisiin.
11: Ikaalinen spa.
13: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
14: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeemäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Valmisteilla oleva lastensuojelulain uudistus voi heikentää lastensuojelua ja viivästyttää avun saamista, varoittaa sosiaalialan ammattijärjestö Talentia. Järjestön mukaan lähes 10 000 lasta siirtyisi lakimuutoksen myötä lastensuojelusta sosiaalihuollon asiakkaiksi. Talentia epäilee, ettei hyvinvointialueilla ole riittäviä palveluita tai henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. Talentia kritisoi myös esitystä lyhentää kiireellisen sijoituksen jatkoaikaa 30 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Järjestön mukaan se voi heikentää lasten oikeusturvaa ja johtaa puutteellisesti valmisteltuihin päätöksiin. Tampereen kaupunki ei maksa Finlayson Art Area ry:lle tälle vuodelle myönnettyä 15 000 euron yleisavustusta. Kaupungin mukaan avustuksen maksamisen edellytykset eivät täyty. Kaupungin tekemän arvioinnin mukaan yhdistys ei ole pystynyt riittävän selvästi osoittamaan, että avustus kohdistuisi yleishyödylliseen toimintaan ja että sen käyttö olisi läpinäkyvästi todennettavissa. Tampere korostaa, että avustusten maksamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien toimijoiden kohdalla samojen periaatteiden mukaan. Kaupungin mukaan Finlayson Art Area on edelleen tärkeä osa Tampereen kulttuurikesää ja tuen myöntämistä voidaan tarkastella uudelleen tulevaisuudessa, jos avustuksen käyttöä koskevat ehdot täyttyvät. Korkeakosken sahalla syttyi aamulla vannesaha palamaan. Sprinkler-järjestelmä rajoitti paloa ja palokunta sai tilanteen nopeasti haltuun, eikä palo levinnyt koneesta muualle rakennukseen. Ensihoito tarkasti kaikkiaan 10 työntekijän kunnon heidän hengitettyään savua, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärven tie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjun tien ja Kyröskosken tien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi viikon torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalantien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Isä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.
0: Sun radion sää.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin vesisadetta. Iltapäivästä alkaen sää on enimmäkseen poutaista. Lämpötila on parikymmentä astetta. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

0: nyt.
1: Neljän suora ja valtava maailma. Oikein mukavaa perjantaita. Tänään on sitten vähän pilvisempää ja tuulisempaa, mutta tällä hetkellä ei Tampereella enää vettä satele ja pitäisi muutenkin Pirkanmaalla aika lailla tuo iltapäivä ja ilta olemaan sitten puutainen, mutta kylläkin pilvinen. No huomenna sitten vettä tuleekin sitten taas ihan reippahasti ja toisaalta se on ihan positiivista, niin muun muassa huomenna ei sitten enää noin maastopalovaroitukset ole Pirkanmaalla voimassa, sen verran vettä pitäisi huomisen päivän aikana tulla. Mutta perjantaita eletään iltapäivää ja kesäohjelmistohan pyörii meillä parhaillaan ja se tietää sitä, että muun muassa tuossa 5 tunnilla hypätäänkin mökkikesän merkkeihin ja puhutaan mökkinaapureista. Tuntuu, että jokaisella on joku mielipide mökkinaapureista. Osa mökkinaapureista on aivan ihania. Heidän kanssaan ollaan parhaimpia ystäviä ja toisten kanssa ei sitten toimeen tullakaan. Ja missä menee sitten rajat siinä, että kuinka paljon voi juhlia ja vaikkapa droneja lennättää omalla mökillä, niin näistä otetaan selkoa sitten 5 tunnilla. Kesästoppia on luvassa 16.15. Silloin suunnataan Urjalaan Kajapakan tilalle. Millainen kohde on kyseessä, niin se selviää tosiaan tuossa 16.15. Ja Pirkanmaan urheiluviikonloppu puolestaan ottaa sitten selkoa tämän viikonlopun ja alkuviikon urheilutapahtumista täällä Pirkanmaalla. Ja grillaus on aiheena herkkukesässä, mutta nyt tällä kertaa puhutaan vähän niin kuin eri näkökulmasta. Puhutaan terveellisestä grillaamisesta. Onko sellaista edes olemassa? Jos on, niin mitä asioita kannattaa ottaa huomioon? Ja tällä tunnilla sitten puolestaan tuossa 1:30 aikaa saadaankin sun kesäkuntahaastattelun Ikaalisten kaupungin johtaja Eeva Viitanen kertomaan vähän Ikaalisten kuulumisesta ja myöskin Ikaalisten kesästä. Eli paljon kaikenlaista luvassa vielä ennen ilta 6, jolloin sitten pyörähtää käyntiin sun viihteelle toiveilta. Energia ja ainoa valo, sitä kuullaan tässä kohtaa perjantaita.

0: kuumalle hiekalle ja nylon beat. No tänään ei ehkä sitä kuumaa hiekkaa Pirkanmaalta löydy, mutta eilen ehkä olisi voinut sen verran komiasti ja lämpöisesti kyllä aurinko varsinkin siinä aamupäivän ja päivän aikana porotti monin paikoin Pirkanmaata. Tampereelta kuuluu tietoa, että Tampereella alkaa ensi viikolla kulkea sateenkaariteipattu Pride-ratikka. Tämä ratikka kulkee tämän vuoden loppuun asti sitten Tampereella tuolla pitkin poikin ratikkakiskoja, näin kaupunki kertoo. Ja tässä on kyse Tampereen tämän vuoden ratikkatempauksesta, jonka toteutuksesta on päättänyt kaupunginvaltuusto jo loppuvuodesta 2024. Ja aiemmin sateenkaariteipattu ratikka on kulkenut Helsingissä osana Helsinki Pride-kulkuetta. Mutta toi Tampereen Pride-ratikka lähtee liikkeelle Manse Pride-viikon ensimmäisenä päivänä, eli ensi viikon maanantaina. Ja tuota viikkoa vietetään aina 14. kesäkuuta asti. Ja tämän lisäksi kaupungin lipputangoissa liehuvien lippujen lisäksi tulee värikäs lippukuja Hatanpään valtatielle ja Vuolteen mäkeen. Ja myöskin Hämeensillan patsaat saavat Pride-huivit tapahtumaviikon ajaksi. Ja myöskin Tammerkoski tullaan sateenkaari iltaisin valaisemaan sateenkaarin värein ja juhlaviikko huipentuu sitten Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan Sorsa-puistossa ensi viikon lauantaina. Eli tällaista luvassa ja myöskin varmasti silmiinkin osuvaa väriloistoa sitten Tampereella maanantaista alkaen. Kohta päästään kuulemaan, mitä kuuluu Ikallisten kaupungin kaupunginjohtaja Eeva Viitaselle ja Ikallisten kesään. Häntä jututtaa sun kesäkuntahaastattelussa Kimmo Hoivassilta ihan piakkoin. Mutta ennen sitä musiikkia vielä tulossa Mikko Kuustoselta, Revitty taivas.
1: Radio sun.
2: Ikallinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutkut.
8: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
9: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
12: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
13: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

0: Kesäkunta on tällä kertaa Ikaalisten kaupunki ja Ikaalisissa ollaan kaupunginjohtaja Eeva Viitasen kanssa. Ja otetaan vähän puhetta uudesta, voisiko sanoa, että ilmiöstä, joka Ikaalisiin on saatu. Nimittäin Ikaalinen puoti ja sop avattiin kesäkuun alussa ja tällä hetkellä ollaan täällä puodin ja sopin tiloissa. Eeva, minkälainen paikka tämä on kaupunginjohtajan silmin?
1: Aivan mahtava paikka. Tämä on tämmöinen ihan uudenlainen konsepti, jossa yhdistetään paikalliset tuottajat ja yrittäjät. He ovat tuoneet tänne myyntiin tuotteitaan sekä sitten meidän paikalliset kesänuoret pääsevät saamaan tärkeää työkokemusta myymällä täällä myymälässä. Ja nämä kaikki upeat käsin tehdyt kalusteet tässä myymälässä, niin ne on toteutettu meidän starttipajan nuorten voimin.
0: Eli tässä on nimenomaan semmoinen tilanne, että kaikki voittaa. Tästä on ollut valtavasti hyötyjä. Tätä ei, ainakin mitä tuossa pohdittiin, niin ei tiedetä, että muualla olisi vastaavaa toteutettu. Mutta minkälaisia ajatuksia on äkkiseltään veikkaisi, että tämä voisi kiinnostaa aika paljon myös muualla?
1: Niin, meidän kuntastrategiassakin sanotaan, että tehdään rohkeasti erilaisia kokeiluja. Ja tämä on nyt tämmöinen meidän yksi kokeiluista. Eli toivoisin, että tätä voisi monistaa myös muihin kuntiin. Koska tällä hetkellä tilanne on se, että valitettavasti nuoret, jotka tarvitsevat sitä kesätyökokemusta, työkokemusta ylipäätään, niin on hyvin vaikea päästä ja työllistyä. Niin tällä tavoin me tuetaan sitten heidänkin työllistymistään. Plus sitten se, että me saadaan tällä kasvatettua sitä elinvoimaa, tuotua näkyvästi esille niitä kaikkia tuottajia ja yrittäjiä, joita meidän paikkakunnalla on. Eli kyllä tämä on niin kuin todella hieno konsepti, mikä tässä yhteistyössä on saatu rakennettua.
0: Ja nyt tosiaan ensimmäinen kerta, kun tämä toteutetaan, onko kuinka paljon jo ajatuksia siitä, että varmaan ensi vuonna uudestaan?
1: Kyllä, meillä sitä ajatuksia on, että nyt tietysti pop-up-tyyppisesti tämä kesä tässä mennään ja toivotaan, että ensi kesänä meillä olisi tässä esimerkiksi vaikkapa yrittäjä, joka ottaisi koppia tästä tilasta ja tästä konseptista. Että kyllä me toivomme todella, että tämä on pysyvä kesämyymälä Ikaalisessa.
0: Ja mainio ainakin sellainen näyteikkuna ikaalilaisille yrityksille. Tästä saa tuotteet näkyviin ja kuuluviin ja sitten taas toisaalta vaikka mökkiläisille, niin tästähän saa oikeastaan kaikki mahdollinen kerralla.
1: Juuri näin. Ja sitten se, että tässä pystytään esittelemään, että mitä kaikkea meillä laajalla paikkakunnalta löytyy. Meillä on erittäin aktiivisia kyliä, meillä on aivan upea vanha kauppala. Tässähän itse asiassa on vanhan kauppalan pienoismallikin nähtävillä, eli siitä pystyy sitten matkailija suuntaamaan kohti seuraavia kohteita Ikaalisissa.
0: Ja niitähän riittää, niistä puhutaan tänään vielä lisää.
1: Näin tehdään.

0: Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, tässä jo vähän kesäasiat on mielessä, mutta mitäs Ikaalisten kaupungin puolesta, niin minkälainen vuosi on tähän mennessä ollut?
1: No erittäin vauhdikas. En tiedä, mihin tämä alkuvuosi tästä on hävinnyt. Nyt ollaan jo näin tässä kesän korvalla. Mielenkiintoinen vuosi kaiken kaikkiaan. Jos ajatellaan ihan meidän investointien kannalta, niin meillä kovaa vauhtia rakentuu uusi yläkoulu, eli meillä aloittaa syksyllä toimintansa yhtenäiskoulu tuossa meidän keskustassa, eli upea hirsinen rakennus on valmistumassa ja tämän kaltaisia positiivisia asioita on meneillään. Ja muutenkin huomaan, että sellainen vilkastuminen ylipäätään niin kuin täällä kunnissa on niin kuin nähtävillä esimerkiksi niin kuin yrityspuolella, elinkeinopuolella, että tuossa kun julkistettiin nuo kuntabarometrituloksetJyväskylässä tuossa toukokuussa, niin me menestyttiin erittäin hyvin Ikaalisissa tässä kyselyssä. Eli paikalliset yrittäjät antavat joka toinen vuosi palautetta siitä, että miten kaupunki on onnistunut esimerkiksi elinkeinopolitiikassa, miten me otamme huomioon päätöksenteon yritysmyönteisyyden ja muun tämän kaltaiset asiat. Ja me ollaan tuossa tehty todella isoja rakenteellisia muutoksia esimerkiksi elinkeinopuolella. Ja nyt kun tätä palautetta sieltä saatiin, niin nähtiin, että ne on ollut oikein suuntaan. Että Pirkanmaan asteikolla hienosti oltiin kakkosia heti Nokian jälkeen ja alle 10 000 asukkaan sarjassa Pirkanmaan ykkösiä. Eli ei tästä voi kaupunginjohtaja muuta kuin olla nöyrän kiitollinen.
0: No joo, mutta kaiken kaikkiaan muutenkin niin kuin kuulostaa sillain kivoilta uutiset, koska tiedetään, että tässä nyt on ollut aikamoisia haasteita, no lähinnä talouden saralta, mikä sitten heijastuu moneen asiaan, mutta positiivisin mielin saa katsoa sitä myös tulevaan syksyyn.
1: Ehdottomasti, ja tuossa juuri Vyrtti alkaa rakentaa tähän kompin viereen uutta myymälätilaa, eli sekin kertoo siitä, että yritykset haluavat investoida paikkakunnalle. Ja tämä on nyt semmoinen hyvän kierre, mikä meillä on lähtenyt käyntiin, ja tästä me pidämme kiinni.
0: Tietysti voidaan vähän katsoa myös sitä, että niitä haasteitakin aina riittää, niin mitkä asiat on semmoisia ehkä vähän huolenaiheita, tai mihin täytyy ensimmäisenä tarttua, kun taas sitten ainakin lomien jälkeen, kun töihin palataan.
1: No kyllä se kuntatalous, se on se semmoinen, mikä seuraa meitä jatkuvasti, ja se, että se ennustettavuus, mitä valtion taholta taas tulee, varmaan tietynlaisia haasteita meille kunnille, mutta sitten mä ajattelen sitä, että ne kaikki päätökset, mitä me pystytään tekemään täällä itse paikallisesti ja omissa käsissä, esimerkiksi talouden tasapainottamisen suhteen, missä ollaan onnistuttu, niin meillä on mahdollisuutta. Ja se, että vaikka talous haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa, mutta ylipäätään se semmoinen talouden, kokonaistalouden tuntemus, tietämys, ennakointi ja siihen reagointi hyvin aikaisessa vaiheessa on tosi tärkeää. Ja se, että ei puhuta ainoastaan, että säästetään, meidän täytyy katsoa sitä tulopuolta myös. Ja mitkä tuo meille tuloja? No ne on ne yritykset, elinvoima, sitä kautta sitten lisää sitten kasvupotentiaalia koko paikkakunnalle.
0: Ikaalisissa on tehty sitä työtä, että tämä on tietysti iso kaupunki sinänsä maantieteellisesti, että on paljon kylät ja muut ja on yritetty saada sitä elinvoimaa myös sinne, niin miten tässä on onnistuttu?
1: No verrattain hyvin. Meillä on tämä upea Kylät yli kuntarajojen hanke, jota on viety tässä nyt vajaan 2 vuotta jo eteenpäin. Ja nyt alkaa sieltä tulemaan tosi kivasti niin kuin niitä positiivisia tuloksia. Eli ihan kuntastrategiaan me kirjattiin, että yrittäjät ja kylät on meidän kuntastrategian keihään kärki. Ja kylien kanssa tehdään tosi tiiviisti yhteistyötä. Ja jos ajatellaan vaikka tätä tulevaa kesää, niin kylät ovat erittäin hienosti esillä meidän eri kesätapahtumissa ja matkailijakin niin voi käydä tutustumassa toinen toistaan upeimpiin kesäreitteihin, mitä me ollaan suunniteltu kyliin. Mutta se, että kaikki lähtee siitä aidosta yhteistyöstä.
0: Yhteistyössä on voimaa, mutta niin kuin tuossa viittasit, että kesällä täällä paljon tapahtuu, niin jatketaan kohta niistä lisää.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt otetaan selkoa, mitä tapahtuu Ikaalisissa kesällä. Kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, mitä itse muuten odotat? Mikä on sellainen sun kesän kohokohta? Mikä on sulle se the-juttu, mitä oikein innolla odotat?
1: Kyllähän ne keskiviikon toripäivät on ihan se juttu. Se on aivan mahtava se meidän tunnelma siellä. Ja toivonkin, että kuulijat tulee tutustua meidän Ikaalisten toriin, torielämään. Se on semmoinen kaikkien kohtaamispaikka. Kesäasukkaat tapaavat toinen toisiaan siellä ja me ollaan siellä myös aina kaupunkina mukana ja tapaamassa kuntalaisia kesäasukkaita. Ja sitten keskiviikkoisin kesäaikaan niin on myös kirkossa järjestetään ilmaiskonsertteja toripäivinä, eli sekin sitten houkuttelee ihmisiä viihtymään.
0: Eikö noi torit on vähän semmoisia paikkoja, että se on vähän semmoinen aina kaupungin ja kunnan mittari, että mitenkä eläväisestä paikasta on kysymys, niin Ikaalisissa se ainakin toteutuu hyvin.
1: Kyllä, se toteutuu ja sen takia kannustankin nyt kuulijoita tulemaan todistamaan sen Ikaalisten elinvoiman.
0: No se täytyy tulla katsoa, mutta Ikaalisiin on monta muutakin syytä tulla tässä oikeastaan läpi kesän. Minkälaisia tapahtumia haluaisit nostaa esille?
1: No tietysti Kylpylällä meillä on ihan omanlaiset tapahtumat. Siellä on tietysti tulossa isot kesäehtofestivaalit ja koko kesän kaiken näköistä upeata tapahtumaa. Sitten tietysti 16 kerran puistofilosofiaviikko heinäkuussa. Se on iso tapahtuma, kasvanut vuosittain isoihinkin jo mittapuihin ja se kokoaa ajattelut ja filosofian ystävät ympäri Suomen tänne Ikaalisiin. Viime kesänä ilma oli mitä parhain sen viikon aikana ja toivotaan, että tänäkin kesänä aurinko paistaa silloin. No sitten tietysti perinteiset saunafestivaalit, niitä taas päästään juhlimaan myös sitten heinäkuussa. Eli Toivolan saaren rantamaisemissa niin löytyy saunafestarit. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että Toivolan saari camping ylipäätään. Meillä on upea yrittäjä luotsaamassa sitä Toivolan saarta eteenpäin ja siitä on tullut todella suosittu paikka. Ei ainoastaan matkailijoille, vaan myös paikallisille. Eli siitä on tullut sellainen meidän yhteinen olohuone.
0: Niin ja valtava hienot maisemat. Muistan, että vuosi sitten tehtiin tätä vastaavaa haastattelua niissä maisemissa, niin kyllä ikaalilaisten kelpaa.
1: Kyllä, siellä mieli lepää.
0: No ihan varmasti. Mitäs muuta? Näitä tosiaan tapahtumia on laidasta laitaa ja no sanoisit tuossa omaksi suosikiksi ehkä tässä tapauksessa sen kesätorin, mutta onko vielä jotain, mitä haluat kuulijoille painottaa, että milloin kannattaa tulla Ikaalisiin?
1: Ihan koko kesän löytyy tapahtuma. Eli meillä on siis Ikaalisten kesälehti, jota jaettiin 70 000 kappaletta ympäri Pirkanmaata. Tämä on myös luettavissa meidän nettisivuilta, eli sieltä löytyy kaikki tärpit onnistuneeseen kesämatkailuun. Meillä on valtavasti tapahtumia ympäri pitäjää. Ja täytyy sanoa se, että sitten myös niin kuin korostan sitä ympäri pitäjää, että ei ainoastaan keskusta-alueella, vaan kylissä. Ja juuri uutuutena nämä kesäreitit, eli kesämatkailija saa tästä kesälehdestä sitten tärpit, mihinkä kannattaa suunnata esimerkiksi kyläkierroksille, jos kiinnostaa vaikka geokätköily tai muut upeat maisemat.
0: Eli tekeminen ei Ikaalisista lopu?
1: Ei todellakaan.
0: Mitäs kaupunginjohtajan kesään kuuluu noin muuten? Missä vaiheessa ennättää hetken lomailla vai kuinka ennättää?
1: No, katsellaan sitä sitten heinäkuussa, mutta ei tätä. Meillä on niin upea kesä tulossa, että ei sitä kuule ehditty edes tätä omaa lomaa vielä miettimään, mutta toki pysähdytään, ollaan perheen kanssa, nautitaan Suomen kesästä, jäätelöstä ja yhdessäolosta.
0: Se kuulostaa hyvältä. Eeva Viitanen, kiitokset tästä ja oikein hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeen määrämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
1: Sun radion sää.
4: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Poliisi kertoo, että viime yönä, kesäyönä, on tapahtunut junassa konduktöörin pahoinpitely. Nimittäin puolen yön jälkeen poliisille tuli ilmoitus, jonka mukaan matkustaja oli käynyt konduktöörin kimppuun junassa. Tämä juna oli ollut Helsingistä Tampereelle matkalla ja juna oli joutunut pysähtymään Lempäälän Sääksjärven kohdalle. Ja kyydissä ollut mies oli hermostunut ja junan konduktööri oli mennyt puhuttamaan miestä, mutta mies oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja konduktööri oli soittanut hätäkeskukseen. Ja tämän jälkeen miehen epäillään käyneen kiinni konduktöörin puhelimeen ja ottaneen konduktööriin jonkinlaisen kuristusotteeseen. Muut matkustajat olivat menneet tilanteeseen väliin. Juna oli päässyt jatkamaan matkaa Tampereelle, missä poliisi otti miehen kiinni ja asiaa tutkitaan pahoinpitelynä. Tällainen tapaus tosiaan viime yönä sitten tuolla Helsinki-Tampereen välillä olleessa junassa. Tässä vielä hetki mennään studiosta käsin tätä perjantai-iltapäivää ja tottahan toki studioista sitten tehdään ihan livenä suorana sitten toi sun viihteelle toivekonsertti, joka käynnistyy kello 18, mutta sitten tuossa 2:30-6 väliin mennäänkin sitten oikeastaan kesäohjelmiston merkeissä. Ihan kohta musiikkia Lauri Tähkältä ja Tuuletarilta Miehessä vikkoa, sitä ennen vielä kiitos ja kunnia yöltä.

0: miehessä vikka. No naisiin liittyvä uutinen kuuluu tähän perjantaihin niin, että taksiyhtiö Bolt laajentaa Tampereelle sitten tänään perjantaina tätä naisille suunnattua kyytikategoriaa, eli Woman for Woman. Eli pelkästään naisille suunnattu palvelu, se on ollut käytössä jo Helsingissä maaliskuusta lähtien, mutta nyt se laajenee myöskin tästä päivästä alkaen Tampereelle. Ja tämän kategorian avulla naiset voivat siis tilata kyydin naiskuljettajalta. Ja tavoitteena on taata turvallisempi ja mukavampi matkustusympäristö kaikille osapuolille. Helsingissä kyytien kysyntä on kuulemma säännöllisesti ylittänyt jo tarjonnan ja Tampereella naispuolisten kuljettajien osuus on maan suurempia, joten kyytikategorian laajentuminen kaupunkiin on ollut kuulemma selkeä valinta. Ja ennen ensimmäistä tilausta asiakkaan on todennettava henkilöllisyytensä lataamalla sovellukseen virallinen henkilötodistus ja kasvokuva. Ja Bolt sitten tarkistaa henkilötodistuksen aitouden ja varmistaa, että kasvokuva vastaa henkilötodistuksen kuvaa. Ja kuljettajien henkilöllisyys varmennetaan jo rekisteröitymisvaiheessa sekä säännöllisen palvelun käytön aikana. Ja näin niin kuljettajalla kuin asiakkailla on sitten oikeus peruuttaa kyytimaksutta, jos heillä on epäilyksiä noutopisteellä olevan ihmisen henkilöllisyydestä. Mutta tällaista taksipalvelua tosiaan tästä päivästä alkaen luvassa Tampereella. Eli naisille suunnattu palvelu, eli naisasiakkaat ja naiskuljettajat sitten kohtaavat noiden kyytien osalta. Ihan pian luvassa tämän perjantain herkkukesää. Puhutaan grillauksesta, eikä mistä tahansa grillaamisesta, vaan siitä, että voiko sitä grillata ihan jopa terveellisestikin.
1: Radio Sun. Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Otteluisäntänä oma säästöpankki. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
4: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huippukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Grillaus ja tavoitteellinen treeni. Täydellinen match vai pelkkä kesäinen huijauspäivä? Tänään laitetaan ritilät kuumiksi ja katsotaan, miten grillistä lohditaan optimaalista ravintoa treenistä palautumiseen. Hyvinvointivalmentaja Laura Kaartinen, sulla on jo hyvin useamman vuoden kokemus treenaamisesta ja hyvinvoinnista, niin miten grillaaminen istuu osaksi tavoitteellista treenaamista?
2: No, grillaaminenhan voi olla niin kuin todellakin osasta tavoitteellista ruokavalioa, koska grillissä ruoka valmistuu usein yksinkertaisesti ja yksinkertaisemmin kuin mikä, vaikka jos lähdet paistamaan pannulla tai uunissa, koska siellä ne vähän valmistuu niin sanotusti itsestään. Mutta sitten esimerkiksi just vähän kastikkeita ja vähän kasvista proteiinia, näitä kun sä mietit vähän enemmän, niin sitten joutuu, saa ehkä sitten helpommin jopa terveellisemmän ruoan, joka maistuu freshiltä ja kesäiseltä, ja sitten sit tulee ehkä semmoinen fiilis, että kesä on tässä. Että kyse ei mun mielestä ole mistään cheat mealista, vaan ihan täysin normaalista arjen ruoasta. Lopputulos riippuu mun mielestä siitä, mitä siihen lautaselle valitsee, sitten kun grillataan. Ihan sama, teet sä sen paistinpannulla vai uunissa.
1: No, sitten kun aletaan miettiä, että mitä siihen lautaselle valitsee, niin mitkä on se parhaat proteiinilähteet grillattavaksi?
2: No, kana toimii tietysti helppona versiona, mutta mä nostaisin esimerkiksi kalan aika korkealle. Lohi, kirjolohi on grillis erinomaisin, ne tulee tosi helposti, koska niistä saa sitten laadukkaasti proteiinia ja niitä hyviä rasvoja sitten samalla aterialla. Sitten tietysti perusriista on loistava vaihtoehto. Se on usein vähän rasvasta, mutta sitten kuitenkin ravinnerikasta. Ja sitten mun mielestä ehkä hyvä grilliateria ei tarvi monta asiaa ympärilleen, jos se itse proteiini on just laadukas. Että grillaamisessa ehkä yksinkertaisuus voittaa.
1: No, miten sitten hiilihydraatit, että miten hoidetaan se tankkaus grillin ääressä, jos haluaa muutakin kuin pelkkää perunasalaattia?
2: No, mä ihan kaikessa, on se sitten grillissä tai missä tahansa valmistettuun, niin mä suosin yleensä hiilihydraattia, jotka tukee sitä sun palautumista, eikä sitten tee siitä sun olosta raskaa, niin kuin semmoista raskasta fiilistä. Esimerkiksi, no, kesällä tietysti uudet perunat, pastasalaatiin sekoitettuna, sitten ihan mun mielestä semmoiset, mitä suomalaiset ehkä osaa ajatella, mikä sopii grilliruoan kanssa, on kvinoa ja kuskus. Ne on ihan superhyviä, niitä saa hyviä salaatteja, ne voi tehdä ihan sellaisenaan. Ne on, ja sitten tietysti lautaselle tulee kasvikset sitten näiden hiilareiden niin kun, ja broderin lisäksi, niin kokonaisuus pysyy mun mielestä aika hyvin tasapainoisena.
1: No, miten sitten nämä kastikkeet, että kun nämä kaupan kastikkeet saattaa olla aika sokeripommeja, niin mitkä on sun sitten vinkkisi terveellisempään maustamiseen?
2: No, mun mielestä taas mennään sinne yksinkertaisuuteen. Eli joo, onhan ne ihania ja helppoja ne se kaupan niin kuin hyllyillä, ja sieltä löytyy hyviäkin vaihtoehtoja. Jos sä menet sinne kauppaan ja jaksat tähän lueskella, niin kyllä sieltä löytyy myös sellaisia, missä ei ole ihan hirveästi sokeria. Mutta kyllä mä tässäkin ehkä suosittelen sitä yksinkertaisuutta. Oliviöljy, sitruuna, valkosipuli, yrtit, mausteet vähän ja kaikki sekaisin, niin aika loistava. Sitten taas kreikkalainen jogurtti on mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä ja halpa versio siihen, että saat pelkällä kreikkalaisella jogurtilla jo hyvän kastikkeen. Siihen vähän ehkä tuoretta valkosipulia, yrttejä, niin ai. Kyllä kun raaka-aineet on hyviä, niin ei paljon tarvitse peitellä millään valmis kastikkeilla, ja jokaisesta meistä tulee masterchefei mun mielestä.
1: Hyvinvointivalmentaja Laura Kaartinen, miten sitten kasvikset, että mitkä toimii sun mielestä parhaiten grillissä ja pitää sen ravintoaineet sisällänsä?
2: No, ehkä parhaimmat ja semmoiset ehkä helpoimmat on paprika, kesäkurpitsa, parsa, sipuli ja tietysti perinteinen maissi. Ne toimii grillissä hyvin, ne säilyttää sen rakenteen, ne saa grillissä semmoisen hyvän koostumuksen ja maun. Ja sitten kun niitä ei grillaa ihan semmoisiksi löysiksi, vaan sille niihin jää semmoinen vähän purutuntuma, niin sitten ne myös on ehkä kivempi syyä, koska sitten kun ne menee semmoiseksi löysäksi, niin yleensä sitten ne muuttuu myös mauttomiksi.
1: Miten sitten pärjätä kesän grillijuhlissa ilman, että tuntuu, että jää kaikesta hyvästä paitsi?
2: No, tässä taas ehkä sitä kokonaisuutta, mieluummin kuin täydellisyyttä. Kun lautasella on hyvä määrä proteiinia kasviksia, jos jotain, mistä oikeasti nauttii, ei tarvii mun mielestä kokea olevansa millään dietillä. Kesä ja grillailu kuuluu kuitenkin siihen elämästä nauttimisiin. Ja usein suuri ero mun mielestä tulee siitä, että kun syö tietoisesti eikä vedä kaikkea överisti, vaan siksi, että nyt on kesä tai nyt on joku juhla, niin yleensä sillä pärjää. Et se, että mun mielestä kun ei tavoittele täydellisyyttä, niin kaikki on hyvin.
1: No, jos sä saisit nyt valita yhden aterian, jonka sä loihtisit kovan salitreenin jälkeen grillissä, niin millainen se olisi?
2: Tää on helppo. Grillattu lohi. Sitten ihan järjetön iso raikas salaatti, tuoreita raaka-aineita. Salaatti esimerkiksi pastaa tai sitten just parhaimpia uusia perunoita, kunhan niitä pikkasen pian saadaan. Sitten päälle perus jogurttipohjainen kastike sitruunalla ja yrteillä. Sitten tulee helposti prode, hyvät rasvat, hiilihydraatti, ihan sikana väriä. Eli sulla tulee jo semmoinen, niin kuin sä visuaalisesti on semmoinen jee, nyt on kesä. Plus kun sä tämän aterian syöt, niin ei tule raskas olo.
3: Näin kertoi siis hyvinvointivalmentaja Laura Kaartinen ja häntä jututti J.P. Lamminpohja. J.P.n jutulla on hetken kuluttua ruokavaikuttaja Tiina Savolainen, jolta saadaan muun muassa grillattavaa salattiin vinkkiä ja lisää myöskin muita grilliherkkuja juurikin siltä näkökulmalta, että grillataan terveellisesti.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Imi.fi. Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytään. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Grillikausi on täällä, mutta kuinka monen lauta sieltä löytyy vuodesta toiseen se sama raskas makkara ja pihvilinja? Tänään rikotaan kaavoja ja kevennetään menua, sillä me heitetään grilliin jotain aivan muuta, nimittäin salaattia ja vähän jotain terveellisempääkin. Ruokavaikuttaja Tiina Savolainen, miten grillissä pystyy niinku salaatin tekemään?
2: No hyvinkin monella eri tapaa, että siitähän saa ihanan raikkaan ja ruokaisan vaihtoehdon kesään. Että riippuu tietysti vähän, haluaako tehdä kanasta tai lihasta tai mistä raaka-aineista, mutta sehän on hyvin niin kuin monikäyttöinen tai oman mielen mukaan voi lähteä sitä rakentamaan.
1: No mitä jos aloitetaan ihan sieltä perinteisestä sitä pohjalta sieltä salaatin lehdestä, niin voiko jotakin salaatin lehtiä pistää grilliin?
2: No itse en ehkä ihan perussalaatteja käytä siellä grillissä, mutta yksi semmoinen lehtivihreä niin kuin lehtikaali toimii erinomaisesti grillattuna. Et silloin kannattaa repiä sieltä ne isoimmat lehtiruodat pois ja käyttää nopeasti grillin kautta, niin siitä tulee tosi kiva lisää salattiin. Kun sitten myös vaikkapa pinaattia voi grillata tai vaikka tämmöisiä kesäkaaleja.
1: No miten sitten, kurkut ja tomaatit on hyvin klassikkoja salaattiin, niin voiko tämmöisiä grillata ja mitkä muut sitten lisutkeet sinne salaatin joukkoon voisi laittaa grillin kautta?
2: No tomaatista niin kuin tulee tosi hyvä grillissä, että vähän vaan yrttejä ja suolaa sinne joukkoon. Et esimerkiksi just tämmöisiä kirsikkatomaatteja tai tämmöisiä pikkutomaatteja, niin kokonaisena sinne grilliin. Ja tomaattihan niin kuin sisältää tämmöistä lykopeenia, eli se on tämmöinen rasvaliukainen antioksidantti, suojaa muun muassa soluja ja sydämen terveyttä, niin kypsennettynä tämä lykopeeni vaan imeytyy paremmin. Ja kurkun sijaan itse käytän usein tämmöisissä lämpimissä salaateissa, niin kesäkurpitsaa toimii tosi hyvin. Tai vaikka kukkakaali tai erilaiset kaalit, niin kuin äsken sanankin.
1: No, mitä sitten hedelmät tai marjat, että mitkä semmoitteet sopivat sinne grillattavaan salaatin joukkoon?
2: Siis erinomaisesti. Mä rakastan, että siellä joukosta on vähän jotain semmoista makeutta. Niin erilaiset kesällä on hyvin persikoita saatavilla tai nektariineja, ne lohkottuna, aivan ihania salaatin joukossa. Mansikkaa voi grillata tai vaikka vesimelonia, ananasta, tosi semmoisia raikkaita.
1: Usein sinne salaattiin kanssa lisätään juustoa ja kovettunetta leipää, niin voiko esimerkiksi juustoja tai pähkinöitä tai leipäkuutioita laittaa grillin kautta salaattiin?
2: Totta kai. Siis esimerkiksi pähkinät tai tämmöiset erilaiset siemenet, kun ne käyttää grillissä, niin niistähän saa tosi kivan semmoisen paahteisen maun. Ja sitten mä tiedän, että moni on esimerkiksi Halloumin ystävä, niin sille vielä niin kuin vinkkaan, että hyvä vaihtoehto voisi olla leipäjuusto. Tai kuten itse tuun tuolta Kainuusta, niin sitä sanotaan juustoleiväksi. Niin se on ihan älyttömän hyvä grillattuna, että siitä tulee vähän semmoinen koostumukseltaan samanlainen kuin Halloumista. Mutta siinä on vähemmän suolaa, enemmän proteiinia, vähemmän kaloreita, kotimainen ja vähemmän tyydyttynyttä rasvaa. Että tosi hyvä. Ja sitten jos tykkää tämmöisistä krutongeista ja muista, niin kannattaa kokeilla vaikka ruisleipää grillattuna tai jotain tämmöisiä runsaskuitoisia leipiä. Ja siihen vaikka vähän hierasee pintaan, niin halkaistulla valkosipulilla niin saa jo kivaa makua.
1: Lämmin salaatti kaipaa usein vähän erilaista potkua kylmään verrattuna, niin millä kruunaa sit täydellisen grillisalaatin, että sitä saa ruokaisan ja vastuuttamattoman?
2: No grillattua kanaa, kalaa tai vaikka rapuja, nehän sopii tosi hyvin tämmöisiin salaatteihin, että luovuus vaan valloilleen. Että jotain proteiinia, mikä pitää kyllä senä pidempään. Ja sinnehän voi laittaa joukkoon vaikka erilaisia papuja tai grillattuna perunalohkoja. Ja sitten joku tämmöinen kiva salaatin kastike, että itse teen usein vaikka, että laitan kreikkalaista jogurttia ja siihen joukkoon jotain yrttejä öljyä, vähän omenasiiderietiikkaa, suolaa, jotain tämmöistä.
1: No mitäs sitten, kun mietitään tulevaa kesää, niin millainkalainen grillisalaatti löytyy sun kesän grillipöydästä tänä vuonna?
2: No kyllä mä meinaan testailla kyllä monenlaisia erilaisia grillisalaatteja, mutta ainakin tämmöinen joku raikas salaattipohja ja sinne varmaan käytän grillattua tomaattia, sitten yrttinä jotain lehtipersiljaa, mahdollisesti parsaa, sitten jotain vaikka kalaa tai kanaa sinne joukkoon, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
1: Kohta jatketaan sitten ruokavaikuttaja Tiina Savolaisen kanssa. Mitä muuta terveellistä sinne grilliin voi laittaa?

0: kesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymänä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Ja sitten jatketaan ruokavaikuttaja Tiina Savolaisen kanssa terveellisistä grillattavista. Perinteinen suomalainen grillilautanen on usein melko raskas makkaraa ja rasvaista lihaa ja perunasalaattia ja majoneesia, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos haluaa keventää tätä kokonaisuutta, että ei perheelle tai vieraille tule nälkä?
2: No mä sanoisin, että kokeile sinne grilliruokien oheen lisätä erilaisia kasviksia tai keitettyjä uusia perunoita, kotimaisia parsaa, kukkakaalia, tee tämmöisiä runsaita salaatteja myöskin tarjolle. Ja grillissähän voi tehdä myöskin erilaisia tämmöisiä wokkeja. Et mä koen, että niihin ei myöskään kyllästy niin helposti kuin perusmakkaraa ja lihaa ja, tai just tämmöinen grillattu leipä toimii ihanasti myös siinä niin kuin tarjoilun ohessa. Ja kokeile myös kalaa, kanaa, rapuja ja tämmöistä majoneesien sijaan voi tehdä kastikkeita just jogurtista, kreikkalaista jogurttia sinne joukkoon vähän vaikka sweet chili kastiketta tai jotain tämmöistä omaa makua. Ja jos on paljon vaikka pekonin ystäviä, niin senkinhan voi korvata vaikka tämmöisellä vähän rasvaisemmalla ilmakuivatulla kinkulla. Maku on hyvin pitkälle sama. Esimerkiksi nämä pekonisienet, niin laittaisin sisään vaikka sinne leipäjuustoon sienen joukkoon ja sitten siihen ympärille pyörättäisiin vaan ilmakuivattua kinkkuun ja koktailtikuilla kiinni. Ja sitten vaikka tämmöinen grillattu ananassiivuja ja siihen ympärille tätä ilmakuivattua kinkkua ja senkin kun pyörättää grillissä, niin superhyvä.
1: No, mikä on sitten sun oma salainen suosikki? Onko joku semmoinen kasvis tai joku muu ruoka-aine, jonka grillaamista moni ehkä olisi tajunnut kokeilla?
2: No esimerkiksi tämmöiset kesäkaalit lohkottuna ja siihen pintaan vai joku semmoinen yrttiöljy, niin ihan superhyvä grillattuna. Mutta sitten myöskin nämä niinku grillattu omena tai nektariini, persikka, superhyviä. Tai joku grillattu vesimeloni, siihen vähän fetajuustoa ja hienonnettu minttua joukkoon.
1: No mitäs sitten nämä marinaadit niiden päälle, kun yleensä nämä kaupan valmiit tuotteet on aika sokeri- ja suolapommeja, niin miten saadaan itse tehtyä terveellinen marinaadi?
2: No esimerkiksi kanalle tai lihalle hyvä semmoinen marinaadi voisi olla, että hienonnettua valkosipulia, sitten vähän hunajaa, sitruunanmehua, öljyä, savustettua paprikajauhetta, ehkä vähän disonsinappia sinne joukkoon, jotain yrttiä, vaikka timjamia ja suolaa ja pippuria, ja se hierataan sitten siihen kanan tai lihan kylkeen, annetaan niinku hetken aikaa marinoitua ennen grillaamista.
1: No mitä sitten, kun tosiaan se pääruoka on saatu syötyä ja tekee vielä makeata nälkä, niin minkälainen sitten terveellinen jälkiruoka sopii sen kesän grillailun jälkeen?
2: No esimerkiksi just vaikka tämmöiset makeat vartaat, että siihen tämmöisen grillivartaaseen voisi laittaa vaikka persikkaa tai nektariiniä, vähän mansikkaa ja leipäjuusto toimii sen kanssa tosi hyvin. Tosi kiva tämmöinen makea vaihtoehto, tai siihen voi laittaa myös ananasta. Tai sitten ihan grillattu ananaskin on tosi hyvää. Siihen pinnalle pikkusen suolaa tai niin kuin Aasiassa, että siihen laitetaan vielä vähän ripaus chilijauhetta. Tai sitten vaikkapa omenalohkoja, siihen vähän kaneeliä, kaurahiutaleita ja hunajaa ja vähän ripaus kardemummaa.
1: No mikä se on sitten sun tämän kesän suosikki grillattavaa ruokaa?
2: No oikeastaan meidän perheen suosikki, tätä tehdään joka kesä ja monta kertaa ja valmistuu tosi nopeasti noin 50 minuutissa, että ehkä suuri aika menee tässä tähän palotteluun. Eli yhdessä kuulossa mä ensin palottelen naudanpaistia tai tämmöisiä suikaleita ja mä maustan sen jollain tämmöisellä barbecue-mausteöljyllä. Ja toiseen kuulhoon mä sitten valmiiksi pilkon kukkakaalia, persikkaa, kesäkurpitsaa, paprikaa, sipulia. Ja sitten ensin grillaan tuolla grillissä semmoisella paistilevyllä noi naudan paistisuikaleet. Ne tulee tosi nopeasti siinä ja sitten heidän joukkoon noi kasvikset. Ja ihan loppuvaiheessa sinne vielä vähän lehtikaalia. Tulee ihan superhyvä tämmöinen bokki.
1: No, ruokavaikuttaja Tiina Savolainen, miten sut löytää somesta ja mitä sun somesta löytyy?
2: No, mut löytää somesta Terveelliset herkut nimellä, ja siellä nimensä mukaisesti löytyy kyllä sekä suolaisia että makeita herkkuja erilaisille ruokavalioille. Ihan laidasta laitaan, kannattaa käydä kurkkimassa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
17: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
18: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
17: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
19: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
17: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
0: Sun radion sää.
20: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitelle voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
0: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Tervetuloa Sun radion Pirkanmaan urheiluviikonloppuun. Mä oon Paakkari Noiva ja tarkoituksena olisi käydä tämän viikonlopun tai ensi viikon alun kolme kuuminta urheilutapahtumaa läpi Pirkanmaalta ja samalla kuulet kolme loistavaa penkkiurheilijan menovinkkiä. Tällä viikolla katseet kääntyy beachvolleyin, maarata-ajoon ja jalkapallon puoleen. Ensimmäisenä nimittäin pureudutaan Sastamalaan saapuneeseen beachvolleyin SM-kiertueeseen, mikä on parhaillaan käynnissä ja päättyy huippuotteluihin tänä viikonloppuna. Asiasta lisää kertomassa seuraavan kappaleen jälkeen Lentopalloliitolta beachvolleysta vastaava Toni Vahela. Tervetuloa mukaan.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Sastamalan Kaalisaaressa hiekkapöllyä, kun viikonloppuna nähdään näyttäviä torjuntoja, kovia iskuja ja ehkä muutama eeppinen pelastuskin. Nyt hypätään nimittäin turnaustunnelmaan, kun beachvolleyn SM-kiertue, että 2026 pelataan Sastamalassa. Haastattelu on saatu Lentopalloliitosta beachvolleystä vastaava Toni Vahela. Morjesta, Toni.
2: No moro, moro.
1: Kerro hei alkuun ihan, että minkälainen turnaus Sastamalassa on käynnissä?
2: No Sastamalassa on tietysti oikeastaan käynnissä niin kuin beachvolleyn superviikko, eli siellä nyt jo aikaisemmin viikolla pelataan hyvin laajallisesti junioreiden beachvolleyta ja sitten pelataan myöskin aikuisten eri tason turnauksia ja sitten perjantaista alkaen päästään kiinni tuohon kirsikkaan kakun päällä, eli SM-kiertojen osakilpailuun.
1: No millaiset puitteet siellä Sastamalassa on pelata?
2: No Sastamalahan se on hyvin perinteinen turnaus, jo taitaa olla vuodesta 2016 alkaen järjestetty ja itse asiassa itse ollut silloin ensimmäisiä turnauksia järjestämässä siellä, kun on Valepan palkkalistoilla ollut aikanaan ja siitä on sitten lähtenyt hieno perinne käyntiin ja olosuhteet on tosi hienot. Kaalisaaren alue, missä kentät sijaitsee, niin on järven rannalla ja luo kyllä niin kuin loistavat puitteet turnaukselle ja kyllä tietysti niin kuin sastamallainen lentopallo ja beachvolley yleisö on vielä niin kuin hyvin lajille omistautunutta, että usein on katsojakin todella hyvin paikalla.
1: Kuulostaa kyllä hyvältä. Vähän, että hei kuulija saa myös kiinni, niin kerro, että millainen tunnelma siellä beachvolley-tapahtumassa yleensä on?
2: No beachvolley-tapahtumat, niin tämmöiseen suomalaiseen sisäpalloiluun verrattuna on yleensä niin kuin pykälää rennompaa ja turnauksia pyritään luomaan tämmöinen niin kuin vähän festarimainenkin fiilis siihen niin kuin urheilun rinnalle, että ei olisi pelkästään penkissä istumista ja pelien seuraamista, vaan että yleisö olisi mahdollisimman hyvin mukana kentällä olevissa tapahtumissa ja tuohon me siellä niin kuin tapahtuman järjestämisessä pyritään siihen yleisöön myöskin aktivoimaan ja totta kai pelaajat sitten omalta osaltaan hyvien suoritusten ja kaiken mahdollisen tunteiden kautta sitten myös yleisöä tähän tunnelmaan mukaansa tempaa.
1: Kyllä. Millainen kävijäkunta niin kuin pelaajien suhteen käy turnauksessa? Että tuleeko usein kuinka paljon uusia tai nuoria pelaajia näyttämään osaamista?
2: Ja kyllä meillä niin kuin, ehkä nyt viime vuosina erityisesti tuolla naisten puolella ollut nuoria pelaajia, toki miestenkin puolella jonkin verran. Kärkiparit on kyllä usein siten, että

0: ovat niin kuin vahvoja, ketkä on tuossa niin kuin viime vuosina on meritoituneet pelaamaan ja menestyneet ja SM-mitaleita saavuttaneet, mutta siellä on kyllä todella mielenkiintoisia niin kuin pelaajia. Tänäkin vuonna miesten sarjasta löytyy pelaajia, ketkä on lentopallon puolella enemmän meritoituneet, lähtevät nyt Sastamalaan mittaamaan sitten piitsarien tasoa, ja tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä niin kuin tästä vähän niin kuin vastakkainasettelustakin syntyy, ja toisaalta sitten taas naisten puolella, niin siellä on meidän muun muassa meidän maajoukkue pari Sara Sinisalo ja Maisa Kyröläinen ranking ykkösinä ja sitten oikeastaan niin kuin kaikki muut parit turnauksessa lähtee sitten haastamaan heitä. Toki siellä on myöskin äitiysloman jälkeen paluuta kentälle tekevä Iides Sinisalo-Peltonen, jolla on myös Euroopan mestaruusmitalleita nuorten arvokisoista aikanaan, ja et on niin kuin kovia pelaajia molemmissa sarjoissa, ja mielenkiintoisia tuloksia tulee, jos pitäisi tällä ennakolta arvioida, että ketkä vie Sastamalan mestaruudet tänä vuonna, niin on kyllä todella vaikea tehtävä.
1: No niin, hyvä saada vähän osvittaa siitä, että ketä kannattaa varmasti seurata. Mainitsikin siinä ihan normilentopallo. Miten beachvolley eroaa tavallista lentopallosta näin katsojan näkökulmasta?
0: No katsojan näkökulmasta tietysti ero sillä, että pääsääntöisesti pelataan ulkona hiekka-alustalla vähän pienemmällä kentällä ja 2-2 peliformaatilla. Siitä on tämmöisiä niin kuin pienempiä sääntöeroja kosketuksiin liittyen ja muuten, mutta perusperiaatteeltaan lentopallo ja beachvolley on niin kuin hyvin samankaltaisia, että ei niin kuin peruskatsoja ei esimerkiksi kosketuksessa todennäköisesti huomaa juurikaan eroja tai muuta vastaavaa. Beachvolley on ehkä jollain tavalla jopa helpompi katsojalle seurata, koska pelaajia on vähemmän kentällä eikä ole erinäköisiä rotaatioita tai muita vastaavia, että siinä pysyy niin kuin pelin hermolla ehkä hippasen helpommin kuin lentopallossa.
1: Miten sä itse koet, onko beachvolleyn suosio tällä hetkellä kasvussa Suomessa?
0: No kyllä me ollaan niin kuin, tietysti mittareita on monia, miten sitä voidaan niin kuin määritellä ja seurata, mutta kyllä mä erityisesti nyt pelipassimäärien osalta ollaan koko ajan tehty vahvaa kasvua ja näyttäisi taas siltä, että tulee olemaan niin kuin pelipassillisia pelaajia tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, mikä on tietysti todella hieno suuntaus. Ja kyllä niin kuin tämmöistä pelaamista, mitä meidän rekistereissä ei näy, niin se tuntuu kasvavan koko ajan. Seurat kasvaa ja myöskin meidän presenssi sosiaalisessa mediassa ja muissa medioissa, niin pikkuhiljaa menee eteenpäin. Et kyllä meillä on ihan hyvät, on ollut hyvät lähtökohdat ja ollaan ihan hyvässä suunnassa lajin osalta.
1: Joo, kyllä, ja kun esimerkiksi Tampereellakin katsoo, niin tuntuu, että ehkä vähän kenttien määräkin nousee, ja myös sitten kentät on paljon useammin varattuna, mitä itse on käynyt höntsää pelaamassa. Miten ensikertalaisen kannattaa tietää ennen kuin tulee katsoa beachvolleyta? Onko mitään vinkkejä?
0: No, ei oikeastaan. Niin kuin sanoin, niin beach on kumminkin suhteellisen helppo peli seurata. Siinä on 2 pelaajaa, ja siinä ei niin kuin pallo koitetaan lyödä vastustajan kenttään ja toisaalta taas estää se, että vastustajasta pallo ei sinne omaan kenttään saa. Ja siinä on niin kuin pelifilosofia hyvin, hyvin yksinkertaisesti. Mm. Ja ei siinä niin kuin muuta ihmeellistä. Tapahtumiin on vapaa pääsy, eli kaikki voi tulla. Ja tämä pätee myös myöhemmin kesällä Tampereella pelattavia S-finaaleihin ja pizza-turnauksiin. Eli kaikille avoimia tapahtumia. Ja se on ehkä se kaikista tärkein asia tietää niin kuin tollain katsojien näkökulmat, ketkä aikaisemmin ei ole käynyt, ei tarvitse erikseen ostaa pääsylippuja.
1: Kyllä. Jos saat vielä pikkasen mainostaa tähän loppuun, niin miksi just Sastamalaan kannattaa nyt vaikka viikonloppuna tulla tätä katsomaan?
0: No kyllä nyt ensinnäkin Sastamala, vanha kotikaupunki, niin vähän se on todella hieno järvikaupunki, ja siellä on sitäkin kautta paljon nähtävää, ja kyllä turnauksen tunnelma on niin kuin vuosi vuodelta mennyt eteenpäin, ja siellä on hyvä fiilis, ja nyt pystyn pelaajalistoja katsomalla sanoa, että pelin tasokin tulee olemaan tänä vuonna todella kovaa. Et jos haluaa nähdä kansallista huippubiitsiä, niin kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti hyvä näyteikkuna sille, että kannattaa lähteä vähän pidemmältäkin pyörähtään, ja paikallisena järjestänä Palepa ry sitten tarjoilee siinä sivussa katsojille juotavaa sekä syötävää, niin miksei senkin takia.

0: Beachvolleyta todenteolla nähdään paljon viikonloppuna ja varmasti läpi kesän paikallisilla hiekkarannoilla ja pelikentillä. Seuraava laji on sitten taas aivan muuta. Jopa itselle vähän vieraampi ja ehkä jopa vähän pelottava lajityyppi, nimittäin moottoriurheilu. En ole kauhean innoissani menossa tuommoisten pelien selkään, mitä viikonloppuna käytetään. Enkä myöskään ainakaan ole valmis ajamaan niin lujaa, mitä itse lajissa osaavat on valmiita ajamaan. Nimittäin Teivossa järjestetään viikonloppuna maaradan SM-kilpailut ja itse tapahtumasta sekä lajista meille kertoo kohta tämän kilpailun tiedottaja Jari Heinilä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. My love.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Teivo herää viikonloppuna eloon, kun maaradan Suomen mestaruuksista taistellaan täyskaasulla. Ilmasta voi varmasti aistia moottorin pärinää, kun maaradan SM-finaalit ajetaan Teivossa. Mukaan ollaan saatu myös Jari Heinilä, joka toimii kilpailun tiedottajana. Morjesta, Jari.
2: Morjesta, morjesta.
1: Kiva, kun he pääsit jutulle, nimittäin mulle tämmöiset maaratakisat on muutenkin aika uusi juttu. Kerro ihan alkuun, että mitä kaikkea viikonlopun SM-kisa pitää sisällään?
2: No siinähän voisi sanoa, että tietysti tämä meidän päätapahtumaan on tämä nimenomaan maaradan SM-kilpailu. Ja siitä voisi nyt lyhyesti sanoa että jos on ihan pihalla siitä, että minkälaisilla vehkeillä siellä ajellaan, niin nämähän ajetaan siis 500-sillä, nelitahtisilla, kaksivaihteisilla, jarruttamilla, mutta takajousituksen omaavilla metanolia käyttävillä moottoripyörillä. Eli tämä on hyvin tämmöinen ympäristöystävällinen laji, koska käytetään metanolia, ja siitähän nyt ei sitä ilmaan oikeastaan pääse mitään ikäviä aineita. Ja mitä tulee nyt sitten itse tuohon kilpailuun, niin meillä on siellä erittäin kova kattaus, korkeatasoiset kilpailijat jotka sitten ajaa 6 kuljettajan alkueriä, ja sen jälkeen 3 parasta jatkaa suoraan A-finaaliin ja 6 seuraavaa B-finaaliin, josta edelleen 3 parasta A-finaaliin, ja tämän jälkeen meillä on selvillä kukaan Suomen mestari.
1: No, millainen tapahtuma on luvassa ihmiselle, joka ei ole koskaan käynyt maaratakisoissa?
2: No, mä uskoisin, että hänelle on luvassa oikeinkin jännittävä tapahtuma, koska Teivohan on tänä tapahtumapaikkana aivan erinomainen. Sä pääset niin kuin ikään kuin iholle tähän lajiin ja pääkatsomosta ja ylipäätään sitä katselualueelta näkee kerralla koko radan. Siellä on aivan loistavat fasiliteetit, palvelut ja erittäin asiantunteva kuuluttaja, joka pitää sitten semmoinen hyvin ihmisen, joka ei ole koskaan tätä lajia nähnyt, niin varmasti niin kuin hahmolla siitä, että mitä tapahtuu. Ja pyöräthän menee niin kuin todella lujaa, että se voi olla monelle vähän niin kuin yllätys, kuinka lujaa siinä kaviouralla mennään. Eli sinne mutkiin mennään parhaimmillaan yli 150.
1: No, se on kyllä aika paljon. Eikö toi aika haastava laji niille kuljettajille myös?
2: No varmasti. En ole koskaan ollut niin hullu, että olisin kokeillut sellaista pyörää, mutta kyllä aina melkoinen luupää täytyy olla ja myöskin tietysti osata ne lajin niksit kaikilla tapaa.
1: Ihan mielenkiinnosta, onko sinne paljon sitten tämmöistä ensiapuhenkilöstöä varattuna?
2: No meillähän on tietysti, kun tämä on Suomen Moottoriliiton alainen kilpailu, niin säännöissä on hyvinkin tarkkaan määritelty, minkälainen ensiapuvalmius siellä pitää olla. Että siellähän pitää olla tämmöinen hoitotason ambulanssi ja sen lisäksi osaava lääkäri ja sitten tietysti meidän omat ensiaputaitoiset ihmiset.
1: Kuinka paljon niin kuin keli vaikuttaa noihin kisoihin?
2: No, keli on ihan oleellisessa asemassa tässä, että pieni sadehan ei estä tätä kilpailua, mutta jos meillä kävisi niin huono tuuri, että sataisi niin kuin ihan vaakaa, niin silloin tietysti turvallisuussyistä sitten kilpailun tuomari sekä sitten myöskin Teivon ihmiset harkitsee sen, että onko rata turvallisessa kunnossa. Mutta pidän tätä nyt aika epätarkon todennäköisenä vaihtoehtona, että me jouduttaisiin kilpailua siirtämään. Siinä tapauksessa, niin jos lauantaina olisi poikkeuksellisen huono keli, niin kilpailu ajetaan sitten sunnuntaina, mutta ainakin nykyennusteiden mukaan niin päästään varmaan ajaan ihan tyylikkäästi lauantaina.
1: No, toivotaan näin. Millaista yleisöä näissä maaratakisoissa yleensä käy?
2: Onko se niin kuin... Mitähän nyt maarat tarkoittaa kysymyksenä?
1: Niin, tai siis, että niin kuin...
2: Kyllähän tässä nyt tietysti on sillä tavalla, että kun maaradalla on pitkät perinteet ja ehkä speedwaylla, joka on sisaruslaji vielä pidemmät niin kuin Tampereella, niin kyllähän se porukka, joka tätä niin kuin aktiivisesti seuraa, niin on ehkä hieman harmaantunutta, mutta kyllä sinne myöskin nuorta väkeä sopii sekaan, että mutta ne tosiaan nämä niin kuin laji on tässä välillä päässyt pikkasen ehkä Suomessa hiipuun,
1: joo,
2: kunnes se nyt taas muun muassa meidän toimesta on niin kuin lähtenyt vähän uuteen nousuun ja suomalaisistahan on nyt sitten esimerkiksi siellä MM-sarjassa sitten Teivossakin ajajia, kuskeja on Tero Aarnio ja sitten Jesse Mustonen, että meillä myöskin ihmisiä kiinnostaa tämä kansainvälinen menestys ja sitä kautta myöskin se kotimainen kiinnostus on kasvussa.
1: Joo, koska itsehän olisin ollut ihan tohkeissa, niin olisi pikkupoikana, mutta oltaisiin tuommoista viety katsomaan, missä moottori pärisee ja vauhdit on lujia.
2: Kyllä.
1: No miten kuinka iso urakka tällaisen tapahtuman järjestäminen on?
2: No sanotaan, että eihän se helpolla synny. Niin kuin hyvin tiedät, niin tänä päivänähän nuoriso ei olisi kuullut sanaa talkoot ja sen porukan niin kuin kerääminen tähän, niin se on aikamoinen rypistys. Nyt meitä helpottaa huomattavasti se, että kun me järjestettiin viime vuonna tämä vastaava tapahtuma ja on siitä saatu sitten oppia, niin me tiedetään hyvinkin tarkkaan, mitä meidän pitää tehdä. Ja se helpottaa suunnattomasti tämän tulevan kilpailun läpivientiä. Mutta niin kuin sanottu, niin ei niitä talkoomiehiä mitenkään eikä naisia liikaa ole, mutta kyllä meillä sellainen ryhmä on liikkeellä, että me tästä kunnialla selvitään.
1: Kyllä. Kerro hei vielä loppuun, että minkä takia tätä tapahtumaa kannattaa paikan päälle tulla katsoa ja onko jotain vinkkiä, jos ensikertalainen niitä tulee seuraamaan, että mihin kannattaa kiinnittää huomioon?
2: No kyllähän siis kaikella tapaa, niin me sanotaan hyvin sellainen yleisöystävällinen laji, jota on niin kuin todella helppo seurata ja varmaan päästä aika nopeasti niin kuin sisään siihen, että mistä on niin kuin kysymys. Ja tämähän on nimenomaan kilpailua sitten niin kuin mies miestä vastaan ja mennään niin kuin todella lujaa ja sitten niin kuin radalla tapahtuu aika lailla niin kuin jatkuvasti jotain, että tietysti pieniä auraustaupoja sinne pitää turvallisuussyistä järjestää, mutta muuten sanoisin, että meillä on sellainen hyvin kompakti päivä ja itse se kilpailu, sanotaan mennään noin 2,5 tunnissa, eli 14 tuonne 16:30, niin näkee tiivistetysti niin kuin vauhdikasta menoa.
1: No ei vielä semmoinen, että nyt tuossa varmasti muitakin hommia pyörii ympärillä, niin mistä tästä voi lisää lukasta vielä haastattelun ulkopuoleltakin?
2: No esimerkiksi Facebookista löytyy lisää tietoa, josta sitten selviää nämä siellä ajettavat lisäluokat, jotka on siis flat track ja näitä klassikpyörien lähdöt. Ja sitten olemme jakaneet myöskin eri tahoille lehdistötiedotetta, mutta sinne Facebookiin menemällä niin varmasti löytyy Teivon maarata nimikkeellä lisää tietoa.

0: Syytä on toivoa hyviä kelejä viikonlopulle, jotta vältyttäisiin mahdollisilta loukkaantumisilta tuolla Teivon radalla. Tuo ilmasto- ja pakokaasuhuomiointi maaradan SM-kisoissa oli kanssa uusi juttu mulle kuulla, ja siitähän mä annan Jorma Uotisen sanoin täydet 10. Mutta nyt ei mennä tanssin pariin, vaan jalkapallon. Nimittäin tiistaina Tampereella Tammelan stadionilla on aivan huippuluokan futista tarjolla, sillä Helmarit kohtaa Portugalin naisten maajoukkueen vuoden 2027 Brasilian MM-kisojen karsintaotteluissa, ja langan toiseen päähän saatiin Suomen joukkueen päävalmentaja Marko Saloranta suoraan Slovakiasta. Pääsetään Marko kohta ääneen kertoa nyt tämän perjantain Slovakian vierasottelusta ja tuon tulevan tiistain kotiottelusta ja sen merkityksestä Suomelle.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
9: No tietysti Ruka Coaster.
8: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
10: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
11: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.
12: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Jalkapallossa Suomen naisten maajoukkue kohtaa ensi viikon tiistaina Portugalin Tampereen Tammelan stadionilla, kun MM-karsinat kohti vuoden 2027 Brasilian lopputurnausta jatkuvat. Kello 20 alkavan ottelun päättää karsintojen ensimmäisen vaiheen, jossa ratkaistaan lohkoon lopulliset sijoitukset ennen syksyn jatkokarsintoja. Samassa lohkossa pelaavat Suomen lisäksi Portugali, Slovakia ja Latvia, joista kolme parasta etenee jatkoon. Ennen tiistain huippuottelua Helmari pelaa vielä tänä perjantaina Slovakiaa vastaan vieraskentällä. Suomen päävalmentaja Marko Saloranta saatiin suoraan Slovakiasta lähetykseen mukaan. Morjesta Marko.
2: No niin, morjesta, morjesta.
1: Millaisesta lähdökoista Suomi lähtee nyt Slovakiaa ja Portugalia vastaan pelaamaan?
2: No tietenkin sikäli hyvä tilanne, että edellisessä tapahtumassa otettiin 2 voittoa. Ja tarkoittaa sitä, että varmistettiin paikka sitten syksyllä jatkokarsintoihin ja nyt sitten lohkon voittaminen on vielä omissa käsissä. Eli mikä tarkoittaa tietenkin parempia asetelmia jatkokarsintaa, mutta myös sitten seuraavan vuoden Nations Leaguein noustaisi A-liigaa. Eli lohkovoittaja nousee A-liigaa, eli sinne missä on Euroopan 16 parasta joukkuetta, niin sitten taas seuraavin karsintoihin mahdollisimman hyvä lähtöasetelma. Eli kaikki puoli hyvä tilanne.
1: Eli tavoite vaikuttaa olevan aika selkeä tällä hetkellä.
2: Joo, kyllä me tässä tavoitellaan kahta voittoa. Totta kai sitten Portugalin vastaan, niin se vaatii sitten, että täytyy voittaa sitten se sopivin lukemin vielä, niin silloin loppuvoittaminen on mahdollista. Ja kyllä me se on niin kuin aidosti jo, kun lähdettiin tähän lohkoon pelaamaan, niin on ollut tavoite.
1: Millaista vastustajista on nyt nämä seuraavat kaksi peliä kyse?
2: No tietenkin, jos aloitetaan Slovakia, mikä on ensin nyt vastasi täällä vierasottelussa, niin kotona pelattiin tosi hyvä peli Slovakia vastaan. Oltiin tehokkaita, pystyi luomaan paljon laatupaikkoja ja sama tyyppistä odotetaan nytkin, että tosi vaarallinen vastahyökkäysjoukko. Ja totta kai suotti siinäkin meille nyt, että vähän ehkä vaarattomassa tilanteessa tuli se niiden toinen maali nopeasti hyökkäykset, niin sitten no rankkari tuli ja oli vähän sellainen tilanne, että siinä ei ollut mitään hätää, mutta siitä maalia kuitenkin pystyi tekemään maalia odottamaan yli kaksi maalia noista takoista, mitä niillä oli. Mutta se oli enemmän niin kuin meidän hyvyyttä. Kyllä se joukkue näytti sen oman vaarallisuutensa. Se on vähän ehkä ailahtelee niiden pelit, että parhaimmillaan tosi hyvällä tasolla ja sitten tulee virhe. Siellä on niiden puolustamissa on tiettyjä haasteita, mihin me pystyttiin iskemään ja uskon, että pystytään iskemään nyttenkin. Ja sitten jälkimmäinen matsi Portugali tietenkin vähän meidän yläpuolella maailmanrankingissa ja oli EM-kisoissa viime kesänä, oli edellisessä MM-kisoissa, missä Suomi ei ole vielä ikinä ollut aikuisten MM-kisoissa, niin on tosi kova joukko ja miettii yksittäisiä pelaajia, niin huippupelaajia nyt esimerkiksi nyt Champions League voittaneessa Barcelonassa pelaava kyppipaikan pelaaja. Kova luokan yksittäisiä pelaajia, mutta myös joukkueena, niin tosi hyvä hyökkäyssuunta ja on vaarallinen, että meillä jäi paljon parannettavaa siitä vieraspelistä, millä me aloitettiin tämän lohko ja hävittiin siellä 2-0, jotenkin kaksi maalia lisäajalla, niin siitä jäi kyllä hampaankolo meille.
1: Mitkä asiat tällaisissa maaotteluissa ratkaisee eniten? Tietenkin maalit, mutta jos keskitytään semmoisiin pikkujuttuihin.
2: No joo, jos nyt, nämä on kuitenkin erityyppiset pelit, että oletettavasti Slovakia vastaan, niin meidän iso fokus pitää olla totta kai, että se meidän hyökkäyspeli on edelleen tehokas, että pystytään molemmista niin kuin hitaasti ja nopeasti hyökkäyksistä määrittelemään sitä peliä ja tuottaa niitä laadukkaita maalintekopaikkoja, mutta sen kanssa meidän pitää olla tarkkana se meidän hyökätessä, se valmius puolustaa sitten, kun menetys tulee, niin meillä on valmius ja tasapaino on hyvä, niin se tulee olla iso juttu. Ja sitten totta kai Portugalin vastaan, niin tulee vielä kovempi haaste siihen meidän puolustamiselle ja suhteessa siihen vieraspeliin, niin meidän pitää pystyä riittämään palloihin, mikä on ollut kuitenkin meidän vahvuus myös noita ihan Euroopan kärkijoukkueet vastaan, että me pystytään yläalueen siellä lähempänä vastustamaan maaliin riistämään meidän aggressiivisella prässillä palloa, mutta sitten tuolla vieraspelissä me meidän pallollinen pelaaminen jäi niin vajaaksi niin kuin normaalisti, niin kuin kaikkien aikojen ehkä tässä nyt 4 vuoden aikaa, niin ehkä heikoin peli pallollisesti. Sitten johtaa siihen, että äkkiä me puolustetaan syvällä ja puolustetaan pitkiä aikoja, ja sitten me ei pystytä määrittelemään sitä peliä, niin siinä on iso juttu sitten Portugalin vastaan, että meidän pitää olla siinä matkassa kuitenkin pitkiä pätkiä kuskin paikalla. Vaikkakin sitten ton tason joukkueet vastaan, niin aina tulee ne tietyt hetket siihen, että joutuu heti puolustamaan tiivisti ja kärsimään, mutta sitten niin isossa kuvassa niin meidän pitää enemmän pystyä kuskaamaan sitä peliä.
1: No kerro vähän, millainen tunnelma ja ryhmähenki sillä joukkueella on tällä hetkellä pukkarissa?
2: No hyvä on, että se on meidän vahvuus tietysti ollut kautta aikoja. Itse asiassa kaikkien suomalaisten pallolujoukkueet, mitkä on pärjännyt, niin otan nyt vaikka nyt tämä viimeksi menestynyt leijonaryhmä, niin kyllä kaikki suokuu, jokaisessa haastattelussa kaikki suokuu ulospäin semmoinen niin kuin aito yhteisenkin, että superstarat niin kuin Parkovit ja kumppanit on niin kuin isoja johtajia, oikeaan suuntaan johtajia ja joukkuepelaajia. Niin kyllä meillä on myös sellainen iso vahvuus tuossa, että totta kai on pelaajia, ketkä sitten on niin kuin kokeneempia pelaajia isommissa seuroissa, niin kuitenkin on sellaisia oikeanlaisia johtajia, vaikka meillä totta kai viime vuoden jälkeen, niin siitä jäi aika merkittäviä kapteeniston jäsen, niin kuin Tinni Rekkorpela, Linda Selström ja Emmi Alasi, ja nyt Natalia Kuikka vielä, niin kuin kapteenistot loukkaantuneena, niin tällaisia uusia johtajia, meillä nyt pitää niin kuin nousta noista vähän kokenemista, ketkä niin kuin vaikeina hetkinä kantaa, mutta tiivis on ryhmät on niin kuin henkisesti, ja myös sellainen ennakkoluuloton ja rohkea, että me uskalletaan pelaa niin kuin kovinkin, jotta voidaan vaikka viime kesä, missä kaikki joukkueet kuitenkin oli meitä korkeamman niin kuin rankingissa, niin pystyttiin niin kuin pelaa tosi hyvä taso noita parhaimpia joukkueita vastaan, niin ja kyllä se kaikki kertoo siitä, niin kuin totta kai, että ryhmä on tiivis kentällä ulkopuolella, mutta myös siitä, että siinä on sellainen niin kuin aito luottamus ja aito rohkeus, ja ehkä tavoitella jotain vähän sellaista hullua, hullu suurta, että kun Suomi ei koskaan ollut aikuista MM-kisoissa, niin se on kuitenkin selkeästi ollut aito ja rehellinen tavoite tuossa tekemisessä.
1: Miten nyt tiistaina, kun pääsitte pelaamaan Tampereella täällä Suomessa noinkin kovaa joukkuetta vastaan kuin Portugali, niin miten iso etu on siitä, että pääsee olemaan kotiyleisön edessä?
2: Se on kaiken kaikkiaan, se on hurja se etu ollut meille, ja totta kai se näkyy kaikissa numeroissakin, mitä ollaan viimeisen melkein 4 vuoden aikaa pelattu, että miten hyvä kotijoukkue me ollaan oltu. Ja sitten kun siinä on ollut kuitenkin kun vuosia tässä niin kuin, esimerkiksi edellisessä EM-karsinnassa, niin meillä oli sitten Italia voitettiin Helsingissä ja Norjan kanssa pelattiin tasan Turussa ja sitten Tammelassa tietenkin sitten Hollanti-peli, mikä edelleen niin kuin vähän aiheuttaa vilunväristyksiä. Loppumyyty Tammela vastasi 2017 Euroopan mestari, 2019 MM-loppuottelujoukkue Hollanti, ja me oltiin pelissä niin kuin selkeästi paremmin. Peli päättyi 1-1 ja se oli kaikki. Se oli kannattajille, se oli pelaajille, se oli meidän valmentajille. Se oli tuntui pettymykset, koska me oltiin niin hyvin, me pystyttiin maalivikopaikkojen valossa ja kaikkien tilastojen valossa, me ei olisi pitänyt se varmasti niin voittaa. Niin kyllä noi on noi niin kuin aidosti, että kaikki, ja aika useasti noissa haastatteluissa niin pelaajat tuohon palaa noihin kotiotteluihin, että mikä se kotiyleisön merkitys, että se on aidosti, se on suuri, ja sitten on myös näkynyt, niin kuin sanottu, että se joukkue on pystynyt tarjoamaan myös kotiyleisön, kun sieltä tulee tuki, niin sillä omalla suorituksella sen, että kenellekään ei jää kyllä niin kuin varmastikaan epäselväksi, että onko tuo joukkue jättänyt jokaisen energiapisaran sinne kentään, mitä löytyy, ja sitten uskaltanut pelata niin kuin ihan parhaimpikin vastaan tosi hyvällä tasolla, niin tuollaista mä uskon, että tulee tiistain Tampereen illassa niin ole tarjolla. Toivottavasti siellä on tupa täynnä niin kuin silloin Hollantin peliset, koska se on ollut aina meillä hieno paikka pelata se Tammela.
1: Eli ehdottomasti tuota peliä kannattaa katsoa?
2: Joo, kyllä suosittelen lämpimästi. Ja sitten kuitenkin joutuu pitkään aikaa odottaa ennen kuin pelaamassa, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa lähteä paikalle ja sitten pystyy lupamaan se, että siellä on kotijoukkue, mikä on niin kuin lyömässä itseään kaiken likoon ja tavoittelee niin kuin aidosti voittoa siitä kovasta Portugalista.

Näin on aika päättää tämän viikkoinen Sun Radion Pirkanmaan urheilutapahtumat. Ja ensi viikolla taas sitten jatketaan. Vielä tiivistettynä, mikäli joku näistä viikonlopun kilpailusta jäi kuulematta, niin koko viikonlopun Sastamalassa Kaalisaaressa pelataan Beachvolin SM-kiertueen turnausta, missä on muutakin viihdykettä tarjolla ja kuulema päivä päivältä vaan taso kovenee. Lauantaina 10:00 aamupäivästä Teivossa ajetaan maaradan SM-kilpailut. Mikäli vettä tulee liikaa taivalta, niin kisapäivä siirtyy sunnuntaille, mutta ainakin tällä hetkellä lupailee ihan hyvää ja turvallista keliä. Ja ensi viikon tiistaina helmarit pelaavat jalkapallon vuoden 2027 MM-kisojen karsintaottelun kovatasosta Portugalia vastaan Tammelan stadionilla kello 20:00. Tässä tapahtumat tiivistettynä. Mä toivotan oikein mukavaa viikonloppua ja tsemppiä jokaiseen tapahtumaan ja joukkueelle, missä viikonloppuna ja ensi viikon aikana tapahtuu. Se on morjes!

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lamsa. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
2: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitellen voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää.

0: Mukavaa kesäperjantaita. Kesäohjelmisto jatkuu vielä pari tuntia, aina tuonne ilta kuuteen saakka, ja ilta kuudelta sitten käynnistyy Sun viihteelle Toive-konsertti. Ensi tunnilla ollaan mökkikesässä ja puhutaan mökkinaapureista. Monenlaisia mökkinaapureita on varmasti mökkiläiset kokeneet vuosien varrella, mutta mitkä asiat sitten eniten hiertävät mökkinaapureita, niin siitä kuullaan lisää tosiaan tuossa kello 17 uutisten jälkeen. Tällä tunnilla tuttuun tapaan tietysti tamperenkielisiä uutisia, eli hönttää ja toipparia puoli viideltä, ja ihan kohta otetaan kesästoppi Urjalaan. Sieltä nimittäin löytyy Kajapakan viinitila. Mutta ennen sitä musiikkia vielä tässä Suvi Teräsniskalta.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin, ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: kaudella.
1: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
2: Tänään suunnataan Urjalaan ja kesästoppikohteena on Kajapakan marja- ja viinitila. Viinitilan isäntä Pekka Heikkilä. Jo nimi kertoo paljon, mutta kerro tarkemmin, millainen kohde on Kajapakan marja- ja viinitila.
3: Joo, moro vaan täältä Kajapakan viinitilan terassilta. Ja mä oon todellakin Pekka Heikkilä ja isännöin tätä viinitilaa. Ja vaimoni Astan kanssa me hoidamme kaksistaan tätä Suomen nuorinta viinitilaa. Eli me ollaan täällä Pirkanmaan Urjalan kylän Kajaniemessä. Taikaylän matkailutien varrella. Ja tämä on semmoinen viinitila, että kymmenisen vuotta sitten me istutettiin ensimmäiset marjapensaat tuohon pellolle. Ja lähdettiin siitä liikkeelle. Ja viitisen vuotta sitten niin valmistettiin ensimmäiset tuotteet. Ja nyt on neljäs kesä aluillaan, kun me tässä terassilla ja myymälässä touhuamme kesän aikana. Ja tämä Kajabaka-nimi, tämähän vähän oudolta kuulostaa, ollaan sitä monelle selitelty, niin Kajahan tulee tästä alueesta. Tämä on Kajaniemeä ja Kajalahti on tuossa vieressä ja niin kuin on tuonut siihen nimensä. Ja sitten baka on latinaa ja se tarkoittaa marjaa. Ja se bakasana sopii hyvin siinäkin mielessä, että sieltähän sanan takaa kurkistaa bakkus, joka on viinin jumala. Tämmöinen on tämä meidän kohde.
2: Tosiaan tässä nyt jokunen vuosi ollaan ehditty sitten viinitilaa pitää, niin kuinka teidät on otettu vastaan?
3: Oikein hyvin, että tämähän on tämmöisen kuin perustaa, niin ensimmäisenä niin paikalliset kävi ihmettelemässä, että mitäs tänne pitäjään on syntynyt ja ja pikkuhiljaa on sitten tämä rinki laajentunut, jotka täällä käy, että meille tulee nyt jo paljon pidemmältä väkeä, kun sana kiirii ja meidän tuotteiden maine on mennyt eteenpäin.
2: Mitäs kaikkia Kajapakan viinitila sitten tarjoaa kävijälleen?
3: No meillä on tietysti täällä tämä kaunis marjatarhamme, mikä on oikeastaan niin kuin tämä meidän viinitilamme sydän. Ja siinä tälläkin hetkellä on hommat menossa, eli kastelua joudutaan harrastamaan ja yritetään saada satoa. Tässä on pari karua talvea takana ja yritetään nyt sitten saada meille tuohon parin kuukauden kuluttua sato siihen pisteeseen, että kun meillä täällä käy koululaiset sitten niitä poimimassa, niin saatais ensi vuoden viinien marjat sitten talteen. Eli tämä meidän marjatarha on se yksi kaunis ja mukava näky tässä meidän viinitilalla. Ja toinen sitten tietysti, mitä tämä tila tarjoaa, niin on nämä meidän tuotteet, joista vastaa tämä viinimestarimme Asta, joka on käynyt tämän Lepan ammattitutkinnon viininvalmistamisesta suorittamasta. Ja Asta on sitten sen jälkeen räätälöinyt näitä meidän reseptejä ja vähän rakennellut meidän viininvalmistusprosessia siihen suuntaan, että sieltä kyllä tulee ulos aika erittäin laadukkaita tuotteita. Eli nämä on tämmöisiä erityispiirteitä tähän meidän viinitilaan liittyen.
2: Eli teille voi tulla viihtymään ja ostoksille ja voiko ihan jopa terassillekin tulla istumaan?
3: Joo, meillä on tässä terassitila oikein mukavasti ja myymälä on auki tästä ja sitten me tänne voi tulla ryhmien kanssa tai pienemmällä joukolla. Että meillä on käynyt aika isoja ryhmiä. Isot bussit pääsee tuossa pihalla kyllä pyörähtämään. Ja kaikille, jotka viihtyy tämmöisessä luonnon rauhassa. Täällä on nytkin ei paljon hälyääniä kuulu taustalta. Linnuthan täällä livertelee ja vähän tuuli lehvästyä suhisuttaa. Tämmöinen on tämä meidän paikkamme.
2: Viinitilan isäntä Pekka Heikkilä, jos haluaa vähän pidemmäksikin aikaa teille pysähtyä, niin onko teillä tarjolla tämmöisiä myöskin ihan ohjattuja ohjelmia?
3: Joo, meillä on tämmöisiä tilaesittelyjä, missä esitellään tilaa ja toimintaa. Ja samoin meillä on tämmöisiä viininmaistelutilaisuuksia. Näitä me järjestetään pitkin kesää. Ja näitä voi sitten varata erikseen. Ottamalla meihin yhteyttä, niin saadaan ajat järjesteltyä. Eli nämä on semmoisia parin tunnin settejä, kun käydään läpi tämä esittely ja mahdollinen maistelukierros.
2: Pekka Heikkilä, tässä nyt kun kesää edetään, niin Kajapakalla taitaa myöskin erinäisiä tapahtumia olla luvassa.
3: Joo, meillä on todellakin näitä tilaesittelyjä ja viininmaistelutilaisuuksia, mutta sen lisäksi meillä on pyöräilytapahtumia. Tässä me ollaan hyvien pyöräilyreittien vieressä ja ollaan itsekin kovia pyöräilijöitä, niin järkätään näitä. Ja sitten meillä on juhannuksena ajatuksena, että kun on ne 7 kukkaa kerätty, niin me poltetaan 7 kokkoa. Eli meillä on tämmöinen kokkomaraton, jos tietysti vaan olosuhteet sallii. Tämän tyyppistä ohjelmaa meillä on täällä kesällä tarjolla.
2: Ihan vaan pakko tarttua tähän juhannukseen. Mistä tällainen idea juhannuskokkojen maratonista?
3: Siivottiin vähän rantaviivaa ja siitä syntyi niin paljon risuja, että ne on nyt kasattuna tuohon niin moneen kokkoon, että niistä pitää vaan päästä eroon, kun on tuosta pellolla.
2: Mikä on muuten sitten se osoite ja taho, mistä löytyy sitten nämä tarkemmat tiedot ja puhelinnumerot?
3: Joo, meiltä kajabaka.fi on tämä meidän nettiosoite, eli se on kaja, sitten on BACA, se baka on se termi, niin kajabaka.fi, ja me ollaan Fasessa ja Instassa, ja meillä on aukioloajat on tiistaista lauantaihin, niin 12-18. Viikonloppuisin ollaan sitten pidempäänkin auki, ja sitten jos tulee näiden vakioaikojen ulkopuolella mielellään käymään, niin meille kun soittaa, kun me asutaan tässä niin kuin tilayhteydessä, niin jos me vaan paikalla ollaan, niin me kyllä palvellaan.
2: Kajapakan viinitilan isäntä Pekka Heikkilä, miksi tänä kesänä kannattaa ottaa kesäkohteeksi juurikin Urjala ja Kajapakan viinitila?
3: Tämä on hyvä kesäkohde semmoisille ihmisille, jotka haluaa kuulla, minkä takia ja kuinka niin tämmöiset pitkän linjan kynänpyörittäjät, mitä vaimoni kanssa ollaan, niin päättivät ryhtyä marjanviljelijöiksi ja viininvalmistajiksi. Tämä on varmaan semmoinen, mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja toinen syy tulla tänne on semmoisilla henkilöillä, jotka eivät välttämättä vielä tiedä, että kuinka aromikkaita ja korkealaatuisia viinejä ja muita juomia suomalaisista puutarhamarjoista pystytään valmistamaan.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
8: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
9: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
10: No, löytyykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste.fi.
12: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
13: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Jännä. Melkein kaikilla puolalaisilla äijillä on edelleenkin viikset.
3: Tää syntyykin viiksekkäinen. Niin,
2: monet ja naiset parisinkin.
3: Joo.
2: Tuo etelänmaissa. Ja mitä?
4: Mitä minä vissuin höökkilä?
2: Ei kun viiksekkäitä naisia.
4: Ja nui.
2: Jaha, no niin.
3: Moritonki.
2: Moro.
3: Aleksanteri Tuppi on kuulemma mainittu yhtenä mahdollisista mustista hevosista valkattaessa seuraavaa yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n pääsihteeriä.
2: Aha,
3: parantaakseen mahdollisuuksiaan pääsihteeri haluttuu hommaa. Tuppi onkin nytten ruvennut palauttaa mieleen ja reenaan pikkasen ruostuun päässeitä aikoinaan ruottinkielisessä kauppakoulussa oppimiaan konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoja.
2: No,
3: sihteerin hommissa tarvitaan.
2: Voijonmaan kesäyliopiston medialinjan tutkijat on tutkinut niin sanottua interaktiivista radioviestintää. Ja se on kuulemma sitä, että ne siellä radiossa tietää sen, kun sä kuuntelet niitä. Meinaan tutkimusten mukaan vähän väliähän sieltä se toimittaja sanoo, että mun nimeni on vaikka Ville Väinämöinen ja sä kuuntelet vaikka Radio Ryydynpohjaa. Ne tietää, kun sä kuuntelet niitä.
3: Olkkosta oli kans pyydetty ja kaiken ekaks jopa ennen Hektoria tähän Vain elämää -ohjelmaa. Mutta se oli kieltääntynyt, kerta sillä oli tärkeämpääkin tekemistä. Meinaan kana uunissa, saunavuoro ja sanaristikko keske.
2: Niin, joo, kyllä. Entinen jelluaine ja edes mennyt arkkiatri ja lastenlääkäri Arevo Ylppö totes jossakin vaiheessa jo eläessään, että kyllä lasten elämä on sentään pirullista, kun nehän pistetään aina väkisin nukkuun silloin, kun ne on vielä hereillä, ja sitten niitä mennään herättelemään aamuisin, kun ne on vielä umpiunessa. Lapsella kestämistä.
3: Kauppahallissa sattui eilen hauska tapaus, kun enste 4 vuoden ajan palvelutiskiltä Joni mainosti, että on meinaan sika hyvää makkaraa. Niin saman tien käytävän toiselta puolelta verineri kuittasi, että juu, meitin kalavileet on sika hyviä.
2: Sika hyviä, niin ja erittäin hyvää viikonloppua vaan kaikille, jos on kalaa tai lihaa tai mitä nyt sinne rilliin laitettava, mutta nyt rillataan.
3: No niin, se on moro.
2: Morit onkin se.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: rakastan soikoisesti.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
14: Vevex, vevex, vevex, vevex.
15: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
16: No, löytyykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
18: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: täytyy elää.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sairaanhoitajien rajattu lääkkeenmääräämisoikeus laajenee maanantaista alkaen myös etä- ja puhelinvastaanotoille. Jatkossa lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt voivat määrätä lääkkeitä läsnä etä- ja puhelinvastaanotoilla. Muutos koskee kaikkia niitä lääkkeitä ja tautitiloja, jotka kuuluvat rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin. Etä- ja puhelinvastaanottojen määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Muutos on osa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Nokialla Tappurin ja valtatie 11 eteläpuolen osayleiskaavan toinen luonnos etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän ja puhtaan teknologian yritystoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee noin 4 kilometriä Nokian keskustasta Luoteeseen. Kaavaluonnoksessa on varattu noin 430 hehtaaria teollisuusalueita sekä yhteensä lähes 300 hehtaaria virkistys- ja suojaviheralueita. Ensimmäisen luonnoksen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu, jotta vaikutuksia voidaan arvioida aiempaa laajempana kokonaisuutena muun muassa liikenteen, luonnon ja maankäytön näkökulmista. Pirkanmaan aluehallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä sekä siihen liittyvää lisälainanottovaltuutta. Täydennystarve liittyy muun muassa suunnitelmiin nostaa Hatanpään kantasairaala ja puistosairaala Tampereen kaupungilta. Myös Koukkuniemen osto- ja peruskorjaus edellyttävät hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentämistä. Aluehallitus käsittelee myös uusien kehitysvammaisten asumisyksiköiden rakentamista. Heikkokuntoisia yksiköitä on tarkoitus korvata Tampereen Hiedanrantaan ja Kauppiin rakennettavilla uusilla yksiköillä. Tampereella Tesoman kirkon peruskorjaus alkaa vuoden 2027 alussa. Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen korjaussuunnitelmat eilen. Sisäilmaongelmien vuoksi suljettuna ollut kirkko on tarkoitus avata uudelleen helluntaina kesäkuussa 2028, jolloin kirkko viettää 50-vuotisjuhliaan. Peruskorjauksessa uusitaan laajasti rakennuksen talotekniikkaa ja rakenteita sekä parannetaan esteettömyyttä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on lähes 6 miljoonaa euroa.
1: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Paikoitellen voi esiintyä myös ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila on lauantaina 15 ja 18 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Kesä, mökkiranta ja luonnonrauha on monelle paikka, jossa halutaan irti arjesta, mutta samalla mökkinaapurit saattavat nostattaa yllättävänkin isoja tunteita ja ristiriitoja. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander, miksi juuri mökillä naapurisuhteet tuntuvat ehkä jopa kärjistyvän herkemmin kuin sitten tavallisessa arjessa?
2: Meidän suomalaisilla varmaan on hyvin vahva ajatus siitä, että minkälainen on hyvä mökkikulttuuri, mitä me halutaan tehdä siellä mökillä. Ja siinä saattaa varmaan tulla myös paljon aina odotuksia siihen sitten, kun sinne mökille päästään. Oli se sitten joka viikonloppu tai kesäloma tai joku muu tämmöinen aika. Ja voi olla, että sitten unohtuu joskus jopa se toinen puoli, että olemme itsekin jonkun naapureita. Ja siellä voi sitten tullakin vaikka tämmöisiä niin kuin kärjestymisen kohtia tai muuta semmoisesta aika tavanomaisesta elämästä.
1: Sanoit hyvä mökkikulttuuri, niin missä menee lain ja kohtuuden näkökulmassa sitten raja normaalin mökkielämän juhlimisen ja häiritsevän melun välillä?
2: Niin, se onkin varmaan sitten aika vaikea todellisuudessa määritellä, jos ihan ajatellaan, että meillähän on siinä mielessä Suomessa mielenkiintoinen tilanne, kun ylipäätään meillä asumistakin, joka tietenkin mökkeilykin on vapaa-ajan asumista ja lakeja on kaiken kaikkiaan joku noin 75 kappaletta ja ihan tuossa itsekin mielenkiinnosta otin pienen koosteen siitä, että mitähän lakeja nyt sitten tähän mökkeilyyn erityisesti liittyisi, niin voisi ajatella, että sieltä kautta sitten tulee tietysti semmoisia niin kuin ihan lain määräämiä asioita, velvoitteita, naapuruussuhdelakia, ympäristösuojelulakia, voi olla meluhäiriö, meillä on tämmöisiä desibelirajoja olemassa. Ja sitten esimerkiksi yksityisyyden suojasta, kotirauhasta ja muista vastaavista, että kyllä varmastikin voi olla jopa niinkin päin, että on vaikea tietää, että mitähän tämä nyt sitten ihan lain mukaan vaikka olisi vaikka esimerkkinä tämä melu. Mutta siihen on olemassa ihan tämmöisiä tarkkoja, miten paljon desibeleitä saa ulkona ja sisällä tulla tiettyihin kellonaikoihin, eli puhutaan päiväajasta ja yöajasta. Ja sitten taas periaatteessa se, että jos juurikin kuitenkin kaikki me kaipaamme sitä rauhaa ja sitä semmoista niin kuin tekemistä siinä ihan omassa hiljaisuudessa kenties nauttien luonnosta, koska tämähän on juuri niin kuin alussa mainitsit, niin yksi niistä erityisistä syistä, että miksi me hankimme ylipäätään mökkejä, että saadaan olla luonnossa ja touhuta siellä omia asioita omalla tontilla ikään kuin niin tämmöinen vaikka juhlinta, joku muu saattaa sitten olla jo siellä vaikka melun puolella, mikä sitten tuo niitä ristiriitoja sinne. Ja ehkä uutena ilmiönä voisi myös tunnistaa, mitä kuulemme ja vapaa-ajan asukkaiden liiton palautteista, että tämän lyhytaikaisvuokrauksen myötä, joka on muutenkin ollut aika paljon julkisuudessa, niin on saattanut alkaa tulemaan uudenlaisia mökilläkäyntikulttuureita, joka sitten voi ollakin itse asiassa hyvin suurikin häiriötekijä, koska voi käydä vaikka niin, että jollain mökillä yhtäkkiä on paljon enemmän väkeä, tulee paljon autoliikennettä, no toki sitten ääniäkin tulee aina enemmän, kun on väkeä ja sitten voi olla musiikkia ja muuta vastaavaa, niin niissä sitten ehkä voi olla jopa niin kuin mökkeilijälle epäselvää se, että mitä tämmöisessä tilanteessa voi tehdä, jos vaikka häiriintyy siitä toisen naapurimökin toiminnasta.
1: Niin, se on varmaan myöskin vaikea paikka, kun tosiaan sitten se naapuri vaihtuu siinä kenties jopa viikoittain. Pystyykö
2: kyllä
1: siihen sitten puuttumaan tai hakemaan apua, jos tuntuu, että naapuri juhlii liikaa ja pitää liikaa melua?
2: Niin ylipäätään, jos ajatellaan vielä sitä just tästä vaikka naapuruussuhteita ylipäätään ja häiriöitä, niin on siis se perusperiaate, että kun naapurille ei saisi aiheuttaa kohtuutonta haittaa, niin silloin tietyllä tavalla sitten tämmöinen yöaikaan ja toistuva varsinkin meteli, joka voi olla sitten mökkikävijälle, joka on siellä juuri nyt vain vuokrakäynnillä yhden kerran, mutta sille pysyvästi mökkeilevälle se on joka kertaista, niin tietenkin tavanomaista on varmaan sitten ilmoittaa siitä asiasta tälle

omistajataholle ja kertoa, että minkälaista siellä on, mutta niissä sitten ihan vaikkapa tämä nyt käsillä oleva lainsäädäntöuudistuskin, niin valitettavasti sitten ei tuo niitä meidänkin toivomia ihan konkreettisia keinoja siihen puuttumiseen, koska sitten vaikka jos tämmöinen huomautus, että voiko juhlintaa ja äänitasoa laskea, niin jos se ei johda tuloksiin, niin tietenkin sitten jos joutuu vaikka viranomaisiin ottamaan yhteyttä, voi olla, että kestää kauan ennen kuin joku tulee sinne. Ja ollaan saatu jopa semmoisia esimerkkejä kuulla, että kun tämmöiseen on lähdetty sitten niin kuin ystävällisesti ilmoittamaan ja puuttumaan, niin se on kääntynytkin toisinpäin, että tämä naapuri, joka oli häiriintynyt, ilmaistiinkin olevan kotirauhan häiriö tälle mökille, joka alun perin tätä melua siinäkin tapauksessa oli aiheuttanut. Että nämä on aika monimutkaisia ja siksi on harmi, että ei ole semmoista ihan selkeätä menettelyä, kun puhutaan kuitenkin, että ollaan omilla kiinteistöillä. Että sitten jos on tässä asunto-osakeyhtiössä, niin sinnehän on tietysti tulossakin sitten tämmöisiä uusia toimiakin, joilla tämmöiseen tilanteeseen ja häiriökäyttäytymiseen voi puuttua. Mutta tässä se jäi nyt vajavaiseksi.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Tänään puhutaan mökkikesässä mökkinaapurisuhteista ja Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander. Varmasti mökkialueella monesti saattaa tulla puheenaiheeksi se, että miten niillä tonttirajoilla ja kuljetaan, saako liikkua naapurin pihalla. Niin miten näet, onko näissä tänä päivänä paljonkin epäselvyyksiä ja ristiriitoja?
2: Niin tämä on hyvin mielenkiintoinen itse asiassa kysymys, koska jos ajatellaan vaikka mitä mediastakin on saatu lukea, mitä kummallisimpia tapahtumia, mitä ihmiset sitten omilla tonteillaan niin kuin, havaitsee, niin tietenkin luonnollisesti ajatellen on niin kuin se, että aina tulisi kunnioittaa niitä tonttirajoja sillä tavalla, että siellä omalla tontilla voidaan touhuta niitä omia asioita ja sitten naapurilla on oma yksityisyyden suojansa siellä omalla pihalla. Ihan alkaen niin kuin liikuskelusta, just minkälaisia toimia on. Tietenkin paljon riippuu siitä vaikka, että minkä kokoiset tontit on, että kuinka lähellä sitten ylipäätään ollaan. Ja jos vaikka tulee uudisrakentamista vanhan mökkialueen keskelle, niin siellähän voi sitten syntyä sellaisia tilanteita, että rakennukset onkin yhtäkkiä paljon lähempänä kuin toisistaan. Mutta sitten kun mennään ihan siitä tämmöisestä niin kuin tonttipihapiiriajattelusta pidemmälle tai vaikka lähdetään sinne jonnekin metsään, joka sitten voi olla omaa tai jonkun naapurin metsää, niin sitten meillä on kuitenkin nämä jokaisen oikeudet, millä on tietty mahdollisuus kyllä kulkea, mutta tietenkin niin kuin aina se toista ihmistä kunnioittavasti niin kuin, se ajattelu olisi hirveän tärkeää, että miettisi aina, että miten niin kuin itse toivoisi naapurin käyttäytyvän ja sitten tietenkin toivoi, että se olisi vastavuorosta sieltä naapurista käsin. Tuli mieleen vielä tässä, että nämä rakentamisen rajat ja kaikki muut, että nyt on esimerkiksi niin kuin ehkä moni pohtinut sitä, että kun rakentamislaki muuttui ja tuli oikeus ilman rakennuslupaa tehdä näitä alle 34-neliöisiä ei-asuinrakennuksia, Ja niitähän on tietysti monella paikalla varmaan mökeilläkin niin kuin hyödynnetty tätä mahdollisuutta, niin näissä tilanteissa sit voi juuri tulla sit uusia tämmöisiä niin kuin haittatekijöitä, että tuleekin sitten vaikka joku nukkuma-aitta ihan siihen niin lähelle nyt vaikka jos 4 metriä olisi tämmöinen niin kuin kaavassa oleva varaus, että miten lähelle rajaa ylipäätään saa rakentaa, niin kuitenkin ne äänet voi esimerkiksi kantautua paljon niin kuin kovempaa sitten.
1: Aika moni suomalaisen mökki sijaitsee jollain vesistön rannalla ja vesialueellakin sitten saadaan kyllä jopa sieltä ei välttämättä lähinaapurilta, vaan jopa ehkäpä järven toiselta puolelta sitten isoakin meluhaittaa aikaiseksi, jos niin käy. Miten näet, onko nämä sellaiset, mitkä myöskin herättävät tunteita?
2: Kyllä näistä on, että musiikki. Ja sitten tietysti yhä enemmän, kun tulee erilaisia vesiurheilulaitteita, moottoreita, muita vastaavia, niin on ollut palautetta vaikka siitä, että on yleistynyt näiden vesijättien käyttö ja se äänihän kantautuu siis todella pitkälle ylipäätään, kun vedessä paljon pidemmälle äänet kantautuu. Jopa ihan puheäänikin, että sekin voi olla joskus ihan hyvä huomata, että kun turinoi siellä omalla tontillansa, niin sitten jos on oikein kovat, pistää musiikkia kovaa, niin sitten puhuu vielä kovemmalle, niin kyllä ne jutut sinne aika pitkälle voi kiiriä. Että näistä niin kuin ainakin on tullut kyllä mullekin ihan sitten kommentteja ja palautetta. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin, että liikutaan siellä vesillä tai ollaan sitten siinä rannalla, niin on tietysti muutenkin aina sitten kaikki vesiturvallisuus ja muukin tulee siihen kyseeseen, että jos ajatellaan vaikka, että siellä seurataan, mitä tapahtuu niin kuin omalla vaikka lahtialueella tai järvialueella, niin on tietysti tärkeää sitten myöskin turvallisesti veneellä. Ja jos siellä on paljon tekemistä, meteliä ja muuta, niin se voi vaikka sitten aiheuttaa vaaratilanteita, jotka sitten voi myöskin olla myöskin naapureille niin kuin joku häiriöasia ja voidaan joutua puuttua semmoiseen.
1: Niin, tuli mieleen se, että jos kaupungissa asuu tai kerrostalo tai vaikka rivitaloissa niin, ja on häirintynyt naapureista, niin aina monesti helposti joku töksäyttää, että no muuta metsään tai maalle, niin saat olla rauhassa. Mutta sitten kyllä, kun lähdetään sinne kesälomaa viettämään mökille, niin tosiaan siellä sitten saattaa tämmöiset ihan normaalitkin elämän äänet häiritä sitten naapureita, vaikka eivät olisikaan ihan siinä vieressä.
2: Kyllä. Siis muita esimerkkejä voi mainita juurikin, koska tätä melua on niin monenlaista. Ja jokaisella on niin kuin se oma viitekehys, että jos tulee sieltä häiritsevästä kaupunkiympäristöstä ja toivoo, että ei kuulu yhtään mitään, niin koirien haukunta, moottorilaitteiden käyttö, moottorisahat, nurmikon leikkaukset, kaikki tällaiset varmasti voi niin kuin sitten tuoda semmoisia niin kuin uudenlaisia, vähän niin kuin että kiristyy sieltä sitten pinna sellaisesta, mikä ehkä itsekin on, mitä tehdään. Mm. Ja tietenkin sitten, jos me käydään vaikka kielämme viikonloppuisin, niin se on aika lyhyt aika, milloin sitten sitä työtäkin siellä voi tehdä, koska puita voi kaataa, oksia, karsia, erilaisilla laitteita, tai puhumattakaan varmaan sitä lehtipuhaltimesta, että näitä on niin kuin tosi monenlaisia, ja niitä sitten syntyy eri aikoihin, riippuen ihmisten elämäntyylistä ja aikatauluista siellä mökillä.
1: No nyt droonien käyttö on yleistynyt tässä viime vuosina. Mitä oikeuksia ja rajoja siihen liittyy sitten yksityisyyden näkökulmasta? Voiko sitä droonia lennättää missä vaan?
2: Nämä on varmasti semmoisia, että aika vielä tarvittaisiin paljon lisää tietoa ihan siihen vaan, niin kuin vaikka että jos itse tämmöisiä käyttää ja kuvaa tai lapset leikkii ja harrastaa, koska kuitenkin tietyllä tavalla vaikka niitä saa lennättää ja niissä on tietysti olemassa näitä tiettyjä koko luokkia muita, kun on näitä miehittämättömiä ilmailualuksia tietyllä tavalla, niin kuitenkin tämmöinen kuvaaminen ei saa koskaan loukata kenenkään yksityisyyttä, että toisen pihalle tai terassille kuvaaminen, että jos lentelee siellä, niin kuin, ja mehän emme tiedä silloin, kun se drooni siellä lentää, että kuvaako se juuri sillä hetkellä vai onko se vaan semmoista harrastekuvaamista, että ihmisille voi syntyä huoli siitä, että mitä täällä nyt tapahtuu. Niin siinä mielessä tietysti pitää olla niin kuin tosi huolellinen, koska tämmöisessä tilanteessa voisi vaikka sitten olla tämmöinen kotirauhan loukkaus, jopa sitten rikosoikeudellinenkin asia. Monesti myöskin tuodaan esille, niin kuin ei pelkästään droonikuvauksissa, niin näitä ihan tämmöisiä valvontakameroita, joita monet käyttää. Ja niissähän on myöskin niin kuin samankaltaiset asiat, että pitää tietysti aina ilmoittaa siitä, on kohteliaasti ja laittaa näitä kylttejä, että jos alueella on aluevalvontaa, ja se, että sen pitää niin kuin osoittaa ja suuntautua siihen omaan tonttiin niin, että vaikka sitten jos on joku tämmöinen riistakamera, niin se ei sitten ole puussa niin, että se kuvaa sinne naapuriin. Ja nämä on tietysti niin kuin semmoisia tärkeitä asioita ja ehkä vielä sitten drooneista, että toki niissähän on tietyt rekisteröintivelvoitteekin. En itse tunne niitä sen tarkemmin, kun en ole ollut alan harrastaja ja ei ole ollut semmoisia käyttötarpeita, mutta niissä kuitenkin sitten ihan semmoisen ihmisen, kenellä nämä on, niin on ihan tärkeä tietää kyllä sitten nämä tämmöiset niin kuin kaikki säädökset.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Vevex, vevex, vevex, vevex.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä. Kalavesillä, saunassa ja riippumatossa. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.
1: Mökkikesässä on puhuttu tänään naapurisovusta ja Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander. Jos näistä naapuririidoista puhutaan vielä, niin miten ne yleensä lähtevät sitten eskaloitumaan ja voiko sanoa, että on joku tyypillinen käännekohta, joka sitten kääntyy riidaksi?
2: No kyllä ihan semmoinen niin kuin tuntuma on tähän näin, että se on tosiaan näin, että useimmat mökkiriidat voi alkaa ihan yllättävinkin pienistä asioista, että on just joku melu tai puita voi olla niin, että ne on siinä rajalla ja ne aiheuttaa jotain väärin tulkintoja tai ja ovat ehkä ei-toivottuja, mutta mä ehkä niin kuin tiivistäisin sen niin, että siinä sitten tulee semmoista väärinymmärrystä tai sitten, että ei ole puututtu asiaan vaikkapa silloin ihan alussa. On voinut käydä vaikka niin, että toiset ei ole paikalla ja sitten se lähtee siitä niin kuin vähän paisumaan, kun ei olla päästy puheisiin ja ehkä vielä siellä paikan päällä niin kuin katsomaan sitä tilannetta, että ahaa, tässä on nyt tämmöinen asia ja millä tavalla tästä nyt voitaisiin sitten niin kuin sopia ennen kuin se riita siitä sitten paisuu, mutta joka tapauksessa kyllä varmaan niin kuin tämä on ehkä se tyypillisen ja en nyt ihan suoraan osaa sanoa sitten semmoista pistettä, missä se oikein niin kuin kärjistys sitten ihan vielä niin kuin pahemmalle tolalle, mutta ehkä toi lyhytaikaisvuokraus nyt on tällä hetkellä meillä semmoinen tuorein esimerkki, missä sitten siellä voi kyllä käydä niin, että kun siellä ei sitten välttämättä edes ole se omistaja, ja sitten kun niitä lähdetään selvittämään, niin siinä voi olla äkkiä sitten hyvin erilaiset käsitykset osapuolella ja siellä sitten jo tarvitaan niin kuin muita keinoja siihen selvittelyyn.
1: Miten sä itse näet, mitkä olisi ne tärkeimmät keinot ehkäistä sitten mökkinaapurien välisiä ristiriitoja?
2: No, tämä on meille ihan lempiaihe, koska me myöskin tarjotaan kaikille ihmisille ihan maksutta meidän tuolta verkkosivujenkin kautta tämmöiset hyvien naapurussuhteiden julistukset, joissa on otettu ihan tämmöisiä meidän hyvinkin maalaisjärkisiä ja tavanomaisia asioita esille. Ja jos nyt vaikka muutaman sieltä mainitsit, on ehkä juurikin tämä näin, että jos aina muistetaan niin kuin aika ajoin kukin asettua toisen asemaan, että mitä me haluamme sieltä mökiltä ja juurikin sitä rauhaa ja näin, niin sieltä syntyisi ehkä semmoista toisenkin tilanteen ymmärrystä. Ja sitten ehkä sellainen perusperiaate, että jos käytetään just äänekkäitä laitteita tai muita vastaavia, niin pyritään vaikka noudattaa semmoista päiväsaikaan tapahtuvaa äänekästä toimintaa niin, että sitten sinne iltaan ja yöaikaan ei aiheutu semmoista rasitetta. Joskus aina puhutaan näistä järjestyssäännöistä, joita ennen vanhaan niin kuin kaupungeissakin oli ja taloyhtiöissähän voi olla juuri vaikka, että on tämmöinen hiljainen aika, jolloin ei saa melua tuottaa, niin itse asiassa sieltä tulee ihan hyviä tämmöisiä viitekehyksiä sitten tähän omaan toimintaan. Ja no sitten tietenkin, jos on tämmöistä rakentamistoimintaa ja ylipäätään niin kuin juhlia tai vaikkapa sitten tämmöistä oman tontin valvontaa kameroilla, niin on aina hyvä niin kuin kertoa naapureille, että meillä on täällä nyt tulossa vaikka just jotkut 50-vuotisjuhlat, että voi tulla meteliä ja muuta ja näin, niin siitä tulee heti semmoinen niin kuin ymmärrys siihen. Ja semmoinen niin kuin keskustelu, ja sanotaanko niin kuin hyvät naapurussuhteet välit, niin on vähintään tämmöiset keskusteluvälit, että vähän tunnetaan ja tiedetään toisiamme. Ja vielä sitten, jos ajattelisi tämmöiset, no kasvisisuudet on varmaan kanssa se, että jos on hyvin raja-alueella isoja puita tai muita, että näistä vaikka sitten yhdessä jutellaan, onko poistotarvetta ja kuka siitä huolehtii ja jotain muuta vastaavaa. Ja myöskin ehkä lemmikkien omistajille voi vinkata, että onhan se ihan hyvä aina hieman sitten niin kuin huolehtiakin siitä, että jos on joku tilanne vaikka, että koira aina haukkuu paljon, niin pystyisikö sille sitten tekemään jotain, että itse vaikka vuokramökkeilijänä tuolla Saimaan rannalla, kun meillä on koira, joka sitten saattaa alkaa haukkumaan, kun jää yksin mökkiin, niin me pidetään sitä koiraa mukana siellä pihalla ja veneellä, jolloin ei sitten tule siitä mahdollista tämmöistä niin kuin häiriöitä naapureille.
1: Vielä on ihan pakko, Marju, tarttua tuohon kommunikointiin. Se on varmasti tänä päivänä sellainen, joo, mitä ei voi enää niin kuin turhaa liikaa alleviivata. Se, että jutellaan, tullaan tutuiksi, niin silloin monesti myöskin asiat on helpompi ratkaista yhdessä, jos tulee niitä ongelmatapauksia.
2: Kyllä, täysin juuri näin. Että meillä saattaa myöskin tulla sitten semmoinen, että jäädään liian tuntemattomiksi monista syistä. Ei ehkä olla samaan aikaan mökellä tai ei ole tullut vaihdettua yhteystietoja tai muuta vastaavaa, tai sitten joku muuttaa sinne mökkialueelle uutena, eikä ehkä tutustu sitten naapureihin, ja sitten voi tulla vaikka vähän semmoisia porukoita. Niin sen takia olisi tietysti kaikille niin kuin tärkeä ja kiva, että se yhteiselo sujuu siellä mukavasti. Yhtä lailla sitten ollaanko kaupungissa, kerrostalossa tai pientaloalueella, taajamassa tai sitten mökkialueella, niin kun ollaan ihmisiä toisillemme, niin varmasti silloin on myöskin niin kuin paljon vältettävissä vaikkapa näiden riitojen osalta.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi.

0: Radio Sun. Ikaalinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikka. Valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Suositut avoimet pihat Jämijärvellä lauantaina 13.6. Ympäri kylää yli 30 pistettä pihakirppiksistä pop-up-kahviloihin. Osa avoinna myös sunnuntaina. Kartan ja lisätiedot saat kotisivuiltamme jämijärviseura.fi. Tervetuloa kylään Jämijärvelle lauantaina 13.6. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
9: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ihanaa viikonloppua, ystävät. Kiva, kun oot kuulolla. Tää on sun viihteelle toiveilta ja mun nimi on Noora Leija. Hyvää perjantai-alkuiltaa. Kello on siis kääntynyt nyt yli 6, joka tarkoittaa sitä, että sun radiossa lähtee toivekonsertti käyntiin ja kuunnellaan teidän toivemusaa seuraavat tunnit ilta 11 saakka. Tiedättekö, Suomi on uusi maailmanmestari. Hei, maailmanmestari. Kaikki tietää. Mahtavaa. Millä fiiliksillä? Mä ainakin on ihan haipeissa siitä, että Suomi on uusi maailmanmestari. Ja mikä parasta, niin maalin teki Ylö Järveläinen. Kyllä saa olla ylpeästi Pirkanmaalta ja ylpeästi Ylöjärveltä. Nauroin, kun mulla tuli itse asiassa Instagramissakin joku tämmönen haastattelu vastaan, kun oltiin mummoa haastateltu. Ja Ylöjärven Prismalla kuvattiin, nauroin vaan, että tuttuja paikkoja. Oi oi, ylpeästi ylöjärveläinen. Mitä mulle kuuluu muuta kuin MM-kisat? Siis itsehän en ole oikeasti juhlistanut asiaa millään tapaa. En lähtenyt torille, mentiin nukkumaan pelin jälkeen ja muuta. Mutta musta se on ihanaa, että semmoinen haippi MM-kisojen ympärillä on ollut edelleenkin vahva. Mä oon kuitenkin viettänyt iltani ja viikonloppuni lähiaikoina kasvimaan kimpussa. Siellä on nyt saatu punajuuret ja porkkanat ja palsternakka ja sipulia, mitähän muuta. Tommoset kaikki juurekset maahan. Ja lisäksi me lohdittiin ihan tosi ihana semmonen mansikka villikukka penkki sinne Riitialan mökille. Toki mä en tiedä, että miten nämä mun villikukat lähtee oikein itämään, kun mä vaan heittelin siemeniä ja toivon parasta, kastelin pikkasen perään, niin saa nähdä, tuleeko sieltä enemmän voikukkaa ja nokkosta kuin sitä. Mitä pussissa

pidettyjen sijalla tässä viime viikolla ja ylpeästi, iloisesti, iloisena likkana, hanskat kädessä, poimin nokkosia pussiin, oikein ison bussillisen. Ja menin sitten boyfriendille niitä näyttää, että katos, mä poimin nokkosia, mutta varmistathan vielä, että nämä niitä on. Hän on metsätyyppi ja tietää kaikki nämä kasvit ja sanotaanko, että mulla on vielä vähän ehkä harjoittelua. Niin hän repee nauru ja totee, että nämä on vuohenputkia. Joo, mähän siis olin kerännyt pussillisen vuohenputkia, luulin, että ne oli nokkosia. Koska mä oon aina ajatellut, että kun vuohenputkethan, niin se yleensä on niitä semmosia täpliä, niin kuin ilmeisesti nokkosen polttamia täpliä, niin mä jotenkin, no en tiedä. Oli miten oli, en tehnyt sitten vuohenputkipannareita, vaikka sitäkin ilmeisesti olisi voinut tehdä, mutta jätetään se ensi kertaa. Toiveet on kuitenkin tän illan agendalla, ei meikä mandoliinin kasvimaa, joten otetaan täältä kuule alkuun syntymäpäivä onnittelua. Meinaan Tiina ja Kari Tampereen Petsamosta lähettelee terveisiä ja mukavaa iltaa kaikille, mutta varsinkin Valkeakosken Ilvesrantaan Annelle ja Jarille. Kiitos teille ihanasta lomaseurasta ja sylillinen onnea kaukohalausten kerajarille eilisen syntymäpäivän johdosta. Tämä kappale on Sigiä, hyvää syntymäpäivää tosiaan Tiina ja Kari Tampereen Petsamosta lähetteli viestiä. Hei, ihanaa lauantaita, perjantaita!

0: tämän kappaleen myötä. Jarille hyvää syntymäpäivää ja itse asiassa mikäli piuhat osasin oikein yhdistellä, niin Jari täällä onkin seuraavana toivojana. Ja hän kirjoittaa, että heippa Noora sinne studioon. Toiveena on Arne Tenkasen Letku Jenkka ja terveiset Annelle, Marjalle, Jorgokselle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja Tampereelle Tiinalle sekä tätä kappaletta fanittavalle Karille.
1: Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Letkujenkka oli Aarni Tenkasen ja Tempun tekijöiden kappale siinä. Ja otetaan vielä ennen mainoksia Johanneksen toive, joka kuuluu näin, että moikka Noora, mitä kuuluu tänään perjantaina? Kiitos kysymästä, mulle kuuluu hyvää toivottavasti myöskin sinne. Lämmintä kesää riittää ja sen myötä tulikin mieleen kappale Toive, joka on Ressu Redfordin uutta musiikkia. Tänään julkaistu kappale nimeltä Kultaa. Terveisiä sinulle studioon, Päiville, Jaskalle, Mintulle, Jasminin perheelle ja kaikille, jotka kuuntelee Toive-konserttia. Terveiset myöskin Hempankaareen, Jonnalle, Eijalle, Heikille, Ossille sekä muille. Esimerkiksi Piialle, Timolle, Sannille, Susannalle. Ja terveiset hän on lähettänyt siis Johannes. Ja nyt kävikin itse asiassa amatöörimoka. No ei käynyt jekku. Tää on Kultaa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Voi että, mikä kesäbängeri tää oikein onkaan, Olavi Uusivirtaa, ja ollaanko tämä kesä näin? Täällä kuulijamme Tino kirjoittaa, että hän on laiturit pessyt, tai itse asiassa laiturin pesu on käynnissä ja sopivasti aurinko paistaa puolipilvisesti. Terveisiä kaikille kuulijoille laiturin nokasta Tinolta. Ja kiva, kun sinä siellä oot kuulolla sun viihtelet toiveillan parissa. Keli on kyllä kuin morsian. Tällä hetkellä ei ole kauhean liian kuumakaan. Tuolla on ollut niin aurinkoisia, oikeasti polttavan kuumia päiviä, että morjes. Ja itse asiassa polttavan kuuman aurinkoon liittyen, niin voitte arvata jo, että kenellä on selässä semmoinen komea topin raita ja olkapäät aivan punaisena ensimmäisten aurinkoisien päivien jäljiltä. No minullahan se. Mä en tiedä, milloin aikuinen ihminen oikeasti oppii, että silloin kun iho on vielä valkoinen kuin lakana, niin silloin täytyy laittaa pienillekin hetkille aurinkorasvaa. Ainakin mun iho on, kun mä oon palannut joka vuosi. Joka vuosi ne on noi olkapäät ja yläselkä, niin ehkä ensi vuonna mä sitten opin. Eikä edes ehkä. Ensi vuonna opitaan. Hei, tähän iltaan meillä on saatu vielä yhtäkään puhelua. Ja mä tiedän, että siellä on tällä hetkellä kuulolla monia, jotka miettii, että tänään mä voisin soittaa sun radioon. Niin mikäli oot näin ajatellut, niin tee se nyt vielä, kun tänne mahtuu helposti ja linjat ei ole ruuhkautunut. Meidän studionumerohan on siis 010-5844-655. Ja mikäli sä vielä vähän arastelet tuota soittamista, niin voit laittaa mulle myöskin WhatsAppiin viestiä numeroon 043-2170-273. Ja Salavajärven mökiltä Jämsästä kesäkuista iltaa toivottelee Maritta. Mummu täällä viettää kissan kanssa viikon loppua ja toiveena on pojan pojille Jukka Kuoppamäkeen, mikäs muukaan kuin pieni mies.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin 6:00 alkaen.

Tosiaan, Neppujen jäähyväiskeikat on jo alkanut ja tätä kappaletta toivo Mia Hämeenlinnasta. Kiitos sulle toive kappaleesta. Ja edelleen odotellaan puheluita tänne studioon numeroon 010 5844 655. Ja itse asiassa viime

viikonloppuna tuli ihana viesti liittyen siihen, että on kiva, kun sähköpostistakin toiveita toteutellaan. Niin mikäli haluat sähköpostiin meille viestejä kirjoittaa, niin studio@radiosun.fi, se on meidän säp. Sinne saa viestiä laittaa. Ja sitten Jari Sillanpään Satu Linnaan lähdetään seuraavan kappaleen myötä. Siitä tulee mieleen ihana kesäilta monta vuotta sitten. Kesäterveiset Kaijalta sun radion kuuntelijoille ja studioon sekä kotiin Karille.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun radiossa Noora.
4: No, Päivi Mannista, morjesta.
3: Moi! Kiva, kun tartuit heti puhelimeen.
4: No, mä kuulin sun pyynnön tuossa ja ajattelin, että no, mä soitan saman te.
3: Mahtavaa! Kivalla ensimmäisenä.
4: No, okei. Okay. En ole vähän aikaa ollutkaan.
3: Mitäs sulle kuuluu?
4: Kiitos. Mulle kuuluu oikein hyvä. Tultiin tuossa juuri Yleiren makufestareilta ja nyt tässä istun terassilla ja nautin vaan kesäillasta.
3: Aika kiva. Siellä aurinko paistaa ja järvi on tyyni, vai onko?
4: Ei ole tyyni. Kyllä tuuli käy, että semmoinen puuskittainen tuuli on ollut tänään täällä ja aamullahan täällä vähän sateli vettä.
3: No mutta se on ihan kiva. Siitepölyt menee kaivoon ja saa vähän kasvitkin elinvoimaa takaisin.
4: Joo, olisi vähän enemmän sanottu tulla, koska mulla oli tuossa alapihan nurmenleikkaus vähän kesken, niin ei. Mä ajattelin illalla, että mä jatkan aamulla, että pystynkö jatkaa. Mä katson aamulla tuohon terassille, että on tullut vähän vettä, mutta niin vähän oli tullut vettä, että hyvin pysty leikkaamaan nurmea.
3: Ei ollut tekosyitä.
4: Ei.
3: Voi ei. No mut kiva, että se on ajettu, niin ei tarvitse taas pari viikkoa mennä. Ja mä oon ainakin itse ottanut vähän semmoisen asenteen, että kun siitähän paljon puhutaan, että nurmikko ei saisi olla ihan semmoinen ajettu koko ajan, että kun pölyttäjät, se on ihan hirveätä heille. Niin mä oon itse ainakin siis antanut vähän kasvaa just mökilläkin Riitialassa, kun ollaan oltu, niin saa rehottaa ja saa kasvaa voikukka. Siellä pörriäiset on iloisena.
4: Joo, kyllä meilläkin kasvaa noi voikukat ja näyttää olevan jotain niittyleinikkiäkin täällä, että ihan sama leikka kuinka useasti, niin kyllä tässä ainakin kasvaa kaikki mahdolliset rikkaruohot, että ja mä oon onnellinen siitä, että perhosia on paljon ja pölyttäjä näyttää olevan tosi hyvin nyt ainakin meillä.
3: Sitäpä sitten menee tosi hyvin siellä puutarhan kanssa.
4: No kyllä, mä katselin juuri, että kun mä ajattelin, että mä heitän nuo itäneet perunat tuonne, että jos noista jotain tulee, niin tuollahan siellä on jo 10 sentin kasvut ja mä oon ihan iloinen niistä.
3: Oho, no mut se on oikeasti tosi hyvin. Milloin sä oot laittanut ne maahan?
4: Siis varmaan vajaa 2 viikkoa sitten.
3: Joo, aika kiva. Ostiks...
4: Joo, ja sitten mä laitoin vielä sillä, että mä ajattelin, että mä haluan vaan, että siellä tulee jotain vihreitä, mä saroston väliä. Mulla ei turhia tämmöisiä kukkaa, tämmöisiä isoja kukkaa. Tämmöisiä, miksi ne tässä on, isoja kukkaruukkuja semmoisia. Niin mulla on joskus ollut isoja tuijia, niin mä käytän noin hyväksi, mä laitan tonne. Heitin sinne kerroksittain sinne tänne, tiedätkö, peruna ja ihan mielettömän hyvän näköinenkin. Ensinnäkin katsella ainakin tästä tällä ja ihan näyttää hyvin menestyvänkin jopa.
3: Aika kiva, kun toiset tekee niitä säkkiperunoita, niin sulla on tämmöiset ruukkuperunat.
4: Mulla on ruukkuperunat, joo, ja jokkuhan tekee jopa ihan siis ihan mettä ja kaikkialle perunaa, että sitä voi nykyisin niin kuin kun on tajuttu, että peruna voi kasvattaa niin monenlaisessa maassa.
3: Kyllä. No mutta toivotaan, että sulle tulee hyvä sato tai ainakin on kaunista.
4: Niin, ainakin on kaunista. Se on kaiken tärkeintä.
3: Näinpä. Mites hei, toive musiikkia?
4: No kuule, mä kuulin Joel Hallikaiselta semmoisen, kun ootas nyt, kun mä vähän luutaan, koska mä kirjoitin sen ylös. Mä kuulin vaan osan siitä.
3: Mhm.
4: Sellainen kuin pikkupoika.
3: Joo, laitetaan kokeiluun. Paitsi ootas.
4: Joo,
3: Joo, tossa se on. Kyllä.
4: Mä kuulin siitä varmaan viikon jo, ihan pätkään siitä. Ja mä ajattelin, että mä en ole vähän aikaa Joelia toivonut. Mä kuuntelen kyllä muun muassa Kuuran kukkaa. On sen verran vanhollinen, että mä tykkään siitäkin biisistä. Mutta tää jotenkin... Jotain kivaa siinä oli, mä halusin kuulla sen kokonaan.
3: Laitetaan se sulle kokonaan ja terveiset, jättääks ne silleen lyhyeksi, ympäripyöreästi?
4: Jätetään lyhyeksi oikein paljon terveisiä ihan jokaiselle.
3: Jep. Hei, kiitos Päivi, kun soittelit ja oikein ihanaa viikonloppua sinne.
4: Samoin sinulle Noora sinne ja kaikille kuulijoille.
3: Kiitos. Moi moi.
4: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Moikka ihana! Kävimme puolison kanssa katsomassa Plevnassa viikolla Michael Jackson -elokuvan ja pakko myöntää, että se oli upea elämys. Hienosti kerrottu elämäntarina, suosittelen jokaiselle teidän radion kuuntelijalle. Ihanaa alkanutta kesää, Noora, ja terveisiä Jarkolle ja Katrille, Mikalle ja Ailalle ja Leenalle Ruoveteen, toivoo Maikku.

Nyt kun suuri legendaarinen agentsien perustaja on poissa, niin heidän kanssaan esiintyneen Topi Sorsakosken kappale olisi kiva kuulla. Kaikki käy meille, saat valita itse. Näin kirjoittaa Heikki ja Sari Aitoa Citystä ja tää on kaksi kitaraa.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Happoradio. Tämä kappale oli nimeltään Silta ja se soi Marjan toiveesta. Kesäterveiset kaikille kuuntelijoille myöskin. Ja kello on kääntynyt nyt yli 7. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Mikäli oot just tullut, niin tällä hetkellä meillä on menossa täällä sun viihteelle toiveilta, joka tarkoittaa sitä, että te, rakkaat kuulijat, te laitatte mulle tänne toiveita tulemaan ja minä täältä sitten niitä toteuttelen. Ja toiveita, niitähän voi olla monenmoisia. Sä voit toivoa kappaletta ihan vaan sen takia, että se soi sulla päässä ja haluat sen sieltä pois. Sä voit toivoa kappaletta sen takia, että siihen liittyy joku muisto, jonka haluat jakaa kuulijoiden kanssa. Tai sitten sä voit lähettää esimerkiksi onnen toivotuksia erinäisistä syistä tätä radioaaltojen kautta. Eli jos niin haluat tehdä, niin WhatsApp-numero meillä on 043-2170-273. Ja jos haluat tänne studioon soittaa, niin siihen puhelinnumero on 010-584-4655. Seuraava toive tulee Villeltä, Sadulta ja Emmalta. Ja he kirjoittaa, että moikka Noora sinne Siis mä en osaa enää puhua. Mulla on joka kerta tämmöistä helkutin takertelua. Mutta viesti kuuluu siis näin, että moikka Noora sinne Sunin studioon täältä Espoon Leppävaarasta. Piti mennä viikonloppuna mökille, mutta kesäflunssa päätti toisin. Kappale toiveena olisi Arttu Viskarin Uutuus musiikki ja Suomi Finland perkele. Upeaa kesää kaikille, kuitenkin toivottelee flunssasta huolimatta Ville, Satu ja Emma.

0: sun radiossa Noora.
1: Matti Valkeakoskelta, moi.
0: Morjes. No mitäs Valkeakoskelle?
1: Tässä ollaan nautiskeltu junnun ensimmäisestä kesälomaviikosta. Itellä sattui sopivasti rotaatiovapaakin töistä, niin saanut touhuta.
0: Aika kiva. Minkä ikäinen junnu siellä on kyseessä?
1: 9-vuotias.
0: No niin, siinä on sitten vauhtia ja vipinää.
1: Kyllä.
0: Saa tehdä vaikka mitä. Ootteko te jo uimarannalla käynyt?
1: Ei, me aloitettiin viikko kylpyläreissulla.
0: Oi. No se päihittää kyllä jonkun ihan tavallisen kaislasen rannan satanolla.
1: Kyllä. Vähän pois arjen keskeltä.
0: No se on tosi kiva. Pääsee itse kukin lomailemaan.
1: Juu.
0: No miten sitten tänne radioon, kun soittelit, niin sulla on joku tietty toivekappale mielessä. Niin mikä se on? Katsotaan, löytyykö.
1: Meillä olisi toi kaikkien vihaama Valvovon Mikä kesä.
0: Älä nyt. Se on semmoinen kesäbängeri myöskin, että ehdottomasti laitetaan soimaan.
1: Kyllä, se on juuri, mutta on ihmisiä, jotka ei siitä tykkää.
0: No joo, siis tää on ollut semmoinen biisi, että silloin kun mä oon ollut 9-vuotias, niin tää on soinut radiossa aivan ripiitillä ja tää on mun 9-vuotiskesien hitti.
1: No niin.
0: Nykyään se on Kuumaa tai Mirellaa.
1: Niin on.
0: Mites Matti, laitetaanko terveisiä?
1: Pistetään terveisiä kaikille kuuntelijoille, sitten meidän äitille ja penalle, kaikille tutuille, jotka tunnistaa, ja sinulle.
0: Kiitos. Ja hei, kiva kun soittelit, oikein mukavaa lomaa sinne teille myöskin.
1: Kiitos. Moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Karavaanari, karavaanari.
1: Sirkka ja Heikki toivo Samuli Edelmanin karavaanari-kappaletta ja kirjoittelee viestiä Kyrösjärven rannalta. Pienellä lomareissulla asuntoautolla, joten toivomme karavaanarit kappaletta ja terveisiä kaikille karavaanareille.
2: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 7. kesäkuuta kello 15 Haminan palloilijat. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Radio Sun. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: valmiiksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi laula siinä yhdessä kappaleella nimeltään Puoliksi sun. Ja sen myötä terkkuja Rikelle ja Miksulle toivottelee Jenna. Ja seuraavaksi otetaan tämmöinen ihana viesti Päiviltä. Päivi kirjoittaa, että minusta tuli juuri tuplamummi. Pieni poika saapui tänne ja sulatti meidän sydämet, joten toiveissa on aallon ja maailma soi. Terkut sinne studioon pienen isoveikalle, vanhemmille ja papalle sekä kaikille kuuntelijoille.

0: sun viihtelä Noora.
1: No, Janne moi.
0: Moikka Janne. No, mitäs sulle kuuluu?
1: Oikein hyvää. Tai no, ei tällä hetkellä oikein hyvää.
0: No, mikäs nyt niin?
1: Kaverit tuli tänne mökille ja ne toi noita nallekarkkeja ja sitten otettiin veto, että kuka syö eniten nallekarkkeja. Totta kai mä söin eniten ja nyt on vähän huono olo.
0: Voi ei, nyt äkkiä sitten jotakin suolasta perään, ettei vaan pelkästään nallekarkit pyöri vatsassa.
1: Juu.
0: Oho. No mutta sanotaanko, että ihan positiivinen haaste vetää nallekarkkeja kilpaa kuin sitten jotakin muuta?
1: Juu, näinpä.
0: Mites muuten, miten sulla on kesä lähtenyt liikkeelle?
1: Oikein hyvin. Mä tossa käsittelin ton laiturin ja sitten tein uuden veneen remontin ja niin aika hyvin on tässä lähtenyt ja tässä lomalla ollaan. Niin.
0: Oho, no sä oot saanut paljon aikaiseksi lomallakin.
1: Joo, mä menen töihin vasta syyskuussa, että kyllähän tässä on aikaa.
0: No todellakin, aika kiva. Pääset nauttiin kesästä ihan täysin rinnain.
1: Kyllä.
0: Mites musiikkimaku tänään?
1: Mitäköhän me laitetaan? Ei ainakaan Linda Lampeeniusta.
0: Joo, sallitaan.
1: Löytyykö sulta toi jotain ysäriä?
0: Ysäriä meiltä löytyy vaikka ja kuinka, mutta onko sulla yhtään spesifimpää toivetta?
1: Toi Modern Talking ja joku...
0: You're my heart, you're my soul.
1: Joo, laita Jorma Heart.
0: Hartin Jorma ja soulin Jorma ääneen.
1: Joo, kyllä.
0: Ja haluatko Janne laittaa terveisiä?
1: Joo, kaikille Radio Sunin kuuntelijoille ja sulle.
0: Kiitos ja hei oikein ihanaa viikonloppua teille mökille. Ollaan kuulolla.
1: Moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Sun radiossa Noora.
3: No moikka Noora.
2: Morjes, kuka siellä soittelee? Mä en nyt äänestä tunnista.
3: Saarisen Janne täällä soittelee tien päältä.
2: Tien päältä? Missä päin maailmaa sä meet?
3: Me ollaan just Pialavedellä. Me ollaan menossa Iisalmeen meidän hyvän ystävä Häihin. Ja tässä on narittiin vielä matkaa. 5 tuntia ollaan taitettu ja tunti tässä on vielä matkaa. Ja pitäisi saada jotain musiikkia, että saadaan vähän fiilistellä vielä.
2: No sehän hoituu. Minkä moista kappaletta sä olet miettinyt?
3: No me ollaan tässä nyt porukalla mietitty. Niin J. Karjalaisen Hän. Sehän on ihana semmoinen kappale, että se mukavasti rummuttaa tuossa taustalla ja tässä kun sataisen alueella painetaan tasan satasta niin kuin kunnon kansalaiset tekeekin, niin pystyy vähän fiilistelemään. Avataan vähän ikkunaa ja kattoluukkua tuossa noin.
2: Siis todellakin aivan ihana kesärallatus.
3: Kyllä.
2: Laitetaan J. Karjalainen hetken päästä soimaan, mutta te varmasti haluatte lähettää terveisiä, niin minnes niitä laitetaan?
3: Me lähdetään tietenkin Vissla. Terveisiä kaikille sukulaisille ja koko kansalle. Ihanaa kesää. Jos se kesäfiilis ei ole vielä tähän mennessä tullut, niin tuon kappaleen myötä se on varmasti taattu.
2: No aivan varmasti. Hei, kiitos kun soittelitte ja oikein ihanaa viikonloppua. Pitäkää kivat häät.
3: Hei, samaa sulle. Voitko sanoa vielä, että ihan äärimmäisen hyvä. Ilo kuunnella.
2: Kiitos. Ihana kun ootte siellä.
3: Yes.
2: Palataan. Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän.

sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi

Ja tässä on J. Karjalainen kappaleella Hän. Se oli Janne ja kumppaneiden toive. Mulla tuli muuten äsken mieleen, kun sähköpostiin oli tullut täältä meidän nettisivujen kautta toivekappaletta, jota ei meiltä valitettavasti löytynyt tuollaisenaan. Ja mä en niihin viesteihin pysty vastaamaan, mitkä on meidän nettisivujen kautta laitettu. Niin mikäli sun toive ei täällä sun radiossa tunnin sisään siitä, kun sä oot viestin laittanut, niin soi. Niin laita ihmeessä uutta matoa koukkuun ja uutta toivetta tulemaan tänne studioon. Tarkoittaa todennäköisesti sitä, että sun kappaletoivetta ei vaan löytynyt. Seuraava toive WhatsAppin puolelta, ei niiltä kesä ja yö, ja terveiset kaikille ystäville ja sukulaisille.

0: Sun radiossa Noora, kuka siellä soittelee?
1: No, se on Jari tätä Pälkäneeltä, moi.
0: Moikka. Miltäs Pälkäneen perjantai näyttää?
1: No tässä ollaan rouvan kanssa pikkusen tekemässä noita puutarhatöitä, kun ollaan tänne mökille taas tultu ja rouva pistää. Tuossa sitten pikkuhiljaa pikkusen viksaa terassia ja mä oon nyt saunan lauteita pistänyt kuntoon ja pikkusen meillä on ollut sitten tätä, tuo se huusikin taustalla, niin ollut vähän työjako keske, mutta pikkuhiljaa ollaan saatu nämä kuntoon.
0: Joo, siis mä olin just sanomassa sitä, että toi kuulostaa ihan semmoiselle perinteiselle mökkikauden avaukselle, että kaiken näköistä vielä saa touhotella. Mökillä ei ikinä lopu tekeminen kesken.
1: Mutta viimeistään juhannukseksi ollaan saatu paikat taas kuntoon, niin siinä kohtaa sitten kutsutaan taas noita viereisiä mökkinaapureita.
0: Oi, kuulostaa ihanalle juhannukselle, että olette niin kuin mökkiläisten kesken.
1: Kyllä, ollaan tää Hausalon päässä.
0: Aika kiva. No, vielä ei olla juhannuksessa saakka, joten toivotaan jotain muuta kuin Portion Boysin juhannusyötä. Mikäs sulla on kappale toiveena?
1: No, tässä pistetään jossain kohtaa toi grilli lämpenee, niin toivottaisi tamperelaista tämmöistä kuin Popedan rokkimakkara.
0: Popedalta rokkimakkara löytyy ihan varmasti ja haluatko laittaa terveisiä?
1: Joo, laitetaan terveisiä tuonne Maijalle, Pälkäneen mökille ja sitten Leenalle ja Harrille Ikaalisiin ja sitten tuolle Iiralle ja Henrille tuonne Teiskoon.
0: Terveiset on nyt välitelty. Hei, kiitos sulle soitosta ja oikein ihanaa viikonloppua.
1: Kiitos, samoin sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Kiitos, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Michael Bublé, tämä kappale nimeltään Home, ja sillä startattiin hyvin tämä 8 tunti. Se oli Tainan toivekappale. Kiva, kun sä oot siellä kuulolla. Mun nimi on Noora Leija ja tosiaan meikä mandoliinin kanssa mennään ilta 11 tänään teidän toiveseteillä. Jos sulla tuli nyt saman tien mieleen kuin kappale, mitä haluat toivoa, niin soita mulle rohkeasti studioon 010-584-4655 tai laita vaikka sähköpostia studio@radiosun.fi. Tässä kohtaa on hyvä mainita siitä, että WhatsAppiin viestejä satelee koko ajan. Ja siinä ei mitään, se on tosi hyvä homma. Toiveita mä en toteuta järjestyksessä, eli vaikka nyt laitat viestiä, niin se ei tarkoita, etteikö sun kappale tähän iltaan kerkeä. Mutta meillä on täällä tällä hetkellä 30 toivetta jo WhatsAppissa. Eli chanssit sille, että sinun kappaleesi tänä iltana soi. No, tällä hetkellä ne on vielä suuret, mutta vielä suuremmat ne on, jos sä soitat studioon. Eli 010-584-4655. Otetaan täältä seuraavaksi toiveeksi Tuure Kilpeläisen musiikkia. Valon pisaroita ja Tarja ja kumppanit toivoo tätä.

0: Itse asiassa on. Alkuun ei soittanut kukaan ja nyt mä en ole mitään muuta tehnytkään kuin puhelimessa puhunut.
1: Aivan.
0: Mutta se ei haittaa. Se on kiva vaan. Jonottelitko kauan?
1: No en, muutaman kerran tässä mökille tultiin, niin laittelin kamoja paikallensa ja samalla kokeilin välillä, että pääseekö sinne läpi. Ja nyt pääsin. Yes. No,
0: lucky you, nyt pääsi. Onko teillä mökillä jo paikat kunnossa vai vieläkö siellä saa laittaa kesäkuntaa?
1: Kyllä. Täällä on kaikki kunnossa. No kesäkukkia pitää ostaa. Ne on vielä, että jotain semmoisia monivuotisia, tai mitä nyt jotain daalioita laitoin tuohon ruukkuun aikaisemmin, mutta ne semmoiset niin sanotut kesäkukat on vielä laittamatta.
0: No se sallitaan, niin on mullakin. Tai kyllä mä jotain siemeniä yritin saada viljeltyä, mutta...
1: Joo, mä kuulin tuossa, kun mä ajelin mökille, niin mä pistin heti lähdin tuosta Kankaanpään keskustasta ajelee tänne Venskulle, niin laitoin sunin päällä ja kuuntelin, että sä oot palsternakat ja kaikki on iskenyt sinne maahan.
0: No joo, ja sit mä yritin tehdä epätoivossa semmoista ihanaa, tiedätkö, pölyttäjäpenkkiä, että siellä kasvaa villisti vaan kaiken näköistä. Mutta niin. Toistaiseksi sieltä ei ole vielä mikään noussut, ja mulla tuli itse asiassa semmoinen Instagram-video just vastaan, missä oli kuva siitä samasta pussista, minkä minä olen ostanut, ja siinä naurettiin, että että tämä on tämä sama pussi, että täältä ei ikinä kasva mikään muu kuin voi kukka, ja sitten siellä oli kommenteissa kaikki kirjoitellut, että joo, ei mullakaan ole kasvanut, niin saa nähdä, miten käy.
1: No, se nähdään.
0: Se nähdään.
1: Kastelu on A ja O, kastelu on A ja O.
0: Yritetään, voi kun taivaskin sitä puolta hoitaisi.
1: Se on justiin se itämisen homma on se, että kastelu on A ja O. Meillä on nyt isäntä tämän viikon, kun mä oon ollut siis ihme välivuoroissa ja iltavuoroissa, niin isäntä, mä en ole vielä käynyt katsomassa, kun meillä on se paikka tässä, missä mulla on kanssa viljelylaatikot, niin isäntä on hoitanut tämän viikon, että jos sieltä tillit ja persiljat on tullut maanpinnalle, niin mä annan sille kultamitalin.
0: No oho!
1: Katsotaan.
0: Päivittele sitten käy. Hei, soittele mulle ensi perjantaina ja kerro, että miten on käynyt.
1: Tehdään näin.
0: Oi, oi, oi. Innolla jään oottelemaan. Mutta mites
1: joo,
0: musiikkipuoli?
1: Aina ihana nähdä sitä oman käden kasvua, että kuinka se onnistuu.
0: Sä oot ihan oikeassa. Nimenomaan siis vaikka porkkanat tai perunat, niin ei ne kaupassakaan monta penniä maksa. Mutta silti se on ihan eri asia, kun ne on omasta maasta otettu ja itse kaivettu.
1: Kyllä se on, sanotaan näin, että mulla ainakin se on vastapainoa työlle, koska mä oon tuolla Niinisalon varuskunnassa töissä ja se on niin kuin todella raskasta työtä ruokkia niitä tulevaisuuden toivoja 4 kertaa vuorokaudessa. En mä nyt sentään 4 kertaa vuorokaudessa, mutta tänään ruokittiin aamuja lounas, niin aika takki oli tyhjä, kun ajelin Niinisalossa Kankaanpäällä kohden.
0: Voin kuvitella.
1: Niitä, kun siinä 2 henkilöä iskee ruokaa niiden nenän eteen, kun nälkästä porukkaa tulee, niin kyllä siinä monta kertaa miettii, niin kuin, että kyllä nämäkin täytyy ruokkia.
0: Kyllä nämäkin jonkun täytyy hoitaa.
1: Niin joku tarvitaan.
0: Just näin. No mutta hyvä, että sinä siellä jaksat painaa, niin ei sitten ole nälkästä kansaa
1: metsissä. 8 vuotta mennään.
0: Aika kiva. Mites hei, toivekappale?
1: Dimitri Keiskiä.
0: Mhm. Ootas, kun mä otan ton CD-levyn tuolta selkäni takaa, kun meillä ei koneella taida yhtäkään kappaletta olla.
1: Ei. Miksei? Hommatkaa sinne kaikkea. Se on niin mahtavaa. Kato videoita vaikka jostain YouTubesta tai jostain, kun se Espan lavalla esimerkiksi esiintyi, niin se on ihan siis niin valloittava ja mahdoton tyyppi, että ja
0: okei.
1: Suomen kanssa on siis oikeasti seonnut siihen.
0: Joo, no täytyykin katsoa. Mikäs kappale saisi olla?
1: Sanois nyt ne kaikki sieltä silleen, 11 niitä on, kun sä silloin joskus kysyit, että 1-11.
0: Niin, kyllä. Niin, voitko edes vähän ymmärtää, pojalleni, 1000 yötä? Hetkilyö, eilinen, unen aika vaipuu, leijat, mitä rakkaus on, isä kulje hitaammin, et jättää mua saa ja luotu lähtemään.
1: Pistä se unen aika vaipuu, se on kyllä niin hyvä biisi.
0: Kappale numero 6 ja minne eikö laitetaan on, terveiset?
1: Eikö se ole kaikille, jotka tunnistaa äänestä, en mä rupea erittelemään. Ja Niinisalon varuskunnan kaikille Falconetin työntekijöille, jotka on kuulolla, niin oikein hyvää lauantai-iltaa.
0: Ja oikein ihanaa perjantai-iltaa myöskin sulle, Anne. Sä oot selvästi viikonlopun tarpeessa.
1: Niin mä oon.
0: Nauti. Hei, ihanaa viikonloppua. Yes.
1: Juu, kohta meen saunaan ja uimaan.
0: Ai, ai, ai. Pidä yes. Kivaa. Moi, moi.
1: No niin, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Se oli Dimitri Keiskin musiikkia ja otetaan vielä yksi toive ennen mainoskatkoa. Pia toivoo Marjo Rieltä jotakin ja tämä on huone 213 ja sen myötä hyvää viikonloppua kaikille sunilaisille.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
2: Sun radiossa Noora.
3: No tässä on Huidon Timo Rovaniemeltä, terve.
2: Terve. Miltäs Rovaniemellä kelit näyttää tällä hetkellä?
3: No kuule, täällä on aivan loistava. Täällä on yli 20 lämmintä ja nyt tuli vähän pilviä, mutta muuten on ollut lämmintä, aurinkoista, ei yhtään tuule nyt ja tässä partsilla istuskellaan ja nautiskellaan tuosta Kemijoen, kun noi pojat leikkiin olla vesiskootterilla tuolla.
2: Täytyy olla leluja.
3: Joo, näin on.
2: Mites muuten Rovaniemen korkeuksilla, niin onko siellä kesällä paljon itikoita? Kun pohjoisessa ylipäätänsä on, mutta onko Rovaniemellä se niinku ongelma?
3: No kyllä täällä jonkun verran on, mutta ei täällä nyt ihan hirveästi. Että tuo mökillä Konttajärvellä niin viime kesänäkään ei ollut juuri mitään. Mä luulen, että Tampereella oli varmaan enemmän. Että.
2: Okei, toi on mielenkiintoinen.
3: Joo, ei täällä jotain mäkäreisiä tuossa yritti olla, mutta nyt ei niitä ole nyt tässä yhtään.
2: Siis mäkäräisiä, niitä taas täällä meillä päin riittää. Me oltiin ikaalisissa mökillä tuossa viime viikonloppuun ja mä oon aivan syöty. Siis joo, aivan reikiä täynnä, kun niitä on niinku kymmenittäin ympärillä.
3: Niin, joo, niitä tulee sen pilvi aina.
2: Jep.
3: Mutta niin kyllä täällä on muuten, niin täällä on ihan rauhallista, tosi kivaa keliä. Että.
2: Se on hieno kuulla.
3: Joo.
2: Mites, minkämoista biisiä sulla on tänään toiveena?
3: No kuule, tuli tästä Heikki Silvennoisesta, tuli mieleen semmoinen biisi kuin You Run.
2: Mikä se kappale oli?
3: You Run.
2: You Run.
3: Niin.
2: Eli Y-O-U-R-U-N.
3: Niin. Joku tämmöinen.
2: Juu. Oi, nyt menee ihan väärin. Ootas pieni
3: se
2: hetki.
3: Se on hyvä biisi. Se on mä silloin jo Tampereen aikana, kun mä asuin Tampereella, niin kuuntelin sitä joskus.
2: Katso taas. Meillä käy kone tällä hetkellä sen verran hitaalla.
3: Jos niin näyttää täälläkin käyvän, kun kaupassa kävin. Sielläkin kävi hitaalla, kun maksoi kortilla.
2: Heikki Silvennoiselta ei valitettavasti ole kuulla kuin matkamiehen tie, poor little girl, rumat ihmiset ja so hard to leave, so hard to stay.
3: No sit se, mikä sä toisena sanoit?
2: Poor little girl, kanssa englantia.
3: Niin, pistetään semmoinen.
2: Pistetään semmoinen, minnes pistetään terveiset?
3: No kuule, Tampereelle sinne me ollaan tulossa täältä käymään ensi viikolla. Lähdetään ajeneen puolen viikon maissa ja tullaan, mulla pojanpoika pääsee ripille, niin olisi tarkoitus Tampereelle tulla silloin käymään ja samalla vähän noita kavereita morjestaan, kun me ollaan nyt täällä 3,5 vuotta asuttu Rovaniemellä. Niin.
2: Aika kiva, hei, tervetuloa tänne.
3: Joo, kiitoksia. Ja tosiaan niin pääsee samalla noita lapsia kattoon. Että.
2: Se on aina kiva.
3: Ja lasten lapsia. Että.
2: Kyllä. Hei, kiitos kun soittelit ja mukavaa perjantai-iltaa teille.
3: Hei, kuule, kiitos sulle sinne samaa.
2: Kiitos. Ollaan kuulolla.
3: Joo, kiitos.
2: Moro, moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No, tehän olette pistänyt puhelinlangat niin kovaa pirisemään, että mä en ole kerännyt kurkoilla WhatsAppin puoleen hetkeen. Tai WhatsAppin puolelle pieneen hetkeen. Ja itse seuraavakin viesti on tullut sähköpostiin Helenalta. Helena kertoo, että hänelle tuli jostakin mieleen, että Cheekkiä ei ole täältä kuulunut pitkään aikaan. Eli olisiko nyt Cheekin puhelinlangat laulaa? Oikein lämmintä ja aurinkoista perjantaita ihan kaikille. Ja hyvää kesäkuun alkua toivottelee Helena Nokialta.

0: Sun radiossa Noora.
1: Mikael Tampereelta. Miksi Tampereelta?
0: Moikka. Mistä päin Tamperetta sä soittelet?
1: Kaukajärveltä.
0: Okei. Okay. Ootko sä kotona vai kesäloman vietossa mummulassa vai?
1: Joo, mummulassa.
0: Aika kiva. Sulla on alkanut kesälomat nytte.
1: Joo.
0: Onko sulla jotakin suunnitelmia?
1: No, me mennään lomalle ulkomaille ja sitten mökille.
0: Minne ulkomaille te menette?
1: Espanja.
0: Kyllä kelpaa, mutta siellä on kuuma.
1: Niin.
0: Musta tuntuu, että täällä Suomessakin on jo niin todella kuuma, että mä en voi edes kuvitella, kuinka lämmin siellä on.
1: Niin.
0: Milloin te menette? Onko siihen kauan vielä aikaa?
1: 6 päivää.
0: Okei. Okay. No nyt iskee kateus. Aika kiva. Nauttikaa hei lomasta. Mites, joo, minkä kappaleen sä haluat Miksu kuulla täältä sun radiosta?
1: Toi, kun eletään, ei pelätä.
0: Mm-hmm. Kenes kappale se on?
1: Kake Randeliin, mutta jos siellä on sellainen Pasi ja Anssi, Kake Randeliin, niin se.
0: Valitettavasti kumpaakaan ei tässä ainakaan koneella ole. Mä katson CD tämän puhelun jälkeen, mutta otetaan joku toinenkin kappale varalle, jos sitä ei löydy.
1: No, Pate Mustajärvi, Ukkometso.
0: No, Ukkometso nyt on 100% varma. Katsotaan, löydäänkö mä Kake vai mennäänkö Patella. Haluatko lähettää jotain terveisiä?
1: No, vaarille, mökille, Pälkäneelle ja iskälle ja äitille ja siskolle kotiin ja...
0: Se oli siinä.
1: Joo, siinä.
0: Hei, kiva kun soitit tänne Miksu ja oikein ihanaa kesälomaa. Nauttikaa reissusta. Kiitos. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Ihanaa kesäistä iltaa sinulle sinne studioon ja kuulijoille terveisiä, etenkin Marille ja Jarnolle Sloveniaan Pledjärven rannalle. Terkot myöskin Hannalle ja Tiinalle Höytiäjärven mökille ja Roosalle toivottelee Ritu ja Peku. Meillä on vielä pieni hetki aikaa tätä tuntia, mutta vähän reipas 2 tuntia toiveita kokonaisuudessaan jäljellä. Se ei ihan turhan kauaa ole, eli nyt jos koskaan kannattaa laittaa toiveita tuleen tänne minua kohti. WhatsApp-numero meillä on 043-2170-273 ja mikäli rohkenet studioon soittaa, niin numero on 010-584-4655. Mutta huomioikaa se, että nämä numerot on siis 2 erillistä. Eli jos haluat soittaa, niin eri numero kuin sitten taas WhatsAppin puolelle. Ja sitten. Hyvää iltaa Riihimäeltä Nooralle ja kuuntelijoille. Täällä sitä sauna-iltaa vietetään. Ja mikä sen parempi biisi tähän sopiskaan kuin Pojun poika saunaa. Poikamme syntyi jääkiekon MM vuonna 2011, jolloin biisi oli in. Edelleen poikamme saunoo kovasti ja MM-jääkiekon poika saunoo myös. Onnea leijonat, ylpeitä ollaan koko kansa. Terkut Veikkolaan Sirpalle ja Jarille ja viestin on kirjoittanut Anu ja Erno.

0: Sun radiossa Noora.
1: No täällä on Armo Vaivialta, moro.
0: Morjes. Mitäs Vaivialle?
1: Mitäs täällä? Piakullakas istuskellaan katoksen alla ja ei nyt saada, mutta lämmin keli on ja luonto on kauneimmilla ja perunat on kuule tullut pintaan ja vaikka kuinka korkealle, vaikka ne on vasta kolmessa erässä, mitä laitettiin, niin testattiin, niin ei niissä monen päivän ero ollut, kun ne nousi pintaan.
0: Aika kiva. Sieltä saatte kuule ihan just nostaa juhannukseksi jo ainakin 2 perunaa.
1: Juu, kyllä se noi on tosi korkeita noin joku, että noin jo se 20 senttiä korkealle tullut varret. Ja sitten tuossa on sellainen hyvin hiekkaperäinen maa, niin siinä on kaiken kovemmalle noussut. Ja sitten sipulit on hyvällä kasvulla ja porkkanoita täytyy vähän harventaa, että sieltä jotain tulee.
0: Hei, tiedätkö, mulla onkin sulle sipuleista kysymys. Me laitettiin kanssa niitä maahan tuossa viime viikonloppuna. Ja no, tähän väliin pitää sanoa, että Googlehan on olemassa, mutta me ei sitä käytetty. Me boyfriendin kanssa mietittiin. Mä olin sitä mieltä, että kun ne sinne tyrkkää, niin täytyy peittää mullalla. Ja hän oli sitä mieltä, että kyllä sen itäneen osan täytyy jäädä pintaan. Niin mikä on totuus?
1: Poikaystävä oli oikeassa.
0: Okei. Okay.
1: Ja se mä teen sillä lailla, että mä oon saanut vanhemmilta ihmisiltä ohjeita, kun mä olin lapsena, olin aina noilla sipuli- ja perunapelloilla, niin vedettiin ihan vaan tuolla harjan varrella, urasien kasteltiin ja painettiin se sipuli siihen, se saa näkyviin jäädä, koska siitä se sitten hienosti lähtee, kyllä noikin näkyy kaikki pintaa, meillä oli kans Pian kanssa juteltiin sitä, oli sitä mieltä Pian kanssa, pistetään kun ne peittomasta ei laiteta, että jätetään vähän näkyviin se yläosa, niin sitä se lähtee komeista.
0: Jassa, mutta jos Pia oli sitä mieltä, että laitetaan peittoon, niin onko tämä nyt silti fakta, että onko tämä sinun totuus niin oikea totuus vai ollaanko me kuitenkin Piankaan oikeassa?
1: No kyllä mä olen sitä mieltä, että se on oikein, kun mä täällä lapsuudessa on niin 50 vuoden kokemus, mutta vähintään on siitä, kun on laitettu sipuleita ja perunoita ja kaiken maailman porkkanoita sun muita. Ja tiedätkö, että niitä saa nykyään nostaa näitä porkkanasiemeniä, että ne on semmoisessa nauhassa, mikä mätänee sinne maahan, niin sitten ei tarvitse harventaa ollenkaan.
0: No mä oon itse asiassa kuullut siitä ja sitähän mulle tänäkin vuonna suositeltiin, mutta musta siinä jotenkin fiilistä ottaa niitä ihan pikkusia porkkanoita sieltä ylös, niin mä haluan harventaa.
1: Niin mäkin tein. Mä tein pienen kulman, vaan otin porkkanapussista ja ravistelin sen niihin. Ja peitin, ja eikä mennyt montaa päivää, kun mä kastelin, kun ne tuli pintaan, niin sitten siitä nyppii ylimääräiset pois, niin kyllä niistä hyvät tulee.
0: Juurikin näin. Mutta hei, meillä on rajattu aika näiden puheluiden kanssa, niin mites toivekappaletta?
1: Se olisi sitten, varmaan sopisi hyvin tämä, mikä se on Simo Silmun porukalla, on se sahtilaulu, se, onko se joku sahtienkka vai polkka vai mikä se on? Yölinnulla se on semmoinen, niin mun mielestä, kato, meillä on tässä juhlat lähestyy ja sinne tehdään, vähän valmistaa itse sahdin sinne, niin musta se sopisi tähän hetkeen.
0: Se on naapurin sahtijenkka. Valmistatko 100 litraa sahtia?
1: Kyllä, ja sitten toi terveiset laitan Karille ja Paulalle Hirvolaa ja Anja Anopille tuonne Turkimukseen, Pialle tietysti tähän viereen ja Janille Turkimukseen ja sitten vielä veljelle Tuomolle ja hänen kumppanilleen Elisalle.
0: Hyvä setti. Hei, kiitos Tarmo, kun soittelit ja ihanaa viikonloppua.
1: Samoin, kiitos.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Eija ja Seppo kirjoittelee Aurajärven rannalta, että tervehdys täältä mökiltä. Tänne tultiin ja todettiin, että hyttysetkin on tulleet tänne. Toivottavasti Topia Akens, voitko alkaa uudelleen? Terkut sulle sinne studioon ja kuuntelijoille, erityisesti Martsulle sekä Saralle ja Ernolle.
1: Radio Sun. Hupsis. Tallinna, Pariisi, Lofootit, Ruskareissu,
0: Teatteriretki
1: tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ja täältä sitä Topia ja Agentsia.

0: kosteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteellä Noora.
2: No hei, Arja Niemi täällä.
1: Moikka. Mistäs päin sä soittelet?
2: No soittelen kuule täältä Pälkäneeltä, Pälkänenveden ääreltä, Hakkinimisestä saaresta.
1: Saaresta. Ollaanko me juteltu ennenkin?
2: No ei ole juteltu kuule varmaan ennen. Yhden kerran mä oon kyllä toivonut joskus, mutta silloin et ollut sää siellä ja mä toivoin WhatsAppilla silloin laulua.
1: Okei, no sitten sä et ole se saarityyppi, ketä mä muistelen, mutta miten siellä teidän saaressa, onko se iso?
2: No ei tämä kovin iso ole, että tämä on tämmöinen pienehkö saari. Täällä on 3 tämmöistä pienehköä mökkiä ilman sähköä ja kaikkia mukavuuksia.
1: Ihana.
2: Ja tällä hetkellä täällä ei ole niinku asukkaita, kun tässä oikeastaan periaatteessa tässä mökissä, missä me ollaan, että noin 2 mökkiä on ihan tyhjillään tuossa.
1: Siis kuulostaa ihanalle, kun on tämmöinen myrskyluodon maijapaikka.
2: No nimenomaan, kuule tästä kun istun tässä terassilla ja katson tuonne vastarannalle, ei mitään näy muuta kuin kaunista luontoa joka puolella ja ihanasti aurinko laskee sinne Tampereen suuntaan. Vähän punertaa toi taivas, mutta ei ole ihan semmoinen huippuhieno auringonlasku, mutta kaunista on kuitenkin sinne Tampereelle päinkin, kun katselee täältä.
1: No ihan varmasti, ja teillä on siellä rauha, ei ole mitään. Tai siis jos joku kysyy, että missä oot, lähdetäänkö jonnekin, niin ei tarvitse keksiä tekosyytä, kun sä oot siellä jumissa saaressa.
2: Nimenomaan. Ja tänne ei voi vieraitakaan tulla muuta kuin vaan, että soittaa, että meidän pitää ne rannasta mennä veneellä hakeen. Että tästä on semmoinen joku, sanoisinko mä joku 800-900 metriä tuonne rantaan, missä sitten on venepaikka, että sieltä sitten soudetaan tänne tai tullaan pienellä moottorilla.
1: Niin joo, että sitä ihan hetkessä uidakkaan, ei tule kuokkavieraita.
2: Ei tule kuokkavieraita, ei.
1: Hyvä joo. Näin. No mites hei, toive musiikkia?
2: No kuule, mä toivoisin semmoinen, mulla oli täällä viikolla mun vanhempi sisareni Turusta ja meillä oli tosi ihanaa täällä, oltiin kahdestaan ja oli mun mieskin täällä jonkin aikaa meidän kanssa, mutta oltiin täällä ihan kahdestaankin ja nautittiin tästä rauhasta ja sitten katseltiin tuota veden pintaa ja sitten sanoin siskolle, että muistatko semmoisen laulun jokun, että kun airo veteen loiskahtaa. Ja hän sanoi, että no ei hän ole kyllä kuullut. Ja semmoista se on Paten laulu, mutta osaisit sä löytää sen jo sieltä Paten. Mä en tiedä sen laulun nimeä, mutta se on, että kun airo veteen loiskahtaa.
1: Se on se rasvatyyne, eikö ookki?
2: Rasvatyyneen veteen, todella. Koska silloin oli aivan rasvatyyni toi veden pinta, kun me tuossa terassilla istuttiin ja ihailtiin iltaa ja katseltiin sitä. Niin mä toivoisin sen ja samalla lähetän sille isosisko Sirkalle tuonne Turkuun terveisiä. Hän on nyt siellä jo kaupunkia siellä omassa kodissansa ja hänen sisaren tyttärensä varmaan on siellä Iida siellä hänen kanssaan, että Iidallekin terveisiä sitten kovasti täältä saaresta ja nähdään taas tässä kesän aikana ja tervetuloa sitten taas toistekin tänne meidän kanssa. Mutta nyt ollaan tosiaan miehen kanssa ja suvetaan makkaraa kohta grillaamaan tuossa tulilla ja mennään saunaan.
1: Aika ihana. Hei, nauttikaa tästä ihanasta kesäisestä viikonlopusta. Mukavaa viikonloppua sinne.
2: No niin, kiitos sulle. Ja
1: kiitos.
2: Terveisiä muillekin tutuille. Joo.
1: Moi moi.
2: Moikka, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Pate Mustajärvi, tää oli kappale nimeltä Rasvatyyni. Näin se kello vierähti yli 9 tarkalle ottaen. Se on kohta 11 minuuttia yli 9. Tänään on lauantai, eipä ole kuin perjantai 5. kesäkuuta. Ja sä kuuntelet tällä hetkellä sun viihtelet toiveiltaa, joka tarkoittaa sitä, että perjantaisin kuunnellaan 5 tuntia pelkästään teidän toivemusaa. Ja mikä tässä illassa on kaikista parasta? No se on varmastikin ne puhelut. Se, kun tänne studioon soitetaan ja ääneen saadaan muutakin kuin minä vaan kaakattamassa. Studionumero on 010-5844-655. Ota nyt se luuri käteen ja soita mulle tänne, mutta sillä välin kun sinä soitat, niin otetaan Siikasten Sandran viesti. Hän lähettelee terveisiä Sörvissylle, Jäminmökkiin, Marille, Margitille ja Pekalle, Roosalle, Köhkörön halkomies Makkelle, Jämin äijälle ja Terälahden mökkihöpöröille. Ja tämä kappale on Eila Pienimäki, vanhan veräjän luona.

0: sun viihteellä Noora. Moikka, kuka siellä?
1: No haltipäivää.
0: Tervepä terve. Mitäs sulle kuuluu?
1: Kuuluu hyvä. Ei tässä mitään. Tässä näin olla saunaan menossa. Radio suni päällä tietenkin.
0: Mitäs muutakaan? Sä soitit tänne, koska sulla on joku toivekappale mielessä. Niin minkä muista musiikkia se olisi?
1: Jari Sillanpään Liekeistä.
0: Ahaa, katsotaas löytyykö meiltä sitä. Löytyy, tietysti löytyy. Minkä takia?
1: On hyvä kuulla.
0: Niin?
1: No niin, siitä saa semmoisen hyvän viikonloppufiiliksen.
0: No vähintäänkin. Mites haluatko lähettää terveisiä?
1: No kyllä haluan lähettää terveisiä. Lähetetään tuonne Sarumen perheelle ja sitten Rautiosen perheelle ja Hyvösen perheelle.
0: Se oli siinä.
1: Se oli siinä.
0: Yes. Hei, kiitos sulle soitosta ja mukavaa viikonloppua.
1: Samoin.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Suomalaiskannattajat kyllä tietävät, mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomosta vielä ja huuto peliin.
3: Ihanaa! Ihanaa! Ihanaa!

taklauspeliä siellä Suomessa.

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijonat. Tämä oli kerta kaikki sen mahtava peli.
1: Ihanaa Leijonat, ihanaa. Se meni kaikille Leijona-faneille Keijolta suoraan. Hyvä kappale ja jotenkin ihanaa nostalgista kuunnella tämmöisiä Leijona-biisejä. Niitähän on vuosien varrelta vaikka mitä hyviä. Otetaan seuraavaksi viestiä pitkästä aikaa. Tuntuu, että puheluita on tullut vaikka ja kuinka, mutta se ei meitä haittaa. Viesti kuuluu näin, että moikka Noora, lämpimät kesäterkut täältä lomalaiselta, toinen viikko jo menossa ja 3 viikkoa vielä edessä. Kappaletoiveena on Jukka Poikaa, Souda, kesämies Souda ja terveiset Hannalle, Tiinalle ja kaikille kuuntelijoille sekä sulle sinne studioon. Kiitos ja hei, ihanaa kesälomaa, nauti vielä vapaistas kun niitä on.

0: hyvä. Sun radiolta Noora, moikka.
1: No Päivi Sorvasta, moikka.
0: Moikka. Siellä ollaan saunan ensimmäisellä jäähyllä.
1: Jollakun toisella.
0: Toisella?
1: Joo, ja tultiin justiin Perkolaan grillaan makkaraa. Mulla oli vähän, että jos tänä viikonloppuna en soita, mutta sitten kun soi se Tuuren, mikä on ne siis.
0: Joo, valon pisaroita taisi soida.
1: Pisaroita, joo, se. Niin tuli semmoinen muisto mieleen, kun olin lastenhoitaja
0: täällä
1: päiväkodissa. Ja oli satanut vettä ja sitten tuli pakkas aamu. Ja aurinko nousi sillä lailla, että semmoisessa pienessä puussa oli jäätyneitä vesipisaroita ja aurinko paistoi niiden läpi.
0: Mm?
1: Yksi pikkupoika huusi, Päivi, tuu kattoon, täällä on se laulajan onnen pisaroita.
0: Ihanaa! Söpö!
1: Oli niin kuin jaettava tämä sulle ja muille, että kyllä niitä onnenpisaroita löytyy yllättävistä paikoista.
0: Aika ihana. Ihana, miten se lapsi tiesi sen kappaleen ja oli silleen, yhdisti tiekkö johdot.
1: Joo, joo.
0: Aika kiva. No mitäs muuten?
1: No mitäs tästä, ei nyt mitään ihmeellistä. Ihan normiarkia menty kesäkukkia. On laitettu pitkin viikkoa. Sori, mutta nyt ne on paikallaan ja tillit on maapinnalla. Sain kuulemma kultamitalin.
0: Kultamitalin?
1: No kun joku sanoi, että jos ne on noussut pinnalle, niin mies saa kultamitalin.
0: Aa, totta. Niin olikin niin. Tässä aiempi. Joo, just näin. No sulle kultamitali täältä kans virtuaalisesti. Wiu, ole hyvä.
1: Kiitos. Sitten kesäkappale Toni Markkolan Muiston albumilta, Kun kesätuuli soi.
0: Katsotaas, onko se meillä koneella. On. On.
1: Okei.
0: Kun kesätuuli soi ja terveiset lähtee.
1: Joo. Mintulle, Joannekselle, Pekulle, Jussille ja Suskille, Marjolle ja Karille, Tiinalle ja Samille, Jussille ja Arskalle ja Lahjalle.
0: Yes.
1: Ja mulle sitten tietysti studioon.
0: Kiitos, kiitos. Ei saa, oikein saat. Hei, kiitos Päivi, kun...
1: Ei mitään.
0: Kiitos, kun soittelit ja ihanaa viikonloppua teille. Kiitos, moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Me hetki sitten juteltiin Tarmon kanssa puhelimessa ja tuli puhetta siitä, että aika menee puhelussa ja studioon tulikin muutama kysely, että onko puheluille joku aika, että toivottavasti ei ole omat puhelut mennyt liian pitkiksi, niin puheluille ei ole sinänsä mitään aikaa. Meillä on yleisesti ottaen semmoinen sääntö, että yli 5 minuutin puhelut on jo aika pitkiä, mutta alle sen kun menee, niin kaikki on hyvin. Terveisiä yritetään pitää napakkoina, että mieluummin jutellaan teidän kuulumisia kuin todella pitkiä listoja puheluita, mutta ei ole mitään aikaa. En mä täällä kellon kanssa ole teitä kyttäilemässä kauanko jutellaan, vaan fiiliksen mukaan, eli siitä ei tarvitse ottaa stressiä. Toinen asia tähän väliin on se, että meillä on WhatsAppissa edelleenkin 36 kappaleen jono, ja mä veikkaan, että ihan jokainen teistä ei enää ole kuulolla. Eli mikäli sä oot laittanut WhatsAppiin viestiä, mä en ole siihen mitään reagoinut, kappale ei ole vielä tänään soinut, ja sä oot siellä edelleenkin linjoilla, niin laita mulle vaikka punainen sydän tai aurinkoemoji, niin teidän viestit pomppaa ylös ja mä tiedän, että te olette edelleen kuulolla. Teidän kappaletoiveita toteutellaan. Mutta mennään eteenpäin. Terkut Iitulle ja Mannelle mökille. Juhannuksena nähdään ja bailataan muuten ankarasti. Näin kirjoittaa Sanna ja Jamppa ja toive kappaleena on Kakerandelin ja Portion Boys, juhannusyö.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Sun radiossa Noora. Hallo.
5: Hyvää iltaa, Noora.
4: Hyvää iltaa. Mitäs Veikko?
5: Veikko Koivisto Tyväskoskelta.
4: Tervepä terve.
5: Tervepä terve, juu. Tässä viettään tätä perjantai-iltaa tässä, niin lähetellään tätä terveisiästi siinä Suhoselle tuolla Hämeenkyröön ja Palomäille ja Korhosille ja sitten Yliselle, Ikkoloille ja Korhoselle Ylöjärvelle ja Tyröskoskelle, Hakalan Kaijalle ja Huhtalan Sirkalle ja Markkulan Rajalle ja Teuvan omille pojille Lahteen ja Tesomalle ja sitten Viljakkalaan Korhosille ja noille Palomäille ja Ikaadisiin Leppäsen Jaskalle ja sitten tuolle Lennuille ja sitten Palomäille Ikaalisiin. Ja kyllä niin se sinä lyhyestä olikin varmaan, että yhden lehtoon.
4: No siinä oli ihan tarpeeksi yhden lehtoolle. Ne meni kivasti eeltä, niin mites toivekappale?
5: No otetaan Katri Helenalta joku muu kuin viime. Mä toivon sen, että en noita, mitä se oli se, niin otetaan sitten se.
4: Viimeksi taisi olla Anna mulle tähti taivas, niin nyt eikä säkin muuta.
5: Juu, joku muu. Onko, mitä sillä muita on se mukaan?
4: No esimerkiksi katson autiota hiekkarantaa.
5: Sekin on muuten hyvä, se autiota hiekkarantaa. Joo.
4: Lintu ja lapsi.
5: Otetaan muuten se lintu ja lapsi, kun tulee vaihtelua lähestä.
4: Mennään sillä. Ja terveiset tosiaan tuli niin.
5: Juuja, noin terveisiä teille. Sun tarjoaa kaikille siunauksellista iltaa ja kaikille kukkasia on töissä sun tarjossa. Tämä on niin hyvä radio, ettei mitään muuta maailmassa olekaan enää. Ja, niin mennään näillä sitten ja tulee Kyröskosken piirilähettäjä kanssa teille siunauksellista
4: Kiitos tästä. Hei, kiva kun soittelit ja mukavaa viikonloppua sullekin, Veikko.
5: Joo, ja katsotaan, että alkaa, että vettä tulee, kun ne puhuu, että pitäisi alkaa tulla.
4: No toivotaan, että pikkasen lirauttaisi yöllä.
5: Joo, kaikki vähän tulee maailmalle parempaa.
4: Näinpä.
5: Kiitos Noora sulle.
4: Kiitos. Moi moi.
5: Moi. Moi.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Toivolan saaresta toivottiin tätä kappaletta, joka oli siis Pabloa ja Taivas sinin valkoinen. Ja seuraavaksi Jorgos toivoo Antti Railiolta Halla ja Etelätuuli. Ja terveiset Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Hapille ja Peltsille Hauhon mökille tämän kappaleen myötä.

0: Noora sun radiosta, morjes. Halo? Kuuluuko?
1: Terve.
0: No nyt kuuluu. Kuka siellä?
1: Onni.
0: Moikka. Kiva, kun soitit heti, kun pyysin. Mitäs sulle kuuluu?
1: Mulle kuuluu oikein mainiota.
0: Ootko sä vielä kesäloman vietossa vai?
1: Juu, ollaan Ranualla kavereiden kanssa mökillä.
0: Oi, aika kiva. Onko teillä semmoinen mökkiviikonloppu?
1: On joo, äijien mökkiviikonloppu.
0: Mä en tiedä, kuulostaako tämä hyvälle vai pahalle.
1: No on tämä aika kiva, että en mä tiedä mitä pahaa tässä.
0: En epäile hetkeäkään. No mitäs siellä mökillä teillä on suunnitelmissa?
1: No, dartsia heitetään ja varmaan uijaa ja saunataan tietenkin.
0: Mhm, aika kivan kesästä. Jotain musiikkia saisi olla, niin mitä se olisi?
1: No Jari silloin liekeissä.
0: Sehän me taidettiin kuulla jo tänään, tai siis ei ole kuultu vielä, mutta kuullaan hetken päästä. Niin olisiko joku toinen?
1: No Malagaan sitten. Malagaan on tosi hyvä myös.
0: Malagaan Jari Sillanpäältä.
1: Tietenkin.
0: Jes, ja mitäs terveisiä?
1: No terveisiä Hyvöselle ja Virpille.
0: Kuka tämä viimeinen oli?
1: Virpille. Mummo.
0: No niin. Jes. Ei mitään, hei. Kiva, kun soittelitte ja mukavaa mökkiviikonloppua teille.
1: Joo, kiitos.
0: Moi moi.
1: Moikka.

0: Radio Sun.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Se oli Tomi Markkolalta kappale nimeltä Villit kukkaset. Ja sen myötä mukavaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille lähettää Aaretti. Ja kello on kääntynyt nyt yli 10, meillä on viimeinen tunti jäljellä. Ja tällä hetkellä tänne studioon on tullut 17 puhelua tän illan aikana. Päästäänkö me 20? Saadaanko me vielä 3 puhelua tähän iltaan? Tämä oli nyt tämmöinen kivi tai pallonheitto teille. Studionumero 010-584-655. Toivottavasti saadaan. Nyt on sun aika soittaa.
1: Lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043-21-70-273.
0: Noora sun radiolta, moikka.
2: No Janne tässä, morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Janne?
2: No mitäs tässä? On niin ihana kesäviikko ollut kyllä. Tämä lämmintä on piitannut koko viikon ja kyllä nyt komioita täytyy laittaa. Sä tiedät mun komiamakun ja pistäis mitä komioita vaan, niin kyllä mulle käy.
0: Epäilemättä. Mä yllätän sut jollain huippukipaleella. Mites haluatko Janne lähettää terveisiä?
2: No todellakin.
0: Anna palaa.
2: Terveisiä kyllä niin paljon, että meinaa raikaa tämä elämä, että kun mun työnantaja meinaa, se on hurahtanut noihin lupineihin niin paljon, että kun niitä täytyy joka päivä niin kun kiskoa juurineen sieltä, ja se on sitkeä muija kyllä tämä Autakossin kanssa, että kun se kiskoo niitä lupineita sieltä kuule, aivan kuule, ja niitä nousee kuule, kun betonia maasta, että kyllä mä sillekin lähden sosiaan sitkeä kyllä työnantaja, että se niinku jaksaa niinku tällä ja että komioita pistetään tulee jotakin komian biisiä, mutta oikein paljon terveisiä tuonne Tikamäen tilalle ja sitten sekin Hautakossin Kaisalle, niin oikein, että kun hän on niin semmoinen sitkeä maapeto, että kun kaivaa niitä, laittaa mun kaivaan niitä lupineita, että.
0: No mutta se on hyvä, että niitä kaivetaan, koska se on kuitenkin semmoinen ilkeä laji, joo, että se tuhoaa kaiken muun alta.
2: Niin tänään vietin justiin Nokian kaatopaikalle niitä kuule monta säkillistä.
0: No mutta se on hyvää työtä. Oliko siinä hei terveiset, Janne?
2: Oli.
0: Yes.
2: Oli.
0: Kiitos sulle, kun soittelit ja ihanaa viikonlopun jatkoa.
2: Kiitos. Samoin sullekin tosi hyviä juontajat. Kaikki on niin kuin elämässä silloin hyvin, kun sä oot juontamassa siellä.
0: Oi vitsi, ihana kuulla. Kiitos sulle, Janne.
2: Joo.
0: Moi.
2: Joo, moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Ja äsken kuultiin Pentti Hietasen kappale Poika varjoiselta kujalta. Ja sitä, sen myötä itse asiassa terveisiä Parkanosta. Ja sitten, mitäs me seuraavaksi otetaan? Kari Tapioa. Kun vaan vielä löydän täältä toiveen. Vai löydänkö? Löydän. Heidi Tampereelta kirjoittaa, että Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää. Appiukon poismenon vuoksi, joka oli maanantai-tiistai välisenä yönä.

0: sun Vihtälä Noora.
1: No morjes Noora, joko ääni on tuttu?
0: Onko se Mika Vantaalta?
1: On, joo, morjes.
0: Morjes, morjes. Mites Vantaalle?
1: Saunominen tänään ja muistin just, että tänään on perjantai, että pari radion auki ja sieltä rupesi tulee hyvää musaa ja sun ääni.
0: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
1: No joo, ei aina kerkiä heti, oli tuossa vähän pientä hommaa, mutta niin. Mitäs San Radiolle kuuluu näin perjantai?
0: Sun radiolle kuuluu oikein mukavaa. Aika rauhallista, kesä toki tuo omat kiireensä, mutta perjantai-ilta, niin täällä on studiolla hiljasta ja minä rupattelen teidän kanssa, kattelen Tampereen vilinää ikkunasta.
1: Voi voi, täällä mä tässä kattelen saunan pimeitä seiniä, kun ei ole ikkunaa ulos, mutta hei mulla on tullut mieleen, nyt kun on kesä tulossa ja mäkin olen kesälomalla pienellä pätkällä just tässä ansaitulla, niin mä ajattelin, että mambaa voitaisiin kuunnella tänään.
0: Mitäs mambalta?
1: Löytyykö sulla tyttö tuollainen? Oliko se jossa biisin nimi?
0: Tuollainen tyttö löytyy.
1: Joo, se oli sillain päin. Okei, just hyvä.
0: Laitetaan tuollainen tyttö soimaan.
1: Joo, pannaan se. Se on sellainen mukava biisi sillain. Toiveita kato, voi esittää tällä niin kuin laulun muodossa kato, kansalaisille. Niin
0: Okei, no nyt täytyy kuunnellakin tarkasti.
1: No joo. Ei siinä mitään, kato, sinkku mies, niin mä ajattelin, että tämä on hyvä biisi, kato näin, niin tunteita välittää. Mutta hei, mä voisin laittaa vähän terveisiäkin, tässä varmaan sopii, eikö niin?
0: Ehdottomasti.
1: Eli mä olen sellainen ihan, kun Valkeakoskelta kotoisin on, niin Valkeakoskelta on niin vähän kuulunut toiveita, niin herkkäis Valkeakoskella ei ole kanssa pistää vähän toiveita, että kuulee tuttujen ääniä sieltä. Ja sulle hyvät illanjatkot ja mukavaa, kun olet siellä ja... Ja niin kaikille kuuntelijoille ihan hyvää musaa tänäänkin on tullut jo, mitä on kerennyt kuuntelemaan. Niin ei muuta kuin vietetään kesää ja pysytään järvellä, kun ollaan niin pinnalla, niin hyvin menee.
0: Pysytään pinnalla, juurikin näin. Hei, yes. Kiitos Mika, kun soittelit ja oikein ihanaa viikonloppua sulle.
1: Kuule sulle samoin sinne.
0: Kiitos.
1: Ja tietenkin vielä huomiselle ja mitä sitten teetkin, mutta näillä mennään. Kiitti.
0: Näillä mennään. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja seuraavaksi soi Suvi Karjulan kappale Rakkauden talo. Vapaapäivä vietetty, trimmerin kanssa heiluttu pitkin pihaa, nyt saunataan ja biisi vaan tivahti mieleen. Terveisiä studioon ja kaikille kuuntelijoille aurinkoista viikonloppua lähettelee Essi.

Vaimoni menehtyi äkillisesti 45 vuoden yhteiselon jälkeen nyt helmikuussa, mutta itse täytyy oma elon polku käydä surun kanssa läpi. Kappale toiveena Artolta Tesomalta on Hello Helsinkiä ja Voiko enkelitkin eksyä.

0: Sun radiossa Noora.
1: Markku Tapio tässä soittaa. Hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Tää oli yllättävä.
1: Minäkin radion ääntä pienemmälle, että pystyisin kuulemaan sun puheesi.
0: Aika kiva. Tää no oli hei yllättävä onnistuu. Puhelu.
1: On aina kiva kuunnella sinun ääntäsi.
0: Kiitos samoin. Mitä sulle kuuluu?
1: No ei kuulu isommin mitään. Jollain vaan. Kaikki on niinku semmoista tappavaan tahtiin hoideltavaa.
0: Jassoo. Edelleen siellä, mitä sä sanoit aina?
1: Nyt ollaan lammin päässä. Mä en ole nyt yksin mökillä. Mähän käyn siellä paria yötä kolmea, joskus yksin, joskus koiran kanssa.
0: Joo.
1: Mites? Ja nyt on sitten luvattu huonoa säätä huomiseksi ja sitten mulla on ehkä sunnuntai-iltana nuori kaveri, joka on noita nurmikoita ja mua apupoika toinen. Niitä on pari. Tulee ehkä sinne siimaleikkurilla leikkaa nurmikoita ja jos hän naisiltaan Kyröskoskelta ehtii sunnuntai-ehtoon. Ja maanantaissa on siirretty, tiedätkö, viime torstainen metsälle Vammalaan, eli entiseen Vammalaa ja Tyrvälle, niin kuin minä sanon. Minä en tykkää Sastamalla nimestä, ja minä tykkään hirveästi Vammalla nimestä. Veljeni sanoo Vammalasta aina, että invaliditeet Vammala.
0: Jassaa.
1: Semmoista. Mutta Tyrvää sopii mulle ja Ilolle. Me olemme molemmat siellä syntynyt, ja meidän ajokorteissa on lukenut syntymäkotikunta Tyrvää.
0: Mm-hmm. Lukeeko edelleenkin? Lukeeko ajokorteissa nykyään edes mitään?
1: Mulla varmaan lukee jossain, mutta Rovvalta on viety kortit molemmat pois.
0: Niin joo, että siinä ei lue sitten yhtään mitään.
1: Tämä on autokortti ensin ja sitten se normaali henkilö. Sekin on muistisairaalta viety pois.
0: Kyllä.
1: No näin se meni.
0: Näin se menee. Mites sitten, minkälaista musiikkia te haluaisitte kuulla?
1: Niin mä jätin kesken sen, että hänellä on perintömetsä ja siellä Sastamalassa Houhajärven ranta. Seutua ja mä en ole siellä käynyt kuule varmaan 8 vuotta jo sen pidempään aikaan katsomassakaan, kuinka paljon on tuulen kaatoja ja mitä sinne kuuluu. Nyt me menemme tuon naapurin poliisin kanssa, joka oli tuolla komennuksilla Etelä-Afrikassa 3 kertaa, vissiin 2 vuotta joka kerta. Ja viime lokakuussa hän tuli sieltä viimeiseltä reissulta ja nyt oli torstaiksi puhe, mutta kun oli niin kuuma ja oli hyvä päätös. Hän näytti mulle ikkunastaan pihaan päin. Herra, josta se oli 36 torstaina mittarin lukema.
0: No se on kyllä jo ihan liikaa.
1: Eli tämä on lamminpäin, ajattelin.
0: Oho.
1: Sovittiin yöllä yhtä käydessä, ihan oli jo kello, kun hän sanoi, että hän miettii hetken, hän soittaa levään päästä. 13 vaille yksi yöllä, kun se soitti ja sanoi, että ei me kyllä varmaan, Markku, huomenna mennä sinne käristymään, että jos siellä on aukeeta kovasti. Mä sanoin, no kyllä sinä aurinko sopii ja on aukeeta, että jätetään kuule menemättä. Ja sovittiin ensi maanantaiksi, että mennään mönkkärillä 2 päällä kiertelee. Ja 7,2 hehtaarissa on paljon kierreltävää. Täytyy olla vesuri mukana, että saa vähän uskittunutta matalaksi ja pääsee siitä niin kuin vähän mukavammin. Mönkkärillä sitten vähän kiertelee ja katselee, kun minähän en jaksa siellä kävellä. Minähän olen keuhkofibroosisairas.
0: Kyllä, no mutta kiva, että pääsitte kuitenkin käymään. Mites?
1: Ja maanantai on semmoinen tavoite. Sinne on maanantaiksi niin kuin vähän sovittu mennä.
0: Kyllä. Mutta mites sitten toivekka?
1: Se on nyt, kun tuossa Tomi Markkulaa puhuit jotain ja oli sen kappale. Mutta jos vielä saisi niin vanhan tutun, mistä mä tykkään kovasti. Mä tykkään tuosta Nokian virrasta ja tuosta Kulovedestä ja Rautavedestä ja Kokemäenjoen vesistöstä tuonne Tyrväälle ja pidemmällekin. Siinä lauletaan Nokiasta lähinnä, että niin joki virtaa.
0: Niin joki virtaa Tomi Markkolalta.
1: Jee. Yeah.
0: Laitetaan se ja laitatko vielä pikaset terveiset?
1: No joo. Tahlolaisille kaikille, jotka Markku Tapion muistaa ja tietää. Sitten siellä on siellä Kyröskoski, Hämeen Kyrö. Siellä on Erttuolan Jani ja se toinen Jani, joka mulle laittaa aina terveisiä. Ja joskus sanoo, että Markku Tapio, sä oot oikein Radio Sunin ääni. Äänille ja ennen kaikkea. Ja sitten sellainen Mari tuonne Jämille. Se laittaa mulle niin monesti terveisiä. Nyt laitetaan niin, että sitten sille Jukalle, joka mua on aina muistanut. Ja siihen kaiken lisäksi niille kaikille, jotka ovat Markku Tapiolla muistaneet vielä, vaikka mä näin hyvin, hyvin harmoin jaksan sinne pirrautella teille päin.
0: No mutta kiva, kun tällä kertaa pirautit. Kiva kuulla susta
1: ja
0: pitkästä aikaa.
1: Sinne jaksamista ja hyvää viikonlopun jatketta. Ja sitten sen mieskaverin kanssa, joka kanssa mietitään, miten päin sipuli kuuluu.
0: Niin?
1: Tämä oli kiva kuunnella, kiitos.
0: Jassa. Hei, mukavaa viikonloppua.
1: Sitä samaa, hei hei.
0: Moi moi. Oi voi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun radiossa Noora.
1: Tapsa, moikka.
0: Moikka. Mistä päin maailmaa sä soittelet?
1: Nokialta.
0: Okei. No mites sulla on kesä lähtenyt liikkeelle?
1: No itse asiassa työn merkeissähän tässä on menty vielä, mutta kesää odotellessa.
0: Onko sulla loma jossain kohtaa?
1: Heinäkuussa.
0: Oi.
1: Varmaan se Suomen sateisin kuukausi.
0: No nykyään saattaa ollakin. Ennenhän heinäkuun on ollut aina parasta aikaa, mutta nyt tuntuu, että elokuu ja toukokuu on ainakin ihan semmoiset satavarmat kesäkuukaudet.
1: Joo, kyllä.
0: Niin ne ajat vaan muuttuu, mutta ihan näitä on loma ja se ei ole keleistä kiinni. Se on asennekysymys.
1: Joo, kyllä. Joo, ei. Loma on aina lomaa.
0: Sitäpä just. Ja toisaalta sitten taas, jos olisi kauhean hyvät kelit koko loman ajan, niin sitten voisi olla painetta, että täytyisi kauheasti tehdä ja touhottaa. Että jos lomalle sattuu vaikka joku sadeviikko, niin voi hyvällä omatunnolla ihan oikeasti vaan olla.
1: Niin, joo. No ei tässä kyllä kauheasti pysty olemaan. Kyllä vähän semmoinen ADHD tuntuu olevan, että ei pysty vaan olemaan. Että kyllä täytyy jotain tehdä.
0: Ymmärrän, mistä puhut. Tiedän tasan tarkkaan, mitä tarkoitat. Mites hei toivemusiikkia?
1: Onko souvareilta semmoista kuin 7 päivää?
0: On.
1: Onko?
0: On, löytyy.
1: Jaa, ei se Mikko ole saanut se hommattua sinne.
0: Ilmeisesti täällä se koneella on.
1: Joo.
0: Aika kiva. Mä laitan sen soimaan, haluatko Tapsalle?
1: Minä olen Mikkoa kiusannut pitkän aikaa siitä, että miksei se ole tuommoista biisiä, mitä aika moni on toivonut. Että ei se mulle mitenkään tärkeä biisi ole, mutta olen kuullut vaan sitä, että aika moni on sitä toivonut. Olen vähän Mikkoa härnännyt siinä, että eikö sä saa nyt sitä hommattua.
0: No selvästi on saanut. Ja tässä huomaa sen, että kannattaa aina toivoa. Kyllä me täältä aina kirjoitellaan kappalelistoja tonne sitten Kaisulle ja Kimmolle, että näitä biisejä on kyselty, että jos jostain löytyy, niin saa ladata koneelle.
1: Joo.
0: Mä laitan 7 päivää.
1: Sillä ajattelin, että sen toivon nyt tällä kertaa, että koitin viime viikonloppuna Mikko oli juontamassa, niin koitin sitä kiinni, mutta eihän minä läpi päässyt, että se oli kyllä
0: Ei kerennyt mies puhelimeen?
1: Ei kerennyt, kato, sillä oli vähän tärkeämpää tekemistä.
0: Ilmeisesti. Mutta mä laitan souvareita soimaan, lähetteletkö vielä terveisiä?
1: Totta, helkkarissa lähetän kyllä emännälle tuonne sisälle. Mä oon tässä itse ulkona vielä hillumassa, niin ilman muuta lähetän emännälle tuonne sisälle terveisiä. Ja kaikille naapureille tähän ja sisaruksille ja kaikille hyville ystäville, jotka Tapsan tuntee, kaikille terveisiä ilman muuta ja sinulle sinne studioille.
0: Kiitos. Hei, kiva kun soittelit ja oikein mukavaa perjantai-iltaa teille kummallekin.
1: Kiitos samoin sinulle sinne.
0: Kiitos. Moi.
1: Joo, moi.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Ja tämä kappale tässä on Juha Tapio toisillemme parhaat ja sen myötä terveisiä kaikille Radiosunin kuuntelijoille sekä Pälkäneelle Eevalle ja Istolle. Terveiset on toivotellut Nea. Tai itse asiassa Nea. Kiitos toiveesta. Se oli tän illan viimeinen ja nyt on aika pistää pillit pussiin. Kiva, kun oot ollut messissä tähän saakka. Oli tosi kiva ilta teidän kanssanne ja mikä parasta, niin ulkona ei vielä edes ole pimeä, kun pääsee kotiin. Siis jos multa joku kysyisi paljonko kello tällä hetkellä on, niin mä sanoisin, että se on varmaan 9:30. Kyllä huomaa, että kova vauhtia mennään kohti juhannusta ja ei ulkona pimene enää todellakaan sillä lailla mitä aiemmin. Mutta meikä mandoliini lähtee nyt sohlaamaan kohti Ylöjärveä, pääsee joskus unillekin. Ja hei kaikille muuten tiedoksi, sipulit kuuluu laittaa silleen, että ei me piiloon. Mä oon saanut tästä paljon viestiä ja paljon kommentteja tänä iltana, että olipas viihdyttävä kysymys. Niin olkaa hyvä, ilo oli minun puolellani. Tää on tämmöistä arkea meikä mandoliinin kanssa toisinaan, että sanat tulee suusta ennen kuin ajatukset pääsee niin pitkälle. Mutta tosiaan, nyt minä lähden kotia kohden. Kiitos sinulle ja oikein mukavaa illan jatkoa. Mä en tiedä muistaaks kukaan aikaa, kun mun lähetykset alkoi ja päättyi Popedaan, mutta nyt nostalgisoidaan ja lopetetaan tämäkin ilta Popedalla. Kaunista unta, hyvää yötä ja ensi perjantaina kuullaan taas toisistamme. Moi moi!

Bye bye, metsässä marjoja poimii. Kyläyhteisön vaikea on ymmärtää, että vaimoni tänne pysyvästi jää, kunhan paperisotkut selviää.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Are you ready? Born ready.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Vaik sanat on vaan sanoja.